دو خبر و ہدایت ہم ولتا اللہ پاک ورکو یو ادا فرمائل چی فستقیما یعنی تاسو دوانا پخپل کار باندی ثابت قدم و سی او خپل فرض من سبی باندی قائم و سی دعوت و تبلیغ کی لگی دلی و سی دویم خبر ارتدا و فرمائلہ ولا تتبعانی سبیل الذین لا يعلمون د دقیق دغه خلکو په لاره باندې مه ځئ چې هغه علم ورته نشته. یعنی چې که چېرته د دعا د قبلېدو آثار دا چې دی په دې کې ټیم ولګي ناوخته شي نو د نادانو خلکو په شان دی چې دی مه کېږئ. وقت مقرر مانے بستا سدا دعا راضی او جل بازی او دیرے دو نسن جوڑے گی. گویا چدا تعلیم ورت او فرمائل چدا دعا د قبل دو مطلب دان دے چ فورن قبول شی لکلی شوی دی چدا دی دعا نہ پس فرعون سلویخ کالا جون دیو. بعض مفسرین لکھلو چې سلویخ ورځې جم دیو. بہرحال د الله پاک په خوښې سره چې کم وخت مقررو چې پوره شو موسی علیه الصلوۃ والسلام ته په ذریعه د وحی حکم وشو چې اوس وخت راغلو او بنی اسرائیل د مصر نه روباسا د دې د پلار نکاح چکم ازمکہ داغی طرف تے بوزا حزب حکم یوشپا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سو لکک بنی اسرائیل واغس او دشپی دشپی بحر احمر پلار باندی لارو او چکر دی روانی دل نو دا مصری خزو زیورات او قیمتی جامع وغیرہ چاہی پیو تہوار کی بنی اسرائیل تے اغستی بھی پیو تہوار کی واپسی ورتن کی فرعون تجکر اطلاع ملو شوا چھ بنی اسرائیل دا مصر نا او تختے دل نو خارون نو دل فرعون دا وقت کی یو لشکر تیار کرلو او دا دی تعقب یو کو دی پسیشو چی دی دا ظلم نو نزی او دا نور را خطونا پیلا پیلا بنی اسرائیل تو رسیدو. بنی اسرائیل چی کل او قتل چی بحر قلزم پا دا غمان دی چی دی پا غالا دی رسیدلیو نسخ پریشان شو چی مخیطا کو سمندر دی اور رست دا فرعون لشکر دے نو پریشان شو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے بار بار ویلے چوز بس کی گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیتا تسلی ورکا اور وی فرمائل چی ری گئی ما دا اللہ وعدہ رشتو ندا اب تاسو تا نجات در کئی اور بیجی دے اللہ پاک نہ دعاو کا وہی راغل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے حکمو کو چه خپل کونډی خپل عصا دا چې دی په دې اوبو باندې را خلاصه کا دا اوبه پی اوخه. موسی علیه السلام چې داسې وکا چې څنګه عصا او کونډی او لرګی چې کوم د ده تلو هغې په دریاب باندې را واچوله نو اوبه چې دی ټولې بیلې شوې او د غرونو په شان دی ودرې پا میز کے جدے سشولی دو لزلارے جوڑے شوی او دا بنی اسرائیل و ہر یو خاندان پیولارا کے داخل شو او بل طرف تو رسیدو. دلتا دا فرعون لشکر اغم جدے دا دریاب غاڑی تر آو رسیدو چکر فرعونو کا تو چلارا اوچا دا او بنی اسرائیل دی کے پاسان تے او پا حفاظت سر تیرے دیشی نو سرد اخپل لشکر اپ اخپل آم دریاب کے داخل شو.
چکل ټول فوجیان سره د فرعون سمندر ته را داخل شو نو اوبو ته د الله پاک حکم وشو چې په خپل اصلي حالت باندې راشي. فرعون او د ټول لشکر اوس چې په مینځ ته را رسېدلی ټول ډوب شو. چې کله فرعون ډوبېدو شو نو ملائکې د عذاب مخې ته رالې. دغه وخت کې چې دی ویرېدو او د ایمان او د اسلام لفظ یې په ژبه راوړو او په چغې ویلې چې زه په هغه خدای باندې ایمان راوړم چې په کم باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی او زه به اوس د ده فرما بردارانو کې یم. مگر چونکې دغه ایمان حقیقي ایمان نه و بلکې تیر شوي د دوکو په شانتې چې دی د نجات حاصلولو دپاره چې دی یو د تیښتې بهانه وه دې دپاره د الله د طرف نه د ملائکو په ذریعه باندې دا جواب ملو شو چې ځینې پیرم تا چې دی ټول عمر چې کله د ایمان موقع وه نو تا ایمان رونړو ټول عمر دې مخالفت وکړو گمراہی او فساد دے پہلو کو اس چیز دا عذاب یقین شو نو اس ایمان ستا چیزے معتبر ندے دا دا ایمان وقت ندے. اللہ پاک تڑے خا معلوم دا چی تا مسلمانانو کی نہیں بلکہ تا دا فساد کون کو کی. دل دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی کل دعا غختلی وا فلا یؤمنو حتی یروا العذاب العلیم چی اللہ دی ایمان دی رونڑی در دی چی عذاب علیم دی اگوری نو در دی دی مقبولیت اللہ پاک مشاہدہ ورتو کا چستا دعا لفظ با لفظ قبول شوا. فرعون عذاب اکتو و بے ایمان رو دین پہلے دیتا ایمان نصیب نشو. ترمذی کے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت تھے کہ نبی علیہ السلام و فرمائل چی جبرائیل علیہ السلام سلام ماتا بیانو کو چکر فرعون ویل آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا چویل نو دغا وقت کے زمان حال عجیب شو. کاش کہ دغا وقت کے تازہ کتلے وی ما دا سمندر نجرے خطر آواغ سا او دا فرعون پخلے کی مور کولا چی چرت دا دا کلمہ دا ایمان برکت سرا دا اللہ پاک رحمت را نشی. بعض روایت کی دا لفظ را غلی دی چی ما تا یرشوا چی دا اللہ رحمت دا ترا متوجی نشی و دا دا مغفرتو نشی. اصل کی فرعون زیادت ظلمون دا سکریو لکا اگورا و فرعون زیل اوتاد خبری خزی چی کل ایمان روڑو نو غیج دی دیوال کی زولن دا کلدا اومی خونے پی ٹکوال نو د دین نور ظلمنا روزانه چې دی د بنی اسرائیلو بچی چې دی هغه حلالول او یا زره کسان یې حلال کړو. داسې نور هم ډېرې خبرې. نو ځکه فرشتو هم نه غوښتل چې دا د ایمان راوړي. شیخ التفسیر حضرت مولانا کاندیلوی ادریس مولانا ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر معارف القرآن کی یو کیسہ لکھی دا چی حضرت جبرائیل امین فرعون سرا دا یو تپوس دا پار راغلو. مضمون دا ہو چی چی تا دا آغا غلام بارک سوے چی آغا دا خپل آقا مال و نعمت کی چی دے لوی شو او بیا دغه غلام د خپل آقا د نعمتونو ناشکری وکا او د خپل آقا حق یې ونه منلو او په خپل د آقا کېدو دعوه یې وکړه چې زه غلام نه یم آقا یم. نو د داسې غلام حکم سره فرعون په خپل لاسونو باندې د دې جواب ولیکلو چې د داسې غلام سزا دا ده چې دا دې په سمندر کې چې دی څه شي ډوب کړی شي. په دې فتوی باندې جبرائیل امین د فرعون دستخط هم واغستو. فرعون خپل قلم سره دا خبره ولیکله
ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಚಿದ

0: إلى بني إسرائيل البحر هذا سمندر فأتبعهم أو ورپسیم کرل فرعون و فرعون و جنود و ددلخ کر بغین سرکشا و عدو او زیادت کی کون کی حتی اذا کرج دی ادرکه الغرق و رونی والجدی غرق دو ڈوبی دو قال فرعون و الامن تو زیمان روڑم انہو بیشکا چه آغا لا الہ الا اللذی چنشت دے معبود مگر آغازات آمن چیمان راوڑ بیہی پاغازات بانے بنو اسرائیل بنو اسرائیلو وانا عزا من المسلمین دم فرما بردارونے آل آنا اس ولی اس وقد عصیتا اوتا نافرمانیتا کولا قبل تدین پہلا وکنتا وی من المفسدین د فساد فساد کون کنا مکہ اللہ پاک فرمائی فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا وان کثیرا من الناس عن حیاتنا لغافلون نو دلک رشیو دی جدا فرعون چکم چت کما خبر دی وکړه چې زه ایمان راوړم الله طرف له جواب ملو شو چې ته اوس کم نجات د آخرت طرف کې هغه تا ته نشي ملاوې د دې په ځای به موږ ستا دا لاش دی دا به موږ په اوبو کې ختم نکو بلکہ دا آئندہ نسلونو دا پارا بچی دے دا عبرت دا پارا دا پریدو دلتا پا دی آیات کی دا فرعون لاش دا بچ کولو او پا عبو ماندی دا گرزولو دا بعضو مفسرینو دا استحضا دا پارا چی دے تعبیر کرے چتا ددا سے نجات ملاوی گی چاستا دا پارا مزید رسوائی دا چدا کس سے چتا دا خدائے دعوی کرے وا او دا دا خی اللہ پاک ددا پا ذلت کی اخری میخ چرے ادن نکو چتا دا بدن خلق گوری او خلق پوشی جی انسان چلے دا خودے نشکی دے نو دا خبر لکلی شوی دا چلے فرعون جی کم باقی پاتے قوم ہو چاہا پا مصر کے مقیم ہو دیتا دا یقین نرات لو چی فرعون ڈب شو حلاک شو چی کرم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو تا دا فرعون دا حلاکی دو خبر ورکو نو دا خلق دا فرعون ندانا روب کیو جدید فرعون دا ہلاکی دو یقین نو اللہ پاک جدید دلار خودلو او دنور تد عبرت دا پارا دس دریاب چپو تا حکم ورکو چی دد دا لاش جدے دا یو سے جدے پا غاڑے واچوے یو خجاج بن اسرائیل دا اللہ پاک دا قدرت مشاہدہ ہو کی او دزر سکون او ایمانی قوت حاصل کی او دویم دا چی مصری قوم چلے لاغی دا غلط فہمی لری شی او دا اللہ قدرت اگوری او اویری نو وی دی چپو دا فرعون دا مڑی دا زیزے باندے کے خستو چٹو روکت مصری قوم دا غزلت آمیز شکست دا پٹولو دا پارا پت جلدی کی چدے دا لاش دفن کولو مصریانو دا سی مسالہ پی جندلا چیاغی پلاش باندی یعنی پا مڑی لگولنو آغن خرابی دو او دا ده مړی د خېټې نه چې کم د تن نه صفایي هغې ته یو خاص طریقه ورتله بغیر د خېټې د شلولو د خېټې د تن نه حالاتو صفایي ور وکړله نو ډېری ډېر وخته پورې نامعلومه وو او په نورلسمې صدۍ کې آخره کې د مصر په قدیم تحقیقاتي مهم کې دا لاش راووتو او نن د قاهره د عجایب خانه کې د تماشې د پاره اخیستلی شوی دی او لیکلی دي چې د ډوبېدو په وخت کې یو کاڼي سره د ده دا زنه لګېدلې وه هغه اډوکې مات شوی و اوس هم هغه اډوکې چې دی مات دی او ټول لاش چې دی هغه محفوظ دی د ده دا مړی دا دریاف نه درې سوه دیارلس سوه کاله پس قرآن حکیم الفاظ فلیوم ننجی کبھی پتہ نہیں کا نن مونږ ستالاش د نجات ورکو چې ته هغه خلکو د پاره چې تا نه پس برازی د عبرت نشانی اوس دلته د قرآن د صداقت ثبوت چې د دنیا ته ملو شو د فرعون د غر کېدو د بنی اسرائیلو ته د نجات دا واقعیا د محرم پلسم یعنی یوم عاشورا باندې وشورو او کمزه کې چې د فرعون لاش اوموندلې شو هغه ځای ته ننه پورې خلک جبل فرعون وایي د آیات غوکېلې فلیوما نن روز ننجی کا مونگ بچ دیتا تا نجات درکو بھی بدنی کا نو نجی کا مونگ بتا نجات درکو بھی بدنی کا ستا پا بدن سرا لی تکونا دی پارا دی چی تشی لی من دا پارا دا آغا خلکو خلفا کا چی تا نپس برازی آیتا نشانی و این نبیشکا کسیرم من الناس دیر زیاد دا خلکونا ان آیاتینا زمون دا نشانونونا لغافلون خام خا غفلت کی دی اللہ جل جلالہ دے عمل کو توفیق رائے کی او اللہ جل جلالہ دے منگو تاسو تا نیک عمل دا پارا توفیق رائے کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازش خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ کی چاہتا محتاج مکی دخبر ذات عالی محتاج و ساتھی کریم رب مونگ کمزوریو تو زمونگ امدادو کی الہ العالمین سان اللہ سنا چستا بارگاہ کی اچت شوی دی یا اللہ یا اللہ یا اللہ دا ٹول پا حال باندے رحمو کی دا ٹول دعا گانی قبولی کی الہ العالمین مونگ ٹول بار بار دا حرمین زیارت تبوت لے کی وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: نوے ورزی نوے ہیلے نوے خوشالی د مرغانو خواگو آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دم رزر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرت ملوے گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوے گی

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پارسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولاد بیماریاں او دا زنانا او رسولی، دا ٹیوبون باندیش، دا مشمان و ذہنی کمزوری، دا جگر دا ہرابیدو پوجا، دا باراتل بدہضمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03312123.
1: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک، مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن، آپ کے من کا امن.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: خو بالکل بنا پریشان کی گی ولی چی دا ہر مسلی حل پا عشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے ای دخپل و وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو عشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم عشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ عشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ عشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: عشما هربل آئل
2: دہر زنا آواز ریڈیا مان آواز ریڈیا مان 88.4 نیٹورک نمبر اوس تاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي ہر لمحہ ہر ځای ہر وخت منگس دس سریو ریڈیو من 88.4 کرک آواز دس دس آواز جوان رنگ امن امن

گرمائی سخت میاشتا پر بیگا چکم دے بیگا خو دلتا پلار بانی ٹولش پہ مسافر کرے دے جی خو ابلش پہ چکم دے اگا ناران کی ڈیر بے انتہائی زیاد کھلے موسم باران اور دا سے چی دا چا خبر اپ اوڑ کم زان تجمع راوستے ہوگا نا او دلتا پا پی خور کی بے انتہائی زیادہ گرمی او بیا پا کرک کی او بیا پا بنو کی نور دیر زیادہ گرمی خو بارحال خبر میں دے پور کولا چکل محرم راشی نو پا محرم کی زمونگا پشاور سائٹ تا انٹرنیٹ کار نہ کی جی نو چکل انٹرنیٹ کار نہ کی زمونگ پروگرام شیمپو زمنگ لائپوزائم شربت جینکو پاس یا زمنگ چکم پینزائم گولی دی نو بدی کی پکالام کی منگا چکم دیا پسوری پناران کی جیل سے فل ملک کی پدی مانے منگا ویڈیو گانے جوڑی کری دی مطلب دا چمنگا خپل دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چکم پروڈکٹ دی نو دا منگا دا پیخور یا دا آغا دا وزیرستان پوری دا پیخور نہ تر وزیرستان پوری او بیا دا وزیرستان نہ راوال تر ناران پوری او بیا چکم دے دا سے تر کومراٹ پوری لک کومراٹ پ اپر دیر کی راضی او دا چکم ناران دے نو دا دا مانسے ضلع ڈسٹرکٹ مانسیرا کی راضی گنا او دو دن علاوہ تر کالام پوری پدی ٹول زینو کی چکم دے پدی ٹول زینو کی منگ الحمدللہ خپل ہائی کاسمیٹکس کپنے پروڈکٹ پ پورا خیبر پختونخوا کی گرزولی دیجی چکاری مولور کری دیجی بلا یو ڈیرا اہم خبر تاسو تکوما سنگ تاسو معلومہ دا چ دا کم لائی پوزائم شربت مونږ جوړ کړی دی یا کم جنکو پاس د وی د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره مونږ جوړ کړی دا یا کم دا د پینزایم ګولې مونږ جوړ کړی دی نو ماته سو ته ویلی دی چې د دې طریقې کار دا دی چې زمونږه پکور مکی دوه برانچونه دي جی د هومې پاتې ښا په دې خبره لږ ځان پوي کوي یو برانچ زمونږ په پړ چینار کې دی او یو زمونږ په صدا کې دی نو مونږ سره د کور مې د پاره یو ډاکټر موجود دی ټیک شو جی چې هغه سورزی ډیوټي په پړ چینار کې کوي او سورزی ډیوټي په صدا کې کوي چاغا دمر قابل ڈاکٹر دے پکورما کے مونگ سر چکم ڈاکٹر دے چاغل مثال زمونگا چکم دا پیشنٹ ٹریک شو دا مطلب روزانہ پا بنیاد سرا دیر سلویخ پنزوس دا مونگ بیماران نازی دا ہومیوپیتک تا چی دمر بیماران نازی نو دا ہومیوپیتک ڈاکٹر دا خوشحالی نمڑکی گی خو الحمدللہ مونگا دمر بیس مضبوط ساتلے دے دا تستری ری بنیادی خبر کوما چی مونگ لا روزانہ پا بنیاد سرا چی دیرش مریضان راشی دو رزی نو پا دیرش مریضانو لا چکل مونگا دوی ورکو نو پا دیرش مریضانو کی چی کم رازی نو مونگ لا دا شل پینزویش مریضان ریپیٹ راجی چاغی بخا مخا ٹیک کی گئی ٹھیک شو د دن علاوہ منگ یو برانچ کم دے گا ضلع کورم کی وسط لے دے صحیح شو دو برانچ نے سوری یو پپڑے چینار کی وسط کی خولا کا مثال ضلع ہو یودا بل برانچ کم دے گا منگ پا مظفر آباد کی پا کشمیر کی کلاو کڑے دے او بیگا دشپی پا لس پا جی مانے بیگا دشپی پا لس پا جی مانے میوزے چکم دے گا پا ایبٹ آباد کیوں نہیں بولو تو خیر سرا زما د خبر مطلب دا دے چې دا کم دا چې کم سیزونه دا چې کم تاسو ګوري لکه لایپوزایم یا جنکو پاس یا پینزایم دا مونگا که پدې کرک یا پدې بنو کې یا پدې لکی مروت کې تاسو ته ریډیو باندې چلو کنه نو پدې خبره باندې ځان پوی کی چې پدې بنو کې داسې ډیسټریبیوټران دی او پدې کرک کې کنه چې څنګه یو سیز مشهور شي کنه ډایرکټ دا ځوانان چې کم د خپل دو نمبر سیزونه بس پاغې پسې جوړی او پاغې پسې دو نمبر سیزونه خرڅی لکه اوس مثال لیټ سپوز زمونگا ہائی کمپنی مشہور شی نو بر ڈائریکٹ چکم دے آغا خلق جوڑی دی زلمو سر خلق اس کا ارکل لوجیکل چ زمونگ لائپوزائم مشہور شو نو ڈیرو کمپنیاں نو چکم دے آغا دا میدی شربت جوڑے کڑے دے ہو نشتا دے پا مارکیٹ کی اس دا میدی شربت نشتا دے لائپوزائم دا میدی کنگ دے او لائپوزائم با ہمیشہ دا پارا انشاءاللہ دا چکم کوالٹی مونگ درکو دا اس ٹائم کی چکم لائپوزائم مونگ اپڈیٹ کرنے دے نو دا بالکل دا سدے چی دا دا دکاندارانو پا ضرورنو بانے راج کئی مطلب ار یو دکاندار زمانگا لائپوزائم استعمال ہے نو مطلب دا خبر دا دے چی منگا کم سیس تیارو کنا نو دا دا سی پا آسان مونگ نا تیارو اس بلا خبر کو ما

مطلب دا دے چھ مونگ دا جنگو پاس جوڑ کری دی یا مونگا پینزائم گولی جوڑی کری دی او الحمدللہ دیری مشہوری دی اوز با پدی بنو پدی کرب کی دیر دکانداران و دیر ڈسٹریبیوٹران و مونگ پسی دا سیزون جوڑ کری وے خدا سیزون با مونگ پسی الحمدللہ نشی جوڑا ولے دا غی وجہ صدا لکا غی من پخپلو کپنیانو کی دسی مطلب دا پینزائم پشانتی و نم با ولوری کی با دا دردونو گولی با دل رو باسی دا ٹینشن با دل سیزون میزون با دل رو باسی سا خواده خواتاسو با پی دوکارا دوکا کی گوری جی پا دی خبر بانی زان پوی کئی زمانگ سرا دی دا ڈاکٹرانو پورا یو ٹیم پینزن ڈاکٹران دی منگ سرا ٹک شو جی پینزن ڈاکٹران صحیح شو جی دو ڈاکٹران مظفر آباد کی زمانگ دیر لوی سسٹم دی دو ڈاکٹران زمانگ سرا علت دی دا دین علاوہ چی کم دی یو ڈاکٹر منگ سرا بزنلا کورم کے دی او دا دین علاوہ یو منگ سرا بل ڈاکٹر دی چی زمانگ سرا پیاری دوستی کے دیر چی کم دی آغا منگ دی ترڑی وی صحیح شو جی سالور او یو ڈاکٹر چی کم دی آغا منگ دی چی کم اس کلینی کنی ولو لکا دا وقت منگ سرا مخ کنا تعلق لری نا مخ کی منگ سرا پا کورم گیو اس چی کم دی آغا منگ دا با ابتاباد تلیگو مطلب خبر اکم مطلبی خبر اکم اسی خبر اکم منگ سر دا پنج ڈاکٹران دی جی منگ چکل یو دوی تیار کو لکل سپوز منگ لائپوزائم کل تیار کو یا منگ کل جنکو پاس تیار کو یا کل پینزائم نو منگ دا سکارو کو چی منگا دا ہومیوپیتک مختلف دویان را یوزے کو لکا مثال اس دا ہومیوپیتک یو دوی دا چین آف شنالیسس شوا سپلنڈرا شوا انسولینیم شو یا دا سی مثال مختلف دا دویان را غنڈی کو نو دا دی ٹولو دویانو نا منگ یو فارمولا جوڑو کو پا یو بوتل کی مطلب مختلف دویان را جمع کو دری دری سلور سلور را جمع کو پینز پینز بیا غبل بوتل توا چو مطلب دا چی بس یو فارمولا برابر کو نو چی کل منگ یو فارمولا برابر کو نو بیا منگ لمریزان نازی کلینک تا ٹک شو نی بیا اغا فارمولا چی کم دا اغا منگ مختلف خلق سرا کم زمانگا یار دوست خلق وی مطلب کم زمانگا رشتہ دارو کی رازی اول ز پخپل اغا فارمولا چی کل تیار شی نو اغی نمونگا واتلس پینزل لس بوتلی جوڑی کو سر ڈاکٹر خپلو کا مثال یو فارمولا کی برابر کرو پیل منگا راوڑو مطلب دا خبر دا دی چی کل پیل دا سیزی و پیرا منگا تیار کنو منگا مریضانو لورکو نو بے منگ دا مریضانو نو تپوسو نا کو جی کا مثال دا ڈاکٹرانو چی کم پیشنٹ رازی کلینک تا یا زما کم خپل خپلوان دی کم ملگری یار دوست لے چی چالا ما ور کری الک تالا ما غا دوی در کری و دردونو دا پارا کاری کولو کنے کولو سنگا شوی سنگا نشوی الک تالا ما غا دا دماغو دوی در کری و دا ٹینشن دا پارا اغا دوی ٹیکو کنوا ٹھیک شو نو بیا چی کلا اغی وی چیاو ٹیکو نو ٹیکو نو اغا دوی بیا چی اغی وی که ٹیک دو کنے دا ٹیکو اغا دوی بیا منگا ورکو فیکٹرائیلا چې کله مونږ هغه دوی فیکٹری لور کو جی پاک جرمن فیکٹری دا غټه فیکٹری دا هغه پکې الته کار مارو کی دوی راته برابر کی نو هغه هغه دوی پخپل فارموله کې راولېږي مطلب هغه سره ملتا جلتا سیزونه یوځي کی فیکٹری والا او هغه چې کوم دی هغه سیز مونږ تراولېږي نو هغه مونږ ته په یو بل سیمپل کې راولېږي چې کله و سره بل سیمپل کې راولېږي نو هغه مونږ لا لس شل سیمپل نور راولېږي هغه لس شل سیمپل بیا مونږ بیا د شانت خپل خپلوانو لا یو لا بل لا د مریضانو ل ورکو ورکو نو پدی مان ډیر ټیم لگی کی پینزل لس ورځې بعد مونږ ل مریض راځي مونږ ته تپوس کوله کته د دردونو بیمار وي تاله مونږ غا فارموله درکړی وا څنګه شوي څنګه نه شوي لکه ته د مېدی بیمار وي تاله مونږ غا فارموله درکړی وا څنګه شوي څنګه نه شوي پدی کی بیا ډیر مریضان وي ټیک یو ډیر وي نه یو ټیک نو چې کم وي دا ډیر وي ټیک یو نه یو ټیک نو چې دا کم نه دی ټیک پدی باندې بیا مونږ کار شروع کو بیا پدی کی نور نور دوایانی اټکو اټکو لګیا یو مطلب دا اچو چې مونږ یو دوی جوړو نه چا خبره چې پاغي کې کال تیریږي لکه اسانه خبره لائپوزائم د میډی شربت چې دا کم تاسو ته په دې اسانه سره په کر کې په بونو یا په لکی مروت او په وزیرستان کې ملاویږي نو لائپوزائم په شربت کې منګه په موجوده وخت کې چې کم دی لکه مثال په دې معنی اتلس میاشتې خواري کړې وه اتلس میاشتې کې لکه دا فارموله په فیکٹری ته تله او بیا به راتله بیا به موږ مریضانو له ورکوله بیا به مسله وه ټیک شو معده مې سوځېدل مې نه دي ټیک شوي د معدې بوج مې ختم شو معدې خولې له مې ترخی اوبه اوس نه راځي خو بیا مې په معده بوج جوړېږي یا مې معده نه سوځي خو په معده باندې مې چې کوم دی کله درد راځي مطلب سلاماتو کې به کار کوي اوسه کې مې نه کولو نو اتلس میاشتې په لائپوزائم باندې موږ خواري وکړله د دې سره چې کله لائپوزائم باندې موږ ریډو شروع کړو نو ماته بدلته خلکو ویل چې په ما باندې یار راځي زه سوچونه فکرونه کوم زما ذهن ته منفي خیالات راځي ذهن ته مې د خودکشي خیالات راځي نو دلته کې مثال ما چې کله دلته نه فیډ بیک واغستو نو ما خپل ډاکټرانو چې کوم ټیم دی هغې بیا ما ځان سره کینول یاره ما ورته دا خبره وکړله چې دلته خو دا ټول خلک چې کوم دی هغه د سوچونو فکرونو بیماران دي د یری بیماران دي ذهن ته منفي خیالات راځي د خودکشي خیالات راځي نو بیا زمونږ ډاکټرانو ټیم په متفقه دا فیصله وکړله چې دلته کوم د خلکو دا د معدې مسله ده نو د معدې نه زیات دا خلک د ټینشن بیماران دي په دې ټینشن په وجه باندې معده لس کم سل فیصد خرابیږي خا دا ما تاسو ته ویلي دي بیا مونږ په ټینشن دوی باندې کار شروع کړلو جنکو پاس دوی باندې نو په جنکو پاس دوی په جوړولو کې تقریبا لس میاشتې که دولس میاشتې

اوکے جی ډیره زیاته مهرباني او ډیره شکریہ تھینک یو سو ډیر مجی خوګو او درنو قدرمنو اوریدونکو ماتنیاس علی مومند ولیکيږي دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي کچره تاسو کال کول غواړي جی زما سره خبرې کول غواړي جی زما سره خبرو کول د پاره سما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336 88 85 097 0 3 5 استعمالی استعمالی ماشاءاللہ پٹی مٹی مضبوطی شوی دی میتیازم ٹک شوی دا خیر سرا زبار بار دا خبر کو مجی چکم خلق بالکل

0: टी के दलाजाक रोड इलाकी दी चार सदर रोड असाब बाबा रोड वर्षक रोड कुआट रोड पंदू रोड पदे टोलो के अल्हम्दुलिल्लाह मिलावी की सही
1: दरिया पर ले चलो जंजीरों में दिल्ली से मुस्तफा।
0: अच्छा ठीक दा हम आड़ी रजियात मनाना खुशाल हो सिखा द मैसेज कवलो द पारा द चार सदी ना دینا علاوہ چکم دے نو جانزیب ماما دا ممندو ناوائی چھ اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی اور اکرام بھائی رائس فیس واش میں پکار دے یہ بس اللہ در لدر کی دعا ودر دکھو اسی دماغ ودر دو پرونی چھ ماں سر یو خپل یوز کی پروتو یو را سر کور کی یوز کی پروت دے یو را سر آفیس کی یوز کی پروتو نو آغا چکم دے اصل کے زمان دا طریقہ بھی گنا چھ زخ پل ہر یو پروڈک استعمال ہو ماں سیدا وقفے وقفے سر زدہ اغی ریزلٹ گو رما سیدا چہرہ دے ریزلٹ سنگ دے او مغا شانتی برقرار دے کنا زمونگا دا دی ٹیم نا زمونگ دی الکانو نا پاکیسا 19-20 کا میرا غلے دے کنا نا زمان پا واشروم کی بتا تا زمونگا اشما ڈیلی سابون ملاوی گی اشما رائی سوپ بملاوی گی اشما اکنی سوپ بملاوی گی اشما فارمولا فیس واش بملاوی گی ڈیلی فیس واش بملاوی گی اشما رائس فیس واش بملاوی گی سیدہ بیا دا گو دا واشروم خبر اشوا شیمپوان بدر دا پاکی مختلف قسم ملاوی گی کلا ڈینڈرف کلا آملا کلا ایلو ویرا کلا بلیک شائن کلا گارلک والا سیدہ اوگے والا چکم زمگی شما شیمپو دے دا موسم چکم دے گنا پدے کی خلق وخت ډیر زر زر وینځي بدن ډیر زر زر وینځي نو اشما شیمپو استعمال وای دا خشکی دا پارا سپیشل اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو دے دا سر خشکی نہ دا ټول بدن خشکی دا لٹکی ټول بدن پی وینځلی شي ہاں بل دینا علاوہ اشما پیاز والا شیمپو دے اشما اونین شیمپو استعمال ولے شی اشما آملا شیمپو استعمال ولے شی اشما ملکی پروٹین دے اشما بلیک شائن دے اور اشما ایلو ویرا شیمپو دے اور دغ شانتی زمون چدا سمرم شیمپو آن دی ہر یو شیمپو دے یو بلنا بدل دے پدری سو روپئے کے 200 ml شیمپو 200 ml شیمپو پدری سو روپئے کے دے یو کپنی ہم نے ملاوی گی گورا مخ کے اورازو کے پیٹرول گران چو ٹول خلق اخپل پروڈکٹ گران کرو صحیح دا کی دیشی پیٹرول ارزان چو بیائی نا ارزان کی خو الحمدللہ زمونگا کپنی یو زے کے والاڑا دا صحیح دا نو دانا دا چھ مونگا بانے ہر سے گران شیوی نہیں دی گران شیوی دی مونگ سخت برداشت کرا خپل کسٹمر لا الحمدللہ مونږ سخت نه دا ور کړی صحیح ده نو دا دا چې ام اک معیار اومغه کوالټي په لګو پیسو کې نو دا اشما شیمپو ضرور استعمال کئ او دین علاوه چې کوم دې زمونږ اشما هربل آئل وختو کې لګوي د چا د وختو مرزونه دي بيماریاں دي لکه په سر کې خشکی دا یا چې کوم دې نو سر پوټکه کوي یا سپونه دي اشما هربل آئل ور کې لګوي نو جان سی ما خبر مې دی بس کولا زمونگا ہر یو پروڈکٹ بتا دے چکم دینو آغا زمونگا آفیس کے او زمونگا دا کور با واشرومونو کے ملاوی کشلف دے پاگے کی زمان اشما ایکنی ڈراپ پروتی اشما ویٹامین سی سیرم پروتی

0: خدا د جنزی ما چې یوازې ګوره پروډکټ پراته چې کم دی نو دام ګوره کمال نه دی استعمال اول پکار دی خوري پکار ده نو خوري چې کم انسان کوي کنه نو یقینا هغه بیا د نورو انسانانو نه چې کم دی نو هغه لګ بدل بدل لی دی شي راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم سره دی ګوره تاسو کال کول شي 0315 94 72 30 2 زما د فون لیکه دا نمبر مې هم درته لخيره ان کو او دا بل نمبر دی 0335 960 74 50 صحیح ده دوباره میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو 0335 960 74 50 دا نمبر هم دی په دې دوانو نمبر باندې ان شاء الله تاسو کالونه میسجز شاملو ما راځي ګورو دا پہلے نه کالر سوق دي کم زنه ډیر انتظار کړی دا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سوق خبرې کوي زما خوږی خورې د کم زنه نادیا سنگھ ہے طبیعت دے خدے برابر ہے شکر دے خیر دے نادیا دار تو جدا تخت نصرتی سم شعور دی تخت نصرتی سم شعور دی خا خوڑلو کے استعمال کے کتو کے لیدو کے اور ریدو کے خواگ مشعور دی دا کم یو دکاندار دا کتا سو خپل کورونو کې جوړا وای ها خواګه دي خواګه مشهور دي د تخت نصرتی یاره مونږ به د اسرار په کور کې بنډۍ خوړلې ما وی کټولو کې مشهور دي د تخت نصرتی بنډۍ دي تاسو بنډۍ ته څه وای ها بنډۍ ورته وای مائی کسانا خٹک ورتا وای ہاں او دارا تو وای زما خوگی خوری کنا چھ آواز صفا در زی یقینن کرک ریڈیو پلی کا پروگرام ہو رہے ہاں
1: جی بھیا تسی شہر سار منگی ہو
0: رہی ہاں ماشاءاللہ سب پیغام

0: راځي ګورو بل سره فون بلیګه باندې سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بچی صاحب څنګه یې؟
0: جان زیب ماما دے، جان زیب ماما څنګه یې؟ طبیعت دې ښه دی، برابرې دادې ښا بی بی هغه غنزاخی چې راوړې وخا دا هغه سړی دی ماشاء اللہ زبردست. جانزیب ماما سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر ہی راغلے یا بچنگے در سرو اور تصویر ویڈیو میں دلی دلے وا بس آواز بیا ذرا تلم ماشاء اللہ تلے وے ابیا میں مور میرا توی چا کم مل مرا گلے واغا غن زخیم را اڑیو او پته نشته تاسو به ورله قدر کړی وي کبم نه وی کړی. ما مور تا اوس غونځاخي ولیدل نو تا سره د میلمه قدر را یاچو. ما مونږ د هر یو میلمه قدر کوو ماشاءالله چې راځي. ما څوکم زمونږ نه خفه نه ځي. بس چې کم میلمه راځي کنه میلمه خو میلمه وي کنه او الحمدلله دا چې کم دی نو هر چا له پکار دي چېر د میلمنو چې کم دی قدر کوي بغیر د عبد نه چې دا وګوره اوس را پاسې دو د لیوانو په شان یختې دي. جانزیب ماما څنګه پروډکټ خوار کړی دی مومندو کې کنا دکانونو ایڈرس شامل کا کنا ډیر خلق بستا سو علاقہ کې زما آواز اوري. ماشاء اللہ دا چې چرتا چرتا چا چا سره ملاوی گی لگی ایڈرس خو شامل کا کنا
1: گنداو بازار کے میں منڈی مومن سویٹ سره ملاوی گی
0: ماشاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا جانزیب ماما اللہ دے خوشحال ساتا سمر خوین دیرون زما آواز اوری کنا غاخونو باندے یخ گرم لگی یا چکم دے د چا د اورونا وی ناراضی غاخونو رنگ د چا خراب دے یا د خلین بدبو راضی پا 200 روپے کے زمگی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ملاوی گی. خا اشما نیم یادو ساتے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر داوالی زان لا برش یا مسواک سارا سہر ماس خوتن استعمال وی انشاءاللہ انشاءاللہ ستاسو دا غاخونو دا زیڑوالے بم ختم شی دا خلے بدبو بم ختم شی غاخونو باندے با یخ گرم ام نلگی دا ارون با وینم نرازی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کے گرو دا فون بلی کرا سر بل سوک مل گری دی اور دا کم زینا را سر مل گری دی. السلام علیکم. حیا زما خوږی خور یا سنبل سره دې رابطه وشول کنه؟
2: نه سنبل سره په میرا بیت نه ته سیا شاته په مر سره می خبرې
0: ماشاءالله خوږی خو بسم ډیره زیات خوشاله شي وی ښا چې مونږ د پی خور نه چې کم دی نو حیا افریدی را یاد کړو. ها
2: ماشاءالله دور اخی دي دوانه چې زید تنو سو پټ نه شه کولې
0: ماشاءالله. نه نو زمونږ په پروګرام کې بده کمی وی دي تمه دا بد انسان زب خپل پروګرام کې پرېده مننه
2: نیک غریب پکالو نو نہ پوئے گی نیک

0: بالکل صحیح خبر ده خپل ریزلټ دې لکه نن سوا د کریک کریم شو اکثر خلک ګلکاران وی پټو کې کارونه کوي نوري وخی بدن پوخ شي لاس خپي خراب شي پوندې خراب شي مخ سوځي شونډې چې کم دې خراب شي نو دا اشما کریک کریم چې په ماسختن پوری کی وی لګي سحر را پاسي نو ان شاء الله ټیک بوي ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست گل ولی بابا دعا گانے کا وا اور پینشن کے مکل کلا یاد ہوا کہ ٹول پینشن زان لخوری اللہ بندہ
1: بالکل جی
0: ڈیرا منن اللہ دے جو اندے ساتا خوشحال اوسے ٹانگ کے سوکم زما آواز ہو رہی صدام اینڈ رمضان پلازا کے سربت خان جی سر زما دے شما تمام پروڈکٹ ملاوی کی گور لازمی خبر دا گرمی دا گرمی کی دا ماشی دا مچان دا مچئی دا زہریلا کیڑا وغیرہ ڈیر زیاد چھی گنا نو کم زبان دے تاسو خوری نو اشما ہربل سپرے پہ کوئی دین علاوہ کمزے اور بو سر اوس وزی اشما ہربل سپرے پہ کوئی گرما کی دیدر باندھے اشما ہربل سپرے کوئی کمزے پخشوے دے ریشز دی کمزے چ کم دے نو جلن کئی سوجن دے اشما ہربل سپرے پہ کوئی زخمی شو اور بو سرا یا چر تک راو غرزی کی انسان اکثر دے موٹر سائیکل باندھے یا چر تک چڑے سرا کمزے زخمی دے نو اشما ہربل سپرے پہ کوئی خلام و پخدا اشما ہربل سپرے کولے شی مخم سوزی سرگی پٹھوئی اشما ہربل سپرے پہ کوئی قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑا دا 250 روپے کی ملاوی گی او زبردست پروڈکٹ دے ماس ہوتا نہیں شپے خوب نہ درزی بجلی نشتا ماشیم پازا بھائی گرمی دڑے رزیا تھا اشما ہربل سپرے ہو گئی بدن باندھے بس دا سے بڑا تھا محسوس کی لگا چھ واورے دا پاس اودے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: مروا دا کال تارا ملاو کڑے کہ چر گٹورا ملاو کڑے
2: دا تمام ملاو کڑے دے بس چر گٹو کال راغلم کنا سو کار گنہ کولو
0: ہا اسی کار نہ کولو نہ چر گٹو در دا دعا او کنا اسی کار شروع کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ددی مطلب دار ہے انسان پکم زے کی اسی گنوا صحیح زے نہ دے جناور چر تو اسی گیا صحیح زے دے
2: جی بس کمرے کو سنگل کار نہ کہیں بھی آواز صحیح نہیں بھی ماتا مزہ نہ رکھے
0: اچھا ٹھیک دا صحیح دا اور ادارہ تو آیا چھ ناشتہ دے ہو گڑا کا نا
2: ناو جی ناشتہ میں اوکر بس سیرو پتے زی کرا پاس در سیرو میں تو پوڈر یوز کر بس مخلاص میں پسادہ ہو بس روین زد
0: دم را تیزی کے والے را پاسی دی دم را تیزی کے والے را پاسی دی اللہ خیر ہو کی
2: دیل بس شو لگیا وکنا ٹائم
0: خخشو لگیا و ٹائم پورو کنه دا تانه میگوره ولی دا ناشته تا پوسو کو چانه میم تا پوسو نکلو تم زمونگ دا خاریانو پشانتی چه کم دا پسر غرما را پاسی
2: او کنه بس سما خود دسی سکار نوی خاص کنه بس بی خوبا ولی شم
0: خلق دیر دی کنه خویا دا ولی اینه شوری روپا لی کبانده چه سمر خلق دی در کنه آو آو
2: جی
0: نشو یاد والے مجبوری دا گینی خلق ڈیر دی نو زکا ستا کار نشتا آو گینی ما بخل کو طویلے چھے تاسم دعا کوئی چھے داسی خلق تاسو کرم ڈیر شی نو بیا با تاسم دا مروا پشان مزے کوئی خو یاد والے نشو مروا تا مسئلہ جوڑی گی کنا خو گورا یو خبر در تکوما ہر سور گرے گورے شاگل نوی خواہ مستر خوا کی عبید ناستے دا عبید دا والد سیب ناما چکم دے آغا شاگل دے شاگل ماما زمونگا دا عبید والد سیب دے اسر گیرے دا کنا نو دا یو مثال دے وی ہر سر گیرے گورے شاگل نوی نو زتا تیم چی دا کما ستاسو پا کور کے نخ دا ضروری نا چی دا ستاسو پا کور کے دا نخوی نور کورنو کم دا سیشتا خو توائی چی نا می بیانا و دینا بیا خلق ما پی جنی خبر ما بدلا یو نہ خدا کنا
2: اللہ دی پنی کا کدا سکے
0: سیدہ مروا مزاق کو مخا تازو کرا اس نخم نشتا اللہ دی خوشا لکا دارا تو وای چا سب پیغام ورکوی دا میرلی میرانشا بکا خیل سورانی پکا بچک غوری والا دا ککی دا ڈومیل دا منگل میلے اوریدون کو تا
2: آو جی پیغام خو زه بار بار ورکوم د عشم حوالے سره، خو چې کوم پروډکټ لکه زه خپله ډېر زیات یوز کوم کنه هغې حوالے سره به پیغام ورکم. او عشم ټول بورډر شول کنه زما ډېر زیات خوښ دي، او زموږ کور کې ډېر زیات استعمالېږي، ماشاءالله ډېر ښایسته ریزلټ یې دی، او غاښونه ډېر زیات ورسره ښکلي کېږي، صفا کېږي. او بل عشم هر بلایل شو چې زه خپل ډېر زیات یوز کوم. اصل کې زموږ کور کې لکه عشم آئل چې کمی کنه هغه بس چا بنه استعمال وای لکه ته دا آئل سوکس کی وای تایلز کی بس چې کله ما شروع کړل ما لای فائدہ راکړه، او زموږ تور کو لکه کور یې ټول استعمال وی
0: ماشاءالله. داستا کور خلکو ته، کور خلکو ته ګنا نشتا چې کله دا عشم هربلایل ما لانچ کړل کنه نو چې چا به زما خبرې اورېدې هغوی به لا پروډکټ راوړی نه، هغوی به مړه دا دروغ وای چې داسې ملا تیل شته چې سترګو کې واچوه سترګې ټیک شوې، غوږونو کې واچوه غوږونه ټیک شول، خوله دې پخه ده خوله کې ولګوه خوله دې ټیک شوه، زړه بیماری ټیک شوه، یوریک اسید کولیسټرول ټیک شو، کولمو بیماری ټیک شوه، معده صحیح شوه، بواسیر صحیح شو، لاس خپم لا درد کوي مالش کا دا صحیح شو، چرګه صحیح شوه، غوا صحیح شوه، چیلی صحیح شوه، داسې ملا کیږي لکه دا خو د خلکو ذهن کې دا چې یو جادو ده، خو د خلکو ذهن دې طرف ته ناراضي چې ګوره پدې کې کلونجی ده، یو کم سل بیماریانو علاج دی. حدیث دی د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم دی کې شاد دی سیدا، او داسې ډیر قدرتی جوړی بوټو نه جوړ پروډکټ دی، آئیٹم دی چې هغه الحمدللہ په عشم هربلایل کې موجود دی، اور عشم هربلایل د ډیرو قدرتی جڑی بوټو یو مجموعه ده. نو چې کله بیا ستا په شانتی او ستا د کور خلکو په شانتی چا راوړل استعمال کړل، نو بیا به هغه خبرې اغوی خلکو تکولې، خلکو ته بیا غی مشوره ورکوله. نو زمونږ عشم هربلایل اومداسې مشهور دی الحمدللہ چې څوک یې استعمال کی فائدہ ملاویږي، یو بل مشوره ورکوي بل بل، او دا سلسله روانه ده. مروا گو رزان لبا ناشتہ نہ کی خ خوری
2: ہاں ولی
0: ابی دم دس خا مخنی ولے دے پراٹھا بھرا لے گی ڈیرا ورن اللہ دی خوشحال کرا زیدہ خیرے کال رخلما او بس دین آباد به انشاءالله ستاسو میسیجز د پروگرام یې سره جوړوم، او بس نور زمارونه خويندې به بالکل نه خفه کیږي. ټایم دکه وچه لاړو تیر شو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. اسلام علیکم. اوس به دغه کال نه ډراپ کولو؟ کال به مې نه ډراپ کولو.
1: نو
0: کال خو مې نه ډراپ کړی، کال مې یس
1: کړو.
0: مروا یاد دی؟ مروا تا نه پیله راغلی وه کنه. ګوره ستانه بعد دومره قیمتي کالر را روان دی، ابراهیم کونډی د کونډی کوټ نه، خو زه کال نه اوچتو مزکه چې د کال ټایم ختم شو. سیدا اوس باغه ما ته وایي چې لقد مروا لبنا سره خبرې کوي، وروره زما کال نه اوچتو وی کنه. نو ګینه هغه به ما ته دا وایي چې لبنا خو تاسو سره فیس کم شته دی اسماعیل، او ته بیا خدا د خوري چې ګوره وای کجرنده د پلار د خو پوار ده. نو تاسو چا چې کالونه کړی دا غوی نمبر دی د خبرو کنه. زما دا الکان ډیر وران دي کنه، زمونږ غ اسماعیل ته دغه وای دا لبنا وای ورته.
1: نا ما چې ابي دلې د لمات ابي څخه خپل ځان
0: ښکاری. ها ماشاءالله ماشاءالله زبردست. ابي تم زما ډیر تکړه ور دي، او تم زما ډیر تکړه خوري. ها لبنا اواز صحیح درځي؟ یقینا چې 400 ریډیو پلی کبه زما اواز اوري کنه. شکیل افریدی وای، شکیل افریدی وای چې مشره زده هم پروگرام اور ما برکم برخیلو کې راځه لوبنا خوري دا میسجونه مورته لګ لګ شامل وخه. جعفر شاه ماما وای چې زدم پروگرام اور ما. سبا گل وای چې اکرام بھائی زدم پروگرام اور ما. محمد دین وای چې پیکج شروع دے په غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې وای زدم پروگرام اور ما. زاهد نادان وای چې وای زدم پروگرام اور ما. آبدا دنو شیرانا وای چې السلام علیکم اجی صاحب سنگھ زدم هم پروگرام اور ما. اور گرمی دا اکرام بھائی اور آواز ہم ډیر زیات خکولے راضی او دین علاوہ دی پدنیش سلی کلی دی خو اللہ دی ملشا خوشحال ہو سکھا. خالو بنا تا سی وی سدیم وی نو ډیر خدی وی وایا.
1: ما ویل چې تا راشه ما پکال
0: کې مې چې دې شاملې زم ما بیا بی پی های کی هم دا بیا کال ډراپ کوم. خاص تا بی پی های کی گی دا سه شی وی خو دا غیت وی بیا انسان پوزم را اوپر سیگی سترګم را اوپر سیگی خ خدا غشیز دے. نه نه دا ونه های کی ها دا پرې کې دا بیا ګوره مونږ یریګو شهاب خوخل کو تا اختر ور مبارک کای حنا سنا هم د چار سدین وای چې مونږ درې وانه خويندې تاسو پروگرام اورو تاسو مورکی ته وای سلام کو جی وای لبنا ماشاءالله شکیل خو ډیر زیات خکول انسان دی او داسې خکول انسانان دی الله ډیر کی لکه چې شکیل دی په برکه مرخل افریدیان هسې مخیسته دي ماشاءالله بغیر زما د یو ورور نه
1: زبردست
0: نو افریدیان نو نو افریدیان یادوم چې افریدیان ماشاءالله مهمان نواز خلق دی خکول خلق دی نو بد دی خو افریدیان ندی ابد دی خو د غر دی د غر ماشاءالله د پلار داسې خکول کباب پخی دیر کې به کباب خرڅول نہ دا میں دچ درتا مسالہ کو لو داست میں دا کستا رو رو خو روش مسالے کی ستا تو پختو نظر شم ہاں میں دا کی مسالہ وا بیا زبردست زبردست زما خورې چې اشما هربل آئل سوکم د میدې د پاره استعمالی ان شاء الله ستا په شانتې به خلکو له مشورې ورکوي لبنا ډېره مننه خوشاله اوسې اداره ته نتیه گلی ته به کله ځې دا څه وې د مچۍ مچۍ دا مجال چې تی خوړلې وې صحیح گرمی دا کنا گرمی کی مچھی ڈیر زیادتی ہوئی میں دارا تو آیا چھ نتیا گلی تب اکل زی نو گرمی خو تیر شولا گرمی خو تیر شولا خور پکار دا جون جولائی اگست تاسو نتیا گلی کی تیرا ولو ابھی زوگان ہم در پسے خپ دی ابھی زوگان ہم در پسے خپ دی وی سوگ در روٹائی را چولو نشتا دا سکور نازمین وای وای دا ټول دروغ وای
1: څه
0: پته نشته وای دا دروغ وای نو میسج یو کړو نو وای ته دا دروغ
1: نه ویم شکر الحمدلله ماته
0: چې ځکه ریل کې وینم هغه ځوایم صحیح خبره صحیح خبره زب ورته ویم زب د دې خبرې به زه ثبوت ورکم پروف به ورکم دروغ چې کوم دی هغه انسانان وای خیال دې لوبنا خورې سعید سمیما ډیر مننه لبنا خور الله دې خوشاله کا دعا درخواست ده ور سکروډ باندې تاسو چرتم زما आवाज اوریګنا زما د اشما تمام پروډکټ چکم دین او هغه تاسو ته ان شاء الله خپ اسانه ملاویږي

خجی راځي لګ لګ میسجز باندې باندې نظر واچو لخير اوي چې السلام علیکم اکرام بھائی تاسو سنگ یي بھائی نن می ډیر ټایم بعد تاسو پروگرام اورې دو اکرام بھائی شما پروډکټ ډیر زبردست دی اکرام بھائی خاموش اوریدون کې یم شور جوړ کاګن خاموشي دی ولی جوړ کړی بہرحال چې هر څوک الله دې خوشاله کا فایکا فاطمه کنه د لنډی باندې وای چې اکرام بھائی الله دې بد نظر ساته پروگرام ډیر مزه کوي لنډی واګي جمیل خان سره شما پروډکټ ملاوي کې امين سنان فیشن پوینټ کاسمیټک سنټر نواب دین مارکیټ تخت نو خیر محمد سے مولیانو دنو کلے عمر آباد دے مشر سرم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی دینا علاوہ چا تاش سلام را لے گلے دے وعلیکم السلام خپل نے مبارک نے دے لکھلے سمر خوائن دیرو نظام آواز ہو رہی کنا اور وعدہ خوشحالی لذی رازی نو ضرور لاړ شي او که پریشان د خپل د مخ کولا د پاره 15 منټ کې ستاسو مخ خسته کېدی شي اشما سکن پالش والی 300 روپۍ نه ګران مالی اے ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ملاویگی اشما رائس سکن پالش ملاویگی اشما گولڈ سکن پالش ملاویگی اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش د لاسونو خپو مرئی سړ باندې لگولی شي دا غی ریزلٹ ډیر تیز وي دا بل چکم سکن پالش د مخ باندې لگوي که اشما رائس سکن پالش هم واغسو اشما گولڈ سکن پالش هم واغسو عام سکن پالش مارکیټ کې څومره ملاویږي پدې کې دو بوتل وي دوړ وي زمونږ دي کې درې دي خپلو کې به مکس کوي سیرم ورکې فری دی کنه دا سیرم هم ورکې مکس کوي لاسونو باندې مخ باندې خپو باندې او لگوي 10-15 منټ بعد تاسو مخ وینځئ ان شاء الله تاسو خپل هم خپل ځان نه پیژنئ دغه شانتي زمونږ اشما بلیچ ملاویږي 50 روپۍ کې زمونږ بلیچ دی اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما رائس بلیچ اشما وٹامن سی بلیچ اشما انار والا بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ دی دیکھم سیرم فری دے سمرا بلیچ ملاوی کی سیرم اور کی فری نش زمنگا واحد اشما سیرم بلیچ دی چبدی کی سیرم فری دے صحیح نو دام لاسن خپو مخ د پار استعمال ولش اشما ارجن فیشل استعمال کی فیشل سر خلق د مخ مساج کی دی کی سیرم فری دے اشما رائس ارجن فیشل شتا فروٹی ارجن فیشل شتا دغه شانت اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی کی اغه چکم دینو مخ باندي بل لیپ کوي اور اشما بلیک ماسک ملاوی اشما زعفران ملتانی میٹھی ملاوی کے پاگی کے منتول دی مخدر لا بالکل یخوی یعنی یخ کی درلا سیدا نو اشما زعفرانی ملتانی میٹھی چکم دا دک د مخ کولا د پار استعمال ول شی باقی دین علاوہ د دانو داغونو تیر سر گلان دے ہلکو د پار اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال وے د خیبر پختونخوا نمبر 1 ٹولو کے زیاد چلے دو والا کریم دی 300 روپے کی کاغذ ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے مخ باندے لیپ کوی مساج بالکل مکوی اشما فارمولا بیوٹی کریم دغه شانت کے چاتا زمگا اشما بیوٹی کریم ملاوی کاغذ بیشین دے پلاسٹک ڈبے شین دے دا ہم تاسو استعمال اولے شی اشما نور د بابو زین ډیر زیات مننه خوري خوشاله اوسې د میسج کولو لپاره مزید معلوماتو لپاره ګوره زمونږ 0342311292 باندې کال کولای شئ څومره اٹک اوریدونکو دي بلال میډیکوس پنیم باندې جتنے بھی شاپ ہے اٹک میں سب پر اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں مینا بازار چکم دا اٹک دے پدی کی علی مسجد دے دی علی مسجد سر خوا کے خان ٹریڈر نعمت زما خو گروڑ دے زما مین ڈیلر دے باقی سوابئی کی سوک زما آواز اوری ٹوپئی یار حسین مرغوز گواٹے چوٹا لاہور زیدا اور دک شانتی چکم دے لنک روڈ اور لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن سٹور زمگا مین ڈیلر دے تور ڈیری کی زمگا شما پروڈکٹ ملاوی گی سفیر سرا اسلام آباد مارکیٹ کے ڈی بلاک کے ادنان دے سوک زمان آواز اوری پا نوشیرہ کے دا جانگیری نوالا تر پب بی پوری زمگا شما پروڈکٹ ہر یو دکاندار ہر بازار کے ملاوی گی پب بی زیارت لار کے درنہ سجاد کاسمت سٹور زمگا مین ڈیلر دے 400 کی سوک زمان آواز اوری تنگی عمرزے اتمانزو شیرپاؤ رجڑ بالولے اور مین 400 چکم سٹی دا غفور مارکیٹ دے سر خوا کی میزان بینک دے غفور مارکیٹ کے زمون پروڈکٹ ملاوی گی میزان بینک تا مخامخ مہر پلازا کے جواد قاسم سٹور زمون کا مین ڈیلر دے دغه شانتی سوک زما آواز چکم دے پشپ قدر کی اوری یا داسی بٹخیلا او د بٹخیل نہ بر چکم دے نو چکدرا تالاش تیمرگرا اور رباط خال خگرام اپر دیر پورے باجوڑ کے سوک زما آواز اوڑی سواد کے سوک زما آواز اوڑی تانا بری کوٹ منگاورا مین سٹی کے ہمایوں جن سٹور زمگا مین ڈیلر دے باقی مٹھا خوازہ خیل پدی علاقوں کے قبل کے الحمد للہ زمگی شما پروڈکٹ ملاوی گی بنیر کے ملاوی گی مردان کے کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتھیان شیرگڑ جلالاس خاکوٹ تختبائی درگئی پدی ٹولا علاقہ کے الحمد للہ زمگا اشما پروڈکٹ چکن دے آگا ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سرا الحمد للہ اویلیبل دی صحیح حجی السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے زبردست ہے استام اور رکھے دے زمالہ طرف نہ سلام دے
Ayn Noor Bukhari Karachi se acha mashallah Karachi ki zama awaz sanga daro rasido Zainab dua salam rahi ki mero tade zyada manana Zainab din ilawa chikam din wa zul karnain ye ikram bhai dammi shakona zam sa program ro mero zyada manana nandrako ki gulam ishaq kho gurur sar zamadish ma tamam proda gelavi ki haji se bdero akhbadi program aur aman salamun me kabul ka wa kha awari se am dadabari na ikram bhai pa de mausam ke ishma harbal spray chikam da agadi zyada zaruri da

خدیر علاوہ چکم دے نو سنا اور ندا دا تالاش نمی سجرا لگیو بلکل دا ایڈرس چکم دے دا مونگتے نیز دے دے ہاں ویلکم سیدہ ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا دعا سلام علی گیو علیکم سلام خوشحال ہو سے حیا نور دا فضل باد نا فضل باد کے میراج استاد سردیش میں تمام روڑک ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی حسنین یا مدکرک نا استاس و والدی تمہیں سلام دے والیکم سلام اسلام علیکم اکرام بھائی آٹولا وردن کو تمہیں سلام دے دا ٹانک نا عشما یا اکرام بھائی سلام انہیں قبول کا بھائی دا ٹول بلیچ میں استعمال کری دی دا ہر یو بلیچ دا یو بلنا زبردست ریزلٹ ہے اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان بھائی صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی سر زمگی شما پروڈکٹ ملاوی گی پٹانگ کی لکی مروت کی جہانگیر بھائی نورنگ منیاری بازار کے زمگا مین ڈیلر دے باقی لکی مروت دا بنو دا ٹانک ڈی اے خان میر علی میران چار ازمک مکین وانا وزیرستان سمرا علاقے دی پدی کے ہر یو کاسمیٹک سٹور سر زمگ پروڈکٹ ملاوی گی ہنگوٹل دوابا کہی کچا پخا صدا پڑے چنار کوہاٹ الحمدللہ دی کم زمگا پروڈکٹ اویلیبل دی پدی ہر علاقے کی زمگا الحمدللہ ڈیلران دی اکرام بھائی سائم آیما اور اچھا سائما دا نور چې د سلی کلی خوري پدې پوی نشم خوشاله وسی خجی ټایم را سره چکم دے اغه سر ترسی او آیزا د ثوابینا دعا سلام علی گیو علیکم سلام زما په مخ باندې اکرام بھائی لک چاپونه دی اشما ویٹامین سی سیرم استعمال کړي زمونږ اشما ویٹامین سی سیرم کې پر ریل کې ویٹامین سی دے اور 30 grams دے 500 rupees کی ملاوی گی خو زیاد دے خمس ہزار شیشے بوتل دے لاس پتلی کے رخلا ضائع کی گی بالکل نہ مخ باندھے لگا ویسے لور 15 rupees تاسو استعمال کی بیا تاسو کمالات گو رہی ور سرا اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی دے چا مخ ڈیر زیاد غوڑ دے شہیدہ 350 rupees کی ملاوی گی 250 rupees کی شما فارمولا فیس واش دے 200 rupees کی سمگا اشما ڈیلی فیس واش دے وٹامن ای بیڈز دانا دا ورکے ان شاء اللہ دا اشما ہر یو پروڈکٹ استعمال ہوئی گارنٹی سر استعمال ہوئی فائدہ تاسو تاوان نقصان زمونگا واپس کوي دکاندار تخپلی پیسے تنا خلی دا اشما صرف استعمال کئ دا کپڑو وینزلو دا پارا تاسو نه بدغه نور صرف چکم دینو دا هیرش ان شاء الله که ژوندو زندگی وا سبب بیا ملاوی گو دچا میده ډیره زیات خراب زمونگا اشما ایکوسیټ استعمال وئ د میده دوی دا منټ فلیور کې جوړه دا په 300 rupees کې 200 ml دغه دوی دا صحیح دا سبا پوری دلوی الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد اور پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان.

حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کہ بہتر ہا غسوک دے د چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چخپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونہ گرزو.

الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تمہاری روزا تو خوگو قدر مند اور دن کو زستا سکور واسطا سرور نعیم اللہ عمر زئی امن ریڈیو نیٹورک نے بالکل نیخ پانے گا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک ایف ایم ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک نیخ پانے گا دا ہوا پچپو دا ہوا پو وزرو یعنی براہ راست ماٹول خواگو وردن کی چرت چرتم زما کا گوری لائیو پرونا لائیو پروگرام رمی نو من باد باد خوشحال ہو سی جی ماٹولی میان دے خیان دے مشران ہمزولی سپن گیری اسپن سرے یعنی کہ سپن گیری زمنگا مشران اور سپن سر زمنگ مشرانی چاغا موریانی دی نیاگانی دی توریانی چاچگانی مامیگانی دی

775. ستاسو کالز ستاسو میسجز دا به شاملوم اکه دا ټانک اورېدونکي دي که دا کرک اورېدونکي دي که دا هنګو ټل پاړه چنار دي د کورم دي د ډی ای خان دي د وزیرستان وانا دي د بنو دي د ډومیل دي د لکی مروت دي خوشحاله وباد سی خان ستاسو مینا هغه ما تر رسی هم په دغه نمبر آنن چی کم دنو تاسو نو پروگرام کیو تپوس هم کو ما آسان شان کوئسچن دے آسان سوال دا دے زمنگ دا پختو قومی شاعر خوشحال خان خٹک دوی مزار چر تک دے یعنی کہ خوشحال خان خٹک چر تک دفن دے مزار پکم علاقہ کے دے تاسو ماتا میسج کم ویلی شے واٹس ایپ میسج جمرات لے شے

بیوٹی سوپ دین علا و صفات لیمن فیس واش نو اندازہ بہت علی کی چیرہ بلکل ٹک وی نئی ملا عمر زائے منگ دا چارتا دیو خوا دا کم کم زیئے ماتا میسیجون روان دی ماشاءاللہ.

دین علاوہ صفات زیتون ہربل آئل زمن چکم آئل دی یعنی کہ صفات کے اغا ریل کے زیتون دکھا صفات زیتون ہربل آئل دا میدی دا پارم مؤثر یعنی کہ زبردست او دین علاوہ دا ویختو دا پارم ڈیر اعلی و بہترین کار کئی خواہ کلچا ویختم آتی گی ویختی اوزی ویختو کی خشکی وی نو صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے او جکل استعمال کے بیا بمات ہوئے چھ نعیم اللہ عمر زی تاتو بالکل ٹک ویلی دی دوکو نظانو ساتے دا فراڈ نظانو ساتے خلکتا لارے اوخائے خلکتا لارے کو لوکے ادب و احترام منگ پختانیو او مسلمانان یو گنام

0: كرك زمن صفات جسونه پروڈکٹ سی دا پٹانگ کم ملاوی گی پٹانگ سٹی کے نینے لاوا کرک کم ملاوی گی خان خدا تو بنم یاد ساتھ صفات S I F double A T صفات خبیا حس کر صفات بیوٹی کریم دہا خوین دو رونو دا پارا چاپ مخ دانے داغوں نے تیر سری بھی یا یہ مخ خڑ خڑی نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات وٹامن سی لیمن فیس واش سیدہ جی
1: تو غم دے گا میں شام اور جڑ دی مورے ماتا پار تکلیف
0: ماں تا سن تپوس کڑے دے کوشچن میں کڑے دے سوال میں کڑے دے پختو قومی شاعر خوشحال خان ہٹک رحمت اللہ لے کم خور دفن دے کم علاقہ کے دفن دے یعنی کہ مزار چرت دے تاسو نیٹ نہ گورے خا چار نیٹ اوکتو نو بیا باغوی الا شکم گفت دے اب انور کم خا اپل ذہن مطابق تاسو ماتا جواب را گولی شے 0317 09 60 75

0: بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ تاسو کوم خلک زمنګ صفات کریم استعمالوین او ورسره صفات بیوٹی سوپ لیک صابون او ورسره فیس واش لازم من استعمالوی بیا بخ کلا یو پسلی او کنه جی رازم جناب تاسو کال زو میسجونو طرف تا اولنی میسج منګه ته چا کړی دی په 0317090675 وچ السلام علیکم وعلیکم السلام وچ تاسو پروڈکٹس می دا حاجی زروت خان نروڑی دی او استعمالو میں خجی خا خا خا ډیر مهربانی خوشحالو سے اباد سے زګه چې زمنګ د ټولو اوردونکو چې موږ له سات را کوي موږ له مینا را کوي نو خوشحالو سے خا السلام علیکم وچ می کرک سے سر خوشحال خان خټک کا مزار ہاں ہاں ہاں بالکل ٹھیک دی جی بالکل خود ہی خپل نوم نه دی لیکلی کدا ز خپل نوم لیکلی او ډیر خوند دی کړو تاسو به کوم دینو نت باندې استعمال وې ښا مال به خپل ذهن مطابق جواب راکوي او کالز ګورو چې موږ سره څوک دی کوم زین السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما واس تاسو لري درزی 0317090605 0317090675. السلام علیکم. الحمد للہ جسو خبر کا کم زینا
1: خبر
0: دا کرک نہ سوک جی
1: عدن خان خبر
0: عدل کا عدل عدن ادن خان سنگھ رو رکھ کر رکھ گرمشتا باران ہونے دے شوی اللہ دے خیر و رحمت بارانو کی سنگھ صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے کنا
1: جی سر جی بس مونگ تفوس کولو
0: قربان قربان قربان تاسو ایف ایم تک وقت کے دے کم زیرم فون کر دے کرک کے دا کم زیر تاسو نہ کرک کرک دے گا نہ کرک کے دا کم زینا ٹھیک شو تاسو پروگرام ہو رہے تھے جواب در کم قربان الحمد للہ ڈیر امان جی عزت من شدا جناب بنگ سرا ادن رور دا کرک سٹی نا او دوی تپوزو کی چرا وی زما 20 سال عمر دے او زما ویختر ډیر زیاد اوزی نو زما ها خوین دے ها غرونا چاگو دا ویختو دا لیاس پریشان دی ویختی ماتی گی ویختی اوزی پا ویختو کی خوشکی بی یا ویختو کیسے لیاس اوزی بس دنیا ویختت اوزی تاسو بتا سی کارو کے چی پا کم زکم زما آواز ہو رہے التا بتا سو اگورے دا کاسمیٹکس یا میڈیکل سٹور او تپوس بو کے دا صفات زیتون ہربل آئل صفات زیتون ہربل آئل تپوس بو کے چکل تا سو تا صفات زیتون ہربل آئل پلاس درل جو دا شپی تا سو کلو دکی گے نو تا سو بخم مزیدار دا صفات زیتون ہربل آئل پا وقتو باندی اوم گئے یعنی سر پا غوڑ کے خٹیٹ ٹیٹ سیشو جی سہر چرا پاسے نو پا صفات شیمپو باندی اک ارے وہ شیمپوئی زمنگ صفات کاسمیٹکس کپنے کے دو شیمپوان دی یو دے صفات اونین شیمپو یو دے صفات ہربل آملا شیمپو دو شیمپوان دی صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو زما دوڑ مہت پرتی دی اور دین علاوہ صفات ہربل شیمپو آملا کتا تو صفات آملا شیمپو اخلے او کتا تو صفات پیاز والا شیمپو اخلے پاگے باندھے بتا تو خپل ویختو وینزے انشاءاللہ یو سو رزو کے بستا سو چکم دا ویختو مسئلہ دا انشاءاللہ دا با حل شی خو پشر دا دے چی تاسو با صفات زیتون ہربل آئل او ورسرا پا صفات چکم پیاز والا شیمپو دا یا صفات آملا شیمپو دا اگر بانے بتاسو وینزے بیا بتاسو خپل ویختو دا گورے چی سمر زبردستی. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تو سنگ خی جی خج ڈیرا مننا سوک چم فون کے برائے کرم تاسو بچ کم دن صفا صفا خبر ماسر کبے او خبر ته توجه ما طرف ترا کوي ټیک دی جی زکه چې تاسو आवाज دی وخت په دوه چینلونه باندې خلق اوري زمون خيان دي میان دي مشران حمزولي ار څوک چې دي هغه زمون आवाज اوري چې کم از کم تاسو خبرې او زما خبرې ورته صفا ور رسي تاسو میسجونه په واتس اپ باندې راځي وجز القرنين يم نيم الله عمر زي او يح يح شربت ورتسکا نو يح يح شربت خو بده خو دسو د ګوړي و يح د ګوړي شربت ورته وسکا ان شاء الله د ګوړي شربت بسکو او تاسو بمس کې خو کوشش کوي چې کله تاسو وجود ګرمي چرته سفرو کې چرته لاړ شي یا د چرته ناراشه تاسو به يخي یا يح شربت لانس کې چستا سو کله وجود نارمل شي بیا تاسو یخ ورک یا یخ شربت او بس کلی شي ټیک دا بالکل صحیح دا نو چې دا چا هم ویختوزی ویختو کې خشکی وی ویختې ماتیږي تاسو صفات زیتون هربل آئل په استعمال کې د شپې په لګوي او سحر چې راپاسه او تاسو سر پکور کې د صفات دو شیمپوان دی یو صفات هربل آملا شیمپو یو صفات هربل پیاز والا شیمپو چتی که تاسو کوم یو تاسو استعمال وې پاره خپل ویختو وینځه ان شاء الله د یو څو ورځې بعد بس تاسو د ویختو د مسله و درېږي خپل بار د اندازه وشي ټیک ده جی او جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خاجی خار ټیک شو جی ډیر مننه خوشاله آواز سیګه 0317 0309 0607 5 رازم واٹس ایپ میسج تھا السلام علیکم وہ شو دی اورو او ڈیر زیاتو

0: ਗੋਰੇ
1: 0317 090675 دین علاوہ چکم زمنگ صفات سکن ہربل سپرے دا زما قدر مند اوردن کو دا امن ریڈیو نیٹ ورک معززین ہو صفات سکن ہربل سپرے چدا کپچا خارش وی سپنے وی مچے خوڑلی وی ڈمبر خوڑلی وی گرم کے پیرا خی جی یا خلے پخی تالوی پوخوی خپے لاسنے پاخی نو تاسو صفات سکن ہربل سپرے استعمال اولی شی ہاں صفات سکن ہربل سپرے تاسو استعمال اولی شی نم بیاد ساتے صفات سکن ہربل سپرے السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم زما آواز اورے خجی نہ پوئے گم چیز بولے آواز نہ رضی بار حال کال میں لو شو دے السلام علیکم جی خابل میسج دے زما سلام واخلہ نعیم اللہ عمر زئی وہ چیز حد سنگھ دے الحمد للہ بالکل صحیح او ٹھیک السلام علیکم السلام علیکم خجی دیبرا سر خبر نے کہی زما خوگو او خشتا اور دن کو کال ملو شوی دی وقت ډیر خلق په خاموشه زمن آواز اوري نو خبر را سره کی ها السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نئی مولا عمر زئی صاحب جنا خان نتا سره پلین باندې
1: او قربان په خیرونو په خیرونو طبیعتنا مزاجنا
2: یاره دې سوی فکر صبر تا وای
1: الحمدللہ بس ډیر توله گرمی دنو تپوس کڑے دشی تو خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علیہ مزار چر تک دے اللہ دے بات ستا اور صفات کاسمیٹک استعمال ہوئی صحیح صحیح ڈیر من کاکا جی عزت مند سے
2: تقریباً
1: 15 دن بعد سن بلاک فارمولا کریم اور رائس فیس واش رور سی صفات کی ہاں ان شاء اللہ ڈیر من جی قربان خوشحال

بالکل جناب دخپل موریانو خیال ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. نعیم اللہ عمرزی د مور پلا رے کی بالکل مخامخ تے مخاطب دیتا سوک سوک خبر کے کم زینا خجی ڈیر من قربان خوشحالو سی دی خبر نہ کئی 0317-090-6075 دی مشروع چرا صفات سن بلاک زر روبا سے زمان شپا صفات کسونا پروڈکٹس دا ایک نمبر دی دا ریزلٹیبل دی نو دا سی بکو کنا چا تادی بنا کو تادی بنا کو سیدہ جی تادی بنا کو کچا تادی اکڑا نو بیا خو بز تادی خسی زکنہ دے چی اخوا کا کنا تادی شی کم دن دا شیطان کرد خواب تادی بنا کو ٹھیک دا جی خوشحال ہو سے آباد سے زستا سکور باستا سرور نعیم اللہ عمر زئی او دا مور پلار ایک یوزوے خواب بل دا سیدہ چی صفات زیتون حرب العلم بند ما خبر اکڑے دین پا صفات

0: کرک نرفان سے سنگ موسم خصم بگرمی زکه چې مخکمه ګرم او وي او د خپل ځان خیال وساته د خپل صحت او د خپل شخصیت او
1: السلام
0: علیکم فون کړی دی صفات زیتون ہربل آئل را کا وسرا صفات شیمپو را کا ٹھیک شو قربان دیر مننا زما خوین دے ہا رونا چاہوئی شکایت کی دے ویختو نا گورا کدا ویختو مسلر چا ترا پی خدا کنا در چا ویختو اسی ویختی ماتی گی داغی دے پارا تاسو استعمال کی چا ویختم ٹیٹ شی مضبوط شی ویختم نرم شی نرم مین چتا سو پک گوتے واہے چا قسم ریحمی اور ٹیٹ شی مضبوط شی اوزینا تا سو گو رے اکثر خلق سر منگزی نپا منگز کی گمنس کی ویختین خطی علاسو کی ویختر اپ ریوزی تا سو بس صفات زیتون ہربل آئل استعمال ہوئے سشی لفظان سر ہوئے ہوئے زن سر صفات اس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات ستاسو په ذهن کې نومي ستاسو په خوله کې نومي د صفات بیا تاسو څوک نشي دوکه کولی کم دکاندار ته په کرک کې ورلې په ټانګ کې ورلې وته وای استاد کاکا جی ماما جی دکاندار استاد یا زما خوږ وروره ګوره دا خواږه لفظونه نه دي دا د زړه نه وایې صرف په خوله نه دی ویل په کار زه اکثر وایم چې کله تاسو یو بل مینه ورکوئ نو د زړه نه ورکې په خوله نه صرف دخلی نه د زړه د تل تاسو یو بل ته مینه ورکه خو همدا تاسو بیا د صفات نومم په زړه کې یاد ساته او صفات سره به تاسو د زړه نه مینه ساته چا هم صفات صحیح مانو کې استعمال کړل د صفات زیتون هربل آئل صفات پیاز والا شیمپو صفات املا شیمپو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن هربل سپرے صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات کرک کریم دا تاسو ټول استعمال کے بیا ما دوې چې نیم الله مرضیه واقع دې چې ډیر اعلی او بهترین ریزلټیبل کمپنی دا د صفات پروډکټس الحمدللہ بی خیر ریزلټ ور کوي تاسو وره د شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه دا خبره بیا رازو
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
3: زمان چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری ولا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي
4: بسم الله الرحمن الرحیم دا معنی نسیت خدا دی چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو در استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلک الی او چې فایده ورنه که بیا نه الی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د چې شي خرابي او سړی دغه کوي نو دا فیکٹری والا ته زموږ دوستان دي نصیحت کو دعوت درخواست کو مجھے مہربانی خو میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گناہ نہ بم پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی دعا والا کمچے اللہ کامیابی ورکی نعم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرز سے تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے غوی دا پارم دا کامیابی ذریعہ کر دی اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی وچی و جسو کے استعمال ہی نو غوی دا پارم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کر دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بالکل جناب دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغه خبر ته صفات کاسمیٹکس حوالے سره اوره دي او تاسو بل لازمی ده استعمال به زکا چی صفات کاسمیٹکس کې خلا ده په صفات کاسمیٹکس کې کوم دینو رزلټ دي او دا تاسو لازمان استعمال وي خام خاوه استعمال وي زکا چې تاسو به بیا صحت مې ام به شخصیت مې او چې کله تاسو صحت ملو شو کله تاسو شخصیت ملو شو بس بیا د څه خبرې غم.

0: دا امن ریڈیو نیٹورک کرک اور ٹانگ دی ہم میسج دی وچ السلام علیکم زمین کال تا استا ندرزی ولی سوچ کی دیشی بس دا خود سگنل وجه کی دیشی او یا تا سر پک بیلنس بندی کنا چ بیلنس نی یا پیکج نی بیام کالز ندی ٹھیک دی جی وجه السلام علیکم ہنا گل فرام کرک میٹخیل نا او وی چ تا سو نندا ورڈ ندی ویل چی دا ون سن اپ پیرنٹس ولنا ما خو ویلی سسٹر خوشحال ہو سے آباد سے بل میسج دے السلام علیکم ریحان اللہ یم او یم دا دیر پکرک کی ڈیوٹی کوما وی چی یم دا دیر نو دا دیر نوابا غذا جوڑی گی برول ملے گا غر کی گی دا دیر نوابا دا کرن خان یو ٹریکم ویلیو گا نسا وقت کے بیا ہم دیر میرے بانی تاسو دا دیر یہ پکرک کی جوب کوئے پکرک کی ڈیوٹی کوئے نو دا کرک خلق یا دا دا غطر پون خلق ډیر مینناک او ډیر زیات خلوص والا دی زما لخوا و د ټولو نه ډک د مینې سلام او د زړه د ویښه سلام ان شاء الله زما هم زړه کې چې کرک یا ټانک یا دغه طرفونو ته چې څونه علاقې دي چکر ورو لګو او د دغه ځای چې کوم رسم و رواج دی ښکل رواجونه دغه وګورو د دغه ځای علاقه وګورو خوبصورتي وګورو ځکه چې دغه علاقې خپله یو بیوټي وي ښکلا وي او د هغې نه زان خبرول یا داغی نه خپل ذهن خبرول دا لازمی دی ٹھیک دی جی خاوردن کو زمنگ د صفات زیتون هر بل ارشدن پدې کې ډیر زیات سدونه استعمال شوی دی خو جړی بوټی خاص کر کلونجی چې د ننان بیمارو علاج دی کلونجی پکې هم اچولې شوی دا ٹھیک شو جی او دین علاوه زیتون خو پکې شته شته نو زیتون او کلونجی دا دوانه پکې شامل دي زما هغه مشران هغه مشرانی چې دا غوی جوړونه درد کوي جوړونه خوږیږي خپې خوږیږي یا غوی وچره من د فالج مریضان کم خلک ما आवाज اوري تاسو به په دې مساج کولی شئ یعنی کې مالش پې کولی شئ خام په صفات زیتون هربل آیل باندې په صفات زیتون هربل آیل تاسو مساج یعنی مالش هم کولی شئ السلام علیکم قربان سے ہاتھوں خدی شکر اللہ احسان سو خبر کے بعد حکم دینا ٹانگ نہ ماسٹر سوکھ جی
1: ماسٹر
0: سنگھ سر خی سے ہاتھوں خدی الحمد للہ پروگرام اور ہے تاسو سر
1: بالکل جی اور میں تقریباً دو محرم میں دو مکی میں
0: خبری شی یا موبائل الٹکے دے من پیارا کال پر نظر نہ راضی داغے دا پارا زب بخن اکواڑما اوتا سو ٹول نظر سوری کم سوری جی
1: موبائل
0: ماشاء اللہ میسجوں نے موبائل الٹا کے دم
1: نو
0: وہ بالکل بالکل بالکل اللہ آباد صدر صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے
1: جی
0: جی
1: استعمال کری
0: اللہ دے بات ساتھ دیر مننا وصفات کاسمیٹکس کے زمین سرا دیر دعاگان دے بالخصوص دے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دعاگان پکی شامل ہوئی جی آمین سم آمین آمین آمین آمین دیر مننا جی ڈیر امن جی خوشحال ہو سے بالکل جناب دا پروگرام تصویر نیک پنے خبر ہے دا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک یعنی کہ ایف ایم 88.4 کرک اور ایف ایم 88.4 ٹانک ازا کله کله خله غلط شي کنه خله خطا شي انسان خو ډیر عجز دی او ډیر زیات کمزور دی نیو ولته بخنه بخنه کو ټک شي خجی د صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش خبره خوش وي زمون خو خويندې چې په مخ دانی دی داغونه دی تیرسلی دی یا اس خپل مخ سپینه ولغړی تاسو بس صحیح مانو کې صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ او صفات لیمن وٹامن سی فیس واش دا خامخا استعمال ہوئے خجی او جی ڈی رمنانا خوشحال اس دن علاوہ چکم دو شیمپان دی صفات آملا شیمپو زمنگ پروڈکٹس ہر بل دکھا خاص کر زمنگ شیمپوان صفات ہر بل آملا شیمپو دن علاوہ صفات ہر بل پیاز والا شیمپو تاسو استعمال والے شی خپل ویخت مضبوط کے خپل ویخت شائننگ کے خپل ویخت ٹیٹ کے د خپل ویختونا د کمزوری ختم کے د صفات پر زور باندھے د خپل ویختونا تاسو خشکی ختم کے د صفات پروڈکٹس پر زور باندھے بالخصوص صفات زیتون ہربل آئل د شپې پر سر لگوے سحر چرا پاسے پر صفات آملا شیمپو یا پر صفات پیاز والے شیمپو باندھے وینزے ان شاء اللہ تاسو صبح ڈیر فائدہ کی گی تاسو مات دعا گانے کوے او چې کله تاسو لاس اوچتوي نو چې تاسو لاس اوچت کې خامخا به ماته دعاګانې کوي.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन स्टेशन। यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM।
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340। پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کرک।

0: जी सही कॉल तरफ तरफ से प्रोग्राम से कॉल से मिले भी 0927291292 बने यानी 0927291292 कैसी जब कॉल बने फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सुख दिखियम से न दे अस्सलाम वालेकुम सुख खबर के भी खेम से ना फातिमा खबर के भी करक ना फातिमा बखेर उगले करक ना सरंगे शाये الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور ویکھنا ہاں
1: پروگرام فادر سے بنا ہی والا نام اس شو میں مصروفیات واج مندے
0: بیا ہو جرمو نا ہے
1: مصروفیات جیت سے بھی ہو گنا
0: شاہ شاہ صحیح صحیح سم مصروفیات تھی خوب بس گویا دا مصروفیات بیچ گورا کور کے مطلب کمرے صفا کا او دین لوا سالن تیور کا روٹائی پخا کا بس ماں تو گور پتا تو کہنا نو بس فیمل خدا کا چار ویکور کے بس روٹائی پہا کا سالن پوکا کپڑے صفا کا صحیح تھا ڈیرا منا نا بس گورا سہار دے شم اسکڑے ہوا بدے گھر میں پروگرام کے دے کال اول وہ لگے دو صحیح صحیح شاہ دارا تو وہ کہنا چھ پروگرامینا ہوور بیٹھول کنا کیم کے پروگرامینا دیر دس کم یو پروگرام تے چاتر دیر پر شوق بند اور وے و انتظار ورتا کہ وچ ردا پروگرام زور و پروگرام
1: تے دیر پر شوق
0: اور اچھا گا یو اور وے اس کو منگل پر اس وی دے راس کے سرا دشوے 10 12 پوری اگا اور وہ کوئی کلا کلا بس
1: یار رسی اور وہ مہمان کچھ چاکل دیر پر شوق اور
0: اچھا صحیح دا ڈیرا من نا فاطمہ لو یا خزر سے چھ پروگرام شے دے کال وکو پس ود سار مان دے سبل گڑ پروگرام کے شاوی چھ دار مان ود چھ سلمین اولا جو ہاں
1: لو یہ گلا کے کنا دل ربا ہٹک تم شل سلون دا انمول ہٹک سنا دیتا
0: سید وعلیکم السلام نا پروگرام اور وی ہاں چھ سلامت لجے ہاں
1: پدی اور وی
0: شاوی ہو بد سلمین قبول کڑی وی صحیح دا ڈیرا من نا فاطمہ لو یہ حدش کال کبلی اوکے اللہ حافظ کال کبلی ڈیرا من

0: چټک
1: پر لگاوو. شاباش چرته کې چکار لگاوا رزمه کې غوډه زبردست وچه موسم دی.
0: الحمدلله دغه ته په هیڅ شي هوا سره وته ګره شوا سره ده.
1: شه مطلب ته څه لکه چې ها موسم صحیح دی.
0: موسم صحیح دی بل دا یو یو په دې کې شغل هم دی لکاوره.
1: صحیح صحیح مطلب دا چې موسم صحیح دی ته سر ده ها. مطلب موسم صحیح بھی دل کرک کے بنو کے خدوم را گرمی دے نا بس ڈیرا شاہ خبر دو چل گرمی نشتا کنی گرمی چکم دا تو روان کئی گنا بات دینا بچ شاہ صحیح صحیح سب بل گوڑے پروگرام کے اچھا جی ٹھیک بس صحیح دسو کوشش کرو صحیح دو اوکے اللہ حافظ کال کے بولے ڈھیرا مننا یو جہان مننا چاہیے پروگرام سے دیکھ کالوں کو ڈیرا ڈیرا

0: چھوٹی مہوش کا رکھنا. خجی ویلے دا سے خفا خفا ہے. صحیح بات وگانے دل اللہ دے خفا مکر. ٹھیک شوا چھوٹی مہوش پہ خیر رکھ رکھنا. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. پلا شائے خجی پروگرام اور بے کنا مطلب میلمانہ در کر رغلی دی س بندوبست ور تکڑے کنا
1: جی من سر خان دشتا کای ت تخای خکل تو خکل غدی
0: سم ورتا میلمانہ ت مست تیار کڑی و
1: جی دی خوش ہوا چوالے
0: باسو
1: شنی دے.
0: اچھا شاہ صحیح صحیح. بس گورا میلمانا شڑی کر روشی کنا نو آغی با خدمت پہ کبھی عزت بھائی کبھی او مطلب چھ سوی کنا اب ورطا تیارا بھی خاما خا خپل واس مطابق و اکثر دیر دا سی چاہا
1: مل خوریوں نے مرکل وی سر غلاتی دا سی اگروز لگا ویل کم ریت تاینا رو
0: شاو یان کنا چکسر ډیر داس وی چا ملمنو پر تنگی جی چکلا ها ملمنو وی نګنه چې مړه بیا روغلل کنا نو خیر
1: مل.
0: اچھا شا صحیح صحیح. بس بیا ډیر شادو چوری مې ډیر مننه چې کول دو کلو یا خزه شه نور بس ویل غوړې چې څه مننه
1: لای چا چې څه اخر تا مغلشن تا هرین تا منا تا
0: صحیح. وعلیکم السلام. دینا نمونہ بے نویر شو.

0: தேங்க் யூ கால்க்கு வல்ல டீர மரன கசி கல்பனே பல்சுகு திக்கம் தனதி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: அலமதுல்லாம் میرا کال میں کرپ میسنجر میرا پر سر کی جائے مات میڈیا ایڈ آئینا
0: اچھا شاہ صحیح صحیح آغا تائیں چا تول چا مطلب دا بیجیم دا جڑا والا طریقہ رتا ہو شایا
1: آسے ہوئی پہ تو مشتر نرکا ہے
0: نا گورا مطلب فواد گورا موتا میسنجر بانے میسنجر ہوگی چی دا طریقہ رتا ہو شایا دا طریقہ ہو گورا نشی وشوالا یا پا میسنجر بانے خو طریقہ نشی وشوالا گورا چکلت تو موجود بے دلد کر سرا نو لیپ ٹاپ کی یا کمپیوٹر کی اگا طریقہ مطلب یزا کولی شی شا مطلب زدہ دیکھ رہا طریقہ زدہ میں کرا ہوا مو پو
1: بسائن شا رہا ہے طریقہ
0: مندے شا بس بیا خوشادو چې لنګي درته سن کړای خو بس طریقہ یې زدا کا سونه دو ټیک شو
1: ا مو چې بس کار ته ریزلټ مې راوند دا 10 12.
0: اچھا ماشاءالله کله دې مطلب ریزلټ کله دې
1: نن له 28 په کله کوئی جنان دا هنن نه چې نه دا په یک بوز کیږي
0: خجی بالکل دا بس ها کنفرم کو بیا پروگرام کې درته وایم چې مطلب د 9 او د 10 چې کوم مطلب ریزلټ دې کنه کله اناوس کیږي صحیح ده صحیح دارا تو اللہ تمر نہ دے کال کرے دے
1: نا دارا تمر سر پسائیڈ کرسی لگا شا مندوا زیلے کی لگا کارا زیلے کرسی مندوا ہو لگا تو اللہ تمر سر پسائیڈ کے دو
0: شا صحیح آسے مودا خبر کولا چھ ماشاء اللہ تمر چکم دے آگا دیر اکشلی مطلب بیلا کھا دو دیر گرین ری دے پائے کی
1: آو آو
0: کنا
1: آو
0: صحیح دا بھوا دیر منہ نے کال کولے
1: مجھے بس کار لے سر وقت سے محبر سر شاید نہ
0: ہے یو جہان منہ نے لوئی چڑے شا اوکے اللہ حافظ دیر منا کو خجی بھائی کنا چھ اچھا بھائی تارک دا کور چکم کرونا دی مطلب روٹائی پخول چا سلن پخول دا آسان ندی خجی صحیح ہے نا گورا تمہارا گرون ہونا دی گنا گورا دا ہو تو سر روزانہ

چای پخوي او دین مسالن تیاروي روټي پخوي چې ډيلي سړي پخوي کنه بیا غي براسو نه وګرو نه نه ټیک شو کرنټ ملګم میسج کړ تھینک یو میسج کول ډیر مننه روشي خان میسج کړه میں کیوں تو جہان میرے صبح دوپہر انکل داس میں تا ویل چے تو سپلا گرمیش تا مش پلا ہو ڈیرا سختا گرمی دو بالکل گرمی ہو ڈیرا جی تو دو ہو کل ہاں مطلب سڑائی باہر تزی کے نا نو مطلب زون سیفٹی ضرور کبھی ڈیرا جی تو گرمی دو بس تقریباً جون چکم داغ اختتام طرف سے روندے مطلب دو روزے پکے پوتی دو درے روزے پوتی دی بیا جون بیا جولائی و اگست ٹھیک شو جولائی و اگست دا دوی میاشت تقریباً گرمی دو بیا بیگین آباد بیا نارم موسم شروع ٹھیک شو

0: خجي بالکل بس اندر بدر تبلی کې ټیک شو او اخیره پر پروگرام وروه سندر مې بالکل در تبلی کې ټیک شو یو جهان مننه دین لوي چې خنوم دې تونه دلګلې مې سي دې کړې د خنوم دین دلګلې اينه هټر کو روشي خان ویلکم ارینا وزیر کو ویلکم مګرن ملکا ډیر مننه میسج کولې کال هم پروگرام کې شاملې وی کسي چې وکال بنه ها سو خو دې کوم نه دي السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک جی مناہل بخیر روغلے پروگرام کی درد ہر کلی بھی شاہ صحیح نو نا نو مخ ہوئے چیدے چے منخو اکثر خوبونا کیوئی تو خوبونا نا کیوئی گا صحیح اچھا آغا آج بچا مطلب س خبر اخ دغه پر کی کړي وا همونه وسیره شوی دو
1: مونږ خپل یره
0: خبره میشته یره س خبره هوا همونه وسیره شوی دو شاه خزی مطلب ویچ پروگرام وروا ها
1: بالکل
0: صحیح صحیح صحیح بس کله هڅه تاسو کال وکي کنه نو کوم خبره د پروگرام کې کړي او مو ته خبر ورنیو دي نه
1: تری وی خبره هو پری ته تاسو ده نیو غان ولې خبره وکړه کنه
0: جی
1: دڅې زه وراو زه نیو ته کړل وراو بیا او وی مو ته چایر کولې کنا
0: هاو
1: مامي نه چې وای ته ویلې چې دې ته چای په هیڅ کوم مو ته چایر کولې چې دا چای ونه سمو ته چې وی چې ونه سمو ته چې وی چې ته وره نه څنګه دې ته انده ته سره هو څه وی چې
0: اچھا مې مطلب چای خو ته چای نه ونه غسل نو ټندې در بسره غسا
1: ان دې وخت ته چې چای و چې ما په خپلې په زه ته چې
0: جی اچھا مطلب اچھا چائے پزور دروانے سے لگا ویلے صحیح صحیح نو بیا دے بیا سے اوکل چائے دے وچ لے کے نا
1: زری ته چې چا نو چلے چا خپل ته پل میچو هغه مې هم ته پر چل کې رمان دی نه راول
0: شاہ سیدا گورا دا نیو گورا غدر بنے سوز دال کنا چی چای وتسی لرز نہ رولے دو نو ول مسے می گورا رولے دو چای وتسی کنا سٹڈی بوی
1: زدا شو کنا چی تاریخ بیز ودا سی دی رچ تتلا نہ کنا لتا زو بشر میں دا لڑے رتل ہمے و پاچ نہیں کہ ورو کتل کنا اگے سی کیم چن چی کنا اہی کہ بمو ورو کتل چ سک سٹا کنا سٹڈی کر ولے ہم نو کی سو پو دو بزا نیو گنا تقریبا اوت کی ویلو نہ ونگے سمو چ دا حال کی سرا لی دی تو زر وسو
0: صحیح صحیح بس گورا نیوکڑے خدا سے دی کنا چھے آغا دا سورت مخی یو پوسٹ میں اوکو تو کنا سو پتہ نشتا غیر سو مطلب ضرورت ہو نو سو خبر اکڑی سوشل میڈیا بنا ڈیر جیو تا وائرل شیو وا نو نیوکڑا وا بالکل نو آگے چار ماشاء اللہ وہ ہوش والا آگے پوسٹ چکم دے کو میں نے دی شاہد کٹک سے وہ دین لوا یو بل ہم آگے تو بالکل آگے پوسٹ رسے دلائے ونو آگا چارے بالکل وہ ہوش والا بالکل صحیح نو ڈیرا منا نا منا ہل کال کبھی یو جہان منا جی پروگرام سے کال کو نور بس بالکل ڈیرا منا نا صحیح ڈیرا منا نا کال کبھی اوکے اللہ حافظ کال کبھی ڈیرا منا نا

0: जी सही यो सन्दर्भ बिल्कुल प्रोग्राम के समय लगी पाखेर के ठीक छ यही कहना चाहिँ आइना थैंक्स फर डेडिकेशन एंड पोएट्री फर आइना प्रोग्रामोना नोरा डेर दी प्रोग्रामोना नोर डेर दी दत्तारे गजीर प्रोग्राम जन मिस कवना ग्रेट मलिक मैसेज कर डेर मना कसी कल बने बल्सो को दिखे मदना दे अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर की किम देना
1: ابي خبركم تحت نصرتنا
0: سوكم رابيه خبر کي ماشاءاللہ بالکل گورا توسے شولے او نادی شولا مطلب توسے پر نمبر کال کے وے کلا توسے کالو کی کلا نادی کالو کی کنا
1: جی سے نادی در کال کرے زلش کی کہو ہنا میں احمد بدر کا تا میں گنتا دیر اگلے نادی تے جتا کال دس کرے تے کا زکا تاریخ بہنے جنا چی گوی دو تو سندرا کو کلک کرایا دین سی جنا شمل والا مجھے بعد دس کرے گئے سمار کر دس کرے گرا کائیں کو چگو
0: ہاں جی صحیح بالکل نا گورا ہر یو کاس کال کا ولی شی موسٹ ویلکم ورتے وی ہر یو تھا او دین لو بل دا چے نمبر ہو پتہ نہ لگی جی لگا مطلب صرف بلنکنگ کے بھی خجی نور تو صحیح ہے کنا
1: الحمدللہ بیشے پر سکاشے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اسے زنگ کلا کلا پروگرام کی پروگرام کی دا خبرو کو چھے ماشاءاللہ دا امبیری کلی تخت نصرتی دا دے مطلب سائر چکو مینوال دی ماشاءاللہ آگا دیر ایکٹوی دی
1: دیر کر بھائی جائیں مجھے ہوئی پروگرامی نا مخان در کئی مجھے وطل بور دے کرک ویڈیو
0: صحیح بس اکثر زو پروگرام کی دا خبر کوں او ماشاءاللہ پروگرام نا تو سر ہر مطلب کرک کے دل نو بنو کے ہر چرتے کے مطلب ماشاءاللہ ڈیر شوق بندے اور بھی ہو دا دے سائیڈ مطلب امبیری کے لیے تو سائیڈ مینوال سے کنا ڈیر ایکٹ دی مطلب پروگرام کے شرکت ڈیر زیوت بھی
1: ڈیر کر دے جانا
0: کنا
1: میرا تو سے ڈاکٹر ڈاکٹر سر جن سے پروگرام دے خبر بھی
0: صحیح صحیح ڈیرا من نا رب یہ پروگرام سے کال کو سب بل گواڑے پروگرام کی شاہ سلوم اولا جا نہ نو دا کا سلومینا مطلب تو اس کالو کے سلوم بتاؤ نہ لجائے بخا فکی جی درنا
1: بجان دا بے گلی کہ یہ کہ مش کو سلومینا سلومینا تلا جی دے سلوم نہ تکاوی
0: صحیح صحیح
1: بیٹی بے تچا مسج کرا مو خلا نہ ہمری شے نہ دے تے دا وچ چا گلائے تا کہنا
0: بالکل جی ربیا سلومینا بولا
1: جی بھائی اجل ہٹکتم سلام چھٹی روشی ہنتم سلام فاطمہ وزر چائنتم سلام علینتم سلام فاطمہ سارفتم سلام جی گلشنتم سلام
0: سیدہ
1: جی پر میرا مطلب اس کے میں خان جی میں ابو اس برو تو تم سلام مینا جی زرائی نمی جی پر چرسی زرائی نفر جرسی ماریا تم سلام
0: ٹھیک شو مالیکم السلام ڈیرہ منان ٹھول دا سلام منا دورا سر سیدہ
1: جی بھائی
0: اوکے اللہ حافظ ڈیرہ بنانا یو جہان بنانا کسی گل بنے بلسو کو دیکھیے مزے نہ دیں السلام علیکم سو خبر کی کیم ذرا
2: رونق خبر
0: سو کا
2: رونق
0: خبر ہے جی رونق بخیر رو لے بنی گولنا صحیح شاہ ہوئے کنا الحمد للہ پروگرام اور بے ویلے تو خون دے نہ کال بنے سڑی شو مطلب کال نہ ملو دو شاہ بس دادا گورا کوشش تے وکو دادا کال دے ملو شو اچھا صحیح شاہ نا گورا بات داسی کوا چھ گورا امی خو مطلب خوب تو پرش دوا کنا نانا بس گورا داسی کنا صحیح نانا بس گورا داسی کوا چھ امی شکم دے آرام تو پرش دوا سعیدہ پروگرام خیر دے بل سے بل دے کیا ہو رہا خو امی چې کوم د ګنامي د تکلیف مور کوم امی آرام ته پرېش دوا زکه چې خامخ امی کور کې مطلب بس چار مارو بل دا چې مطلب لکه امی باندې ډېر چارې مارې ما کوي صحیح ده رونق ڈیرا مننا ٹائم چکم در سر کام دے سب ویلا واڑے پروگرام کے وعلیکم السلام ٹول ہوتا سلام ورنہ صحیح تھا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا

دل ربا خاطر میسج کنا ڈیرا مننا دل ربا خاطر میسج کولے وی جی سلام برفی بھائی آواز اوکے دی سیدا ٹھیک شو ڈیرا مننا دل ربا خاطر میسج کولے روشیان میسج کرے دی فار گریٹ ملکہ

0: ہاں جی صحیح روشیحان بھی میسج کر دے میک یور روشیحان دا چپا دا میج سوپر ڈپر تدا ڈالی وی سرگی خو تاور کڑی خدایا وی دا تور بنائی پو زرگار جور کڑی دینا ویلکم چوٹی میویش بخی سلام نا پو تیرا مننا تینک یو روشیحان لو یہ خزر شے میسج کا والی
1: بخ بائی کارتا وی تر تیرا پزڑ کی می دو
0: سکندر خٹک واسطے دس اندر اور ٹھیک چھو
1: نویر رگے جدا جانان سرا بدی میں دوست نویر رگے جدا جانان سرا بدی میں دوست
0: ہجے گرن ملک بل میسج کرے دے سا ٹپائے لجلی دو سنگ کیا دسر تور ویخت دے سپین ور پتشین دا سی سا میسج کرے ٹپائے لجلی ہے پاپو انیشل دے میسج بنا ڈیرا مننا روشی خان آئی ریکویسٹ یو اچھا جی وی آئی کنا چھے تارک تا انکل مو یہ وڑی کائی دائی کنا اچھا ٹھیک شو گریٹ ملکہ میسج کرے تینکیو گریٹ ملکہ یو جہان مننا چھے میسج دوکو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گواز در ډیم نټه سره چار کرک نه یزل بیا خبر بار شادر پر پروگرام دا من الله سره امید دی سمره دې مستمعین سمره دې لیسنری بالکل فټ فټ بالکل مفتی صاحب پروگرام پر انتظار کړی چې 1:15:79 2 بجے پر بالکل مشتم مفتی صاحب درې مستر کول مجی ترجمه تفصیل سره بنای خو پرین پروگرام چې دا اغا ریکارډینګ سره دغه وجه دا چې مفتی صاحب چې کوم د برنامه نو مفتی صاحب نو ټایمر سره پر دې ځواځي مفتی صاحب تر بر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ
1: جی امید دیور دن کیوں خی پروگرام ٹیم شوے دے رہا بشو پروگرام طرف تھا نانے درس بزمنگ سورہ انعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون لدينا مخكي آية كريمك بيان أشو وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم جل پاک بدی کا پیران و مشرکان تا د قیامت پورس به او فرمای چتا سو کم گمان کو زما متعلق کم شریکان مو گرزول سفارشین غم چرت دی امون ته په نظر ناراضی د قیامت والا ورس بټول خلق بے بس په نظر راضی بے بس به ټول خلق نه په مخ کی آیت کریمه کی بے بسی د خلقو بیان شو اس دی آیت کی دا بیانی کی چی اختیارات تمام پا تمام اللہ سر دی او اغا اختیاراتو کی دی اللہ پاک دا قدرت بیان دی پا دی رکو کی چی اللہ پاک لرسوک شریک گوری نشتا او اللہ پاک دن دلوی طاقت و دا قدرت و لذات دی ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ پاک چون کے دے دانی لرا و اڈو کی لرا د هغینا فصل رو باسی می و رو باسی دانه تواچه زمیدار دانه واچه پزمکه کی هغینا اللہ پاک غنم پیدا کی باجرا قربش و غیره پسلون راخیجی نه ده ده غزمکه نه ده دانه چوک رو باسی و پده زمکه کی ده دانه چوک چی بید هغینا فصل تیاری که ده اللہ کی ون نوا سر کون کے دے اڈو کی لرا لکوس آم اڈو کے اغصر شیو داغی نہ دا آم بوٹی جول شی دا ٹول اللہ کی نہ چکم اللہ دم ردلی طاقت و قوت والا ذات دے نہ دا اغ اللہ بندگی والی نہ کوئی نہ دے کے دا مشرکان و کاپیران تھا پیغام پروت دے چی دے اللہ پاک پدے کائنات کی دے اللہ پا دے قدرت کے لگ پکر او سو چکے تا سو بدا امانے چے دے خالقی او ذات شتا چے رب العالمین دے نو اغا ذات تا بسجدہ ولگو یو اغی قائل بشے نو رب العالمین دا خپل قدرتون چے کلام کے ذکر کئی دے کی لی مقصد دا پروت دے چے بندہ پا کے لگ پکر او سو چکے بندہ نا پرمانی سر کشی پری دی کفر او شرک پسک پوجور دا پریدی یو اللہ وحده لا شریک دا غمانون کیا اگرزی او اللہ اغا ذات دے یخرج الحی من المیتی چی روباسی جواندے دا ملینا جواندے دا ملینا روباسی نطفا بے جان دا اللہ آگے کی جواندے انسان معشوم پیدا کی دا چرگ انڈا دا بے جان دا دینا اللہ پاک دا چرگ بچے پیدا کی دا شانتا اللہ پاک روباسی یخرج الحی من المیتی روباسی جوندے دا مرنا پلار کافری بچے تینا مسلمان پیدا شی پلار جاہلی بچے تینا عالم پیدا شی پلار چکم دے بدوی بچے تینا نیک پیدا شی او دنیک نبت پیدا کی دوان اللہ کی او مخرج المیت من الحی اللہ پاک روباسی د ژوندی نه مړ انسان ژوندی دی بے جان نطفت روزی مرغی او دغه شانتا چرګ دا ژوندی ده دینا مړ منډ انډ چې کم دی مړ روزی د بے جان تی روزی د مسلمان پلار نه کافر پیدا شي. نوح علیہ السلام پیغمبر دے بچے کنعان دا کافر او سرکش او باغی دی. اللہ ذالکم اللہ فانا توفکون بس دغه دے اللہ دے اللہ دے قدرتونو نا اللہ اوپی جنی کم طرف تروانی فانا توفکون پا کمو گڑو وڑو مصر دے دغه اللہ دے چکم اللہ دا دانا سری کی میوات نو پسونا تی راخی جی کم اللہ چی جوندی نا ملی و ملی نا جوندی پیدا کی دا اللہ سحر راخی جی دا اللہ شپرا ولی دا اللہ نورس پونگمی پا حساب سر چلی دا دی اللہ پاک دا غالب ذات والا اندازی دی او دا طول کارو

روبا سی بی جان اغینا اللہ پاک بے نسل زیتی اولاد تینا پیدا کی دا ٹون دی اللہ دی قدرت لولی نشانات دی ذالکم اللہ فانا توفکون دا ذات دی اللہ پاکو فانا توفکون بس کم طرف تا گرزول شیطاسو فالق الاسباح اللہ آغا ذات دی چی آگ اللہ پاک آغا ذات دی چی چراون کے دے الاسباح سبا گرزول لرا ان سبا اگرزی سبا را پیدا کی تور تیروی اغینا دا تور تیرا ختم کی رنا تینا پیدا کی دا تور تیرا ختم والرنا را وستل دا کار دا چا دے دا اللہ دنیا خلق را جمع کا دا دنیا طاقتون را جمع کا چی دا اللہ خوخانی دا نمر سوک نشی راخی جولی اللہ دوم رد لوی طاقت والا ذات دی وجعل اللیل سکنا و شمس والقمر حسبانا وجعل اللیل سکنا وجعل اللیل او جوڑا کلی دشپا سکنا دا آرام دا پارا و شمس والقمر حسبانا او نمر او سپومی گرزولی دی دا پارا دا حساب حساب کتاب دا پارا نور سپوږمۍ په خپل رفتار کې چلی کمې بیشې په منازلو کې ناراضي ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه ده د غالب ذات او د پوهې ذات او هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها الله ذات دې چې ګرځولې د ستاسو د پاره النجوم استور لرا لتهتدوا بها د پاره د دې چې تاسو لار اومندی دهاغی پا زری سرافی ظلمات البر والبحر پا تاریکو ده وچه کی والبحر یا پا تاریکو ده سمندر کی گورا ننم ساینسون اغطا ترکی کلی دا خوبیا اغی باوجود هم استورو زری سر سمندری کشتی لاری معلوم ویشی اغی پا زری متعین که یلکه ده استوری پسی چیزی پلانی بندرگاہ تبرسی کی پلانی کناری د سمندر تا آغا پلانی ملک تبرسی نمخ کی بدا شانتا چکل قرآن پاک نازلی دو پا آغا زمانہ کی سادہ زمانہ و سحرائی خلقو دا سی دشتو میدانونو کی بے سپر کولی ندستور زریو سر بے خپل طرف معلومو چی دستور پا طرف باندیزی نو پلانی علاقہ پرتا دا د شپې به اندازه دالګونه داسې عام روډونه لارې د سرکونه دا بنو کړ عام صحراګان بو عام غرونه بو دشت میدانونه بو نه پاغي باندې به داسې کچا لارې داسې سفر جوړې وي خو اندازه او سمت به چې معلومو نه دا هغه ټیم د نیټ زمانه نه و چې لوکیشن آن کا بلکې د ستورو سره به اندازه لګوله الله هغه ذات دی چی پیدا کلی دی ستاسو دا پارا ستوری لی تحت دو بیها دا پارا دا دی چی لارا بی مومی تاسو پاگی سرا فی ظلمات البر والبحر پا تاریکو دا وچکی والبحر و پا تاریکو دا سمندر کی قد فصلنا الآیات لقومی یعلمون پا تحقیق سرا واضح بیان کلی دی مونگا نشانات دا قدرت لقومی یعلمون دا پارا دا آقام چی پوہیگی پی کم قوم چی لگ اقل لری اللہ وی نشانات د قدرت هغه ته مونږه تیار کړی دي چې هغه سلک پوهه لري سلک فهم لري او هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر ومستودع الله هغه ذات دې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه چې آدم علی السلام دی هغه آدم خلقه من تراب چې الله جوړ کړو د خاورینا پیدا اغنا اللہ پاک نسل انسانی و چلولو فمستقر و مستودع بستا دیستا سود پارا زید قرار او زید امانت یو قرارگا او یو امانت زیشتا ستا سود پارا دا مستقر مانا دا چی انسان دا پارا دا انسان دا مادا دا پلار پملاک پرتا دا مستقر شو مستودع نا مراد دا د مور رحم شو یا د مستقر نه مرادو

0: का शुगर और कुन्निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़न बीमारी او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. د نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرڑ.
1: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
3: شہر قول لے وہ نہ گورا صورت کی نہ انسان او گورا تعلق اور سر جوڑ کا
4: ٹول لے پکار دی چدرشتی یا دوستانے نڑوان دی فکر کی حسنا بیا تاسو دغٹ خفگان سرا مخشے.

الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي دا خوک پیغمبر نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد پاک تے جز اخری نبی ما او زمانہ پس بل پیغمبر اگر اتون کے نشتا تمنگ او تاس زٹول مسلمانانو دا پخا عقیدہ دا کہ نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ پاک پ انبیاء علیہ الصلات والسلام کے ٹول کے اخری پیغمبر دے او تر قیامت او بل پیغمبر راتلون کے نشتا دے او کوچرے دا نبی علیہ الصلات والسلام نپس پا دنیا کی وقت دا پیغمبری دعوی کئی نوغا لعین دے کذاب دے او دجال دے

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماړي رضایت خوګو قدرمند او ریدن کو نعیم الله مرزای تاسو پدرانه خدمت کې حاضر شو. زما له خوا تاسو ته ډیره مینه، ادب او احترامات. روز د اتوار، تاریخ تی اتیشتم جون، کال دی 2018، اسلامی کال دی 1448 هجری، اسلامی میاشتا محرم الحرام. د محرم الحرام نن دولسم منیټه ده، او د هړ د میاشتې نن څورلسم منیټه ده. یعنی که څوک ورته هاړ وایي، څوک ورته اړ وایي، نو د اړ د میاشتې نن صحیح مانو کې څورلسم منیټه ده، او د میاشتې ختم شو نو بیا واپسې په شکال دی. نو زما په خیال چې څنګه چې د انسانانو ځواني وي او د ځوانۍ هغه جوش جذبه وي، دغسې بیا د ګرمۍ د موسم هم ځواني وي یا د هغې هم څه وختونه وي، نو اړ او په شکال دا داسې لکه بیخي د ځوانۍ په چوکاټ شي وي، بیخي په ځان نه پوهېږي. خو منګې په حرکت هم پوهېږو، منګې په زور هم پوهېږو، منګې په شدت هم پوهېږو. په دې ګرمۍ کې بیا د خپل ځان خیال ساتل، د خپل صحت خیال ساتل، هغه په منګ او تاسو باندې لازمي دي. انسان د سوري بندوبست کوي، د یخ سه بندوبست کوي، د پکی یا د یخ اوبو د یخ سیز بندوبست کوي. بیا صرف انسان نه دی، بلکې زمونږ سره پرندی هم دی، نور زناور هم زمونږ سره په دې معاشره کې ژوند کوي. چې بعضې زناور زمونږ د کورونو حصي، بعضې زناور زمونږ د معاشرې حصي. نو څنګه چې موږ د خپل ځان خیال ساتو، دغسې به د زناور هم خیال ساتو. اوریدونکو، پروګرام تاسو بالکل لایو براه راست اورې، 8 منټه د پاسه 2 بجې 3 بجو پورې زمونږ ستاسو ملګرتیا. پروګرام تاسو د صفات کاسمیټکس پرائیویټ لمیټډ له اړخ اورې. صفات کاسمیټکس الحمدللہ پټول خیبر پختونخوا کې او بالخصوص د نوخار او بیا د کرک د دوه علاقې، چونکې زه دې وخت کې د دو اف ایمونو نه په لینک باندې د ضلع نوخار او ضلع کرک، نو بیا بالخصوص د نوخار او د کرک چې څومره اوریدونکي دي، د ورسره بیا نوخار سره په څنګ کې د سوابه علاقه ده، تور ډیرې دي، جلبه ده، او چې څومره د سوابه علاقې د جنگیری سره ټچ دي، نو دا زما زون کې راځي، زما سرکل کې راځي. ټیک شو، نو کوم خلک چې زما آواز په دې علاقو کې وري، د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ لړغه خبر پروګرام، او ان شاء الله په 1 تاریخ به دا پروګرام بیا تاسو د شپې اوري. د صفات کاسمیټکس پروګرام به بیا تاسو نایټ کې 10 بجې اوري، یعنی کې 15 منټه د پاسه لسو بجو نه یولسو بجو پورې یو گھنٹه ملګرتیا وي. په 1 تاریخ د شپې 15 منټه د پاسه لسو بجو نه واخلی یولسو بجو پورې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ. اوریدونکو، نن به هغه ملګری ما ته فون کوي چا چې بیخي فون نه کړي، نن به هغه خلک میسجز کوي چا چې بیخي ما ته میسجز نه کړي. بیخي مې ځکه وې چې دا به نه چېر ما خو میاشت مخکې کړو یا ما 2 میاشتې مخکې کړو، ډېر ته وجه ویم. وجه دا ویم چې اکثر ما ته خلک وایي چا سره ملاقات وشي یا څوک فون وکړي، چېر نعیم الله مرزای ستاسو پروګرام کې خو بس یو څو کسان دي دا اوړي روړي، او هغوی فون تاسو موقع ورکوي، موږ ته موقع نه راکوي. نو تاسو ټول د دې خبرې گواهی، خاص کر چې کوم خلک ما ته پروګرام کې فون کوي یا میسجز کوي، ما به هغوی ته سره نه ویلي چې تاسو ما ته فون وکړي یا ما ته پروګرام کې میسجز وکړي، ځکه چې دا د ریډیو ایتکس نه دي، دا د براډکاسټنګ ایتکس نه دي. دا خو بیا یو پرزنټر خپل ځان راغورځوي، خپل لیول راغورځوي. نو زه غواړم چې نن نوي اوریدونکي راشي، کوم چې زما زاړه کالران دي، زاړه میسج کوونکي دي، هغوی دي لږ په زړه باندې د صبر تیګه کیږي. ښه، او بیخي چې کوم نوي خلک دي لکه نه میسجز کړل دي ما ته په ژوند کې، په دې کال کې، په دې 2 کالو کې، په دې 3 کالو کې، او پروګرام کې فون حصہ نه اخستې، نن دا غوي فون وکي او میسجز دې هم وکي. یو خو داسې چې نوي خلکو سره نوي خبرې راشي، ټیک شو،
لمونږ کوم زړه او ردن کې دي زړه کالران دي د کالران خبره کوم د ردن کو خبره نه کوم اغه وی سرم خکلی خکلی خبرې وی معیاري خبرې وی پروډکټس باندې مر سره خبرې وکي سم تپوس پختنی دغه حواله سره ما سره خبره ترو کی خو چې کوم نوی ردن کې نوی کالران راځي یا نوی میسج کوون کې راځي دا غوی نم د توقع ساتم چې خو خبره وروړي خو کنسپټ ما سره خپل شریک کی او خو معیار به دې پروګرام ته وبخي ٹھیک شو نو پړم بزل چې څوک فون کول غواړي یا نیچا مخ کې فون نه دی کړی ونن پروګرام کې حصہ اخلي نو په 0317-090-60-75 0317-090-60-75 یعنی 0317-090-60-75 0317-090-60-75 په دغه نمبر تاسو میسجز کولی شئ او کالز به ان شاء الله ولذیذ دونی میں بجے شروع کوم خواہ دا کال سلسلہ و انشاءاللہ دونی میں بجے اخلم یعنی کہ پدو 30 طرح کا وقت پوری وا تا سر از پروڈکٹس باندھنے خبر حکم یا وا تصر خپل خبر حکم اور دن کو دا صفات کاسمیٹکس پروگرام دے زمنگا چسوم رحم پروڈکٹس دی الحمدللہ یو دبل زیات رزلٹ ایبل دی خود ورن خبر حکم پ صفات کری کریم ماندے صفات کری کریم 1714 لاسنو کی 14 خپو کی یا پوشت کی کم سے کم 14 وی نو التزمنگ صفات کرکریم کار کئی یا د وجود سزے ابو یا اور سرا سزے دے لے دے ٹک شو جی یا شنڈ 14 دی یا مخ 14 دی یا غگون 14 دی یا گروتون 14 دی تاسفی د صفات کرکریم استعمال ولے شی اس بل خبرہ د صفات کرکریم ڈبے غٹ تے پکی چکم میٹیریل یا پکی کم کریم دی نہ پکی کم دی دی وجہ سدا وجہ دا چکم ڈبی ڈبی پس مزے پا چکم پکی میٹیریل دگے پس لاٹ شے ٹھیک شو جی پدی کی منگا دخپل وس مطابق میٹیریل اچولی دی ٹھیک شو جی یعنی کی منگ شسو پروٹکولی شو ام پکی چولی دی باقی رزلٹ پہ انشاءاللہ سنگ شدا نور پروڈکٹس دے صفات اکو بیوٹی کریم دی کہ صابن دی کہ صفات زیتون ہربل آئل دی امق قشان رزلٹ بھائی دا کوئک رزلٹ بھائی سیدہ جی نو دا صفات کری کریم تاسو استعمال اولی شے 14 کی کار کسنگ چمو وی دا چا لاسون 14 وی یا دا چاخ پی 14 وی نو صفات کری کریم تاسو استعمال اولی شے سیدہ جی صفات کری کریم تاسو بنوم سوکتا کریک کوئی سوکتا کریک کوئی منگ پختانا خوار سوکتا کریک کوئی گانا بھی پلان کے دیر کریک تے مطلب کریک قطع چاہتا ہوا چاہتا چاہ دماغ کار نہ کئی نو تاسو بدا سو کہ چې دا اصل کې 14 دي 14 د پاره دا کریم خا زمنګ صفات کرک چې کم دینو دا مطلب دا 14 د پاره دي کلا سونه کرک وی 14 وی یا د چا خپې کرک وی 14 وی یا پوجت کم ځای کې 14 دي تاسو په صفات کرک کریم استعمال اول شي ٹھیک شو ما د نوې کالرانو نوې میسج کوون کو خبرو کړه نو ما ته سار یو ډیر خمل ګری زما ډیر خمل ګری دی نو استعمال ګری مې دی اگر ریگولر پروگرام اور یو پیغور را کنا او پیغور خاص من پختونو د پاره دسی لکه ته په ډز ما ته وچ ها ستاسو پروگرام کې همړ بس اوسو کال روان دی روزانه ته فون کوي پروگرام دسی د پروگرام هغه سره نو ما ورته وی ټیک شو مې زبنن پابند دی لګوم پسړلو کال رانو خو مې زما چې کوم ورذن کې دی الله پاک ما کې صبر چول دی ما له صبر را کړی دی زمانہ زیات به زما ورذن کو ته صبر ور کړی مای که زه وایم چې نه به کوي فون نن صرف نن د پاره نو مای بالکل په صبر و سوري په زړه د صبر تیګه کی دي یعنی کی د صبر هغه پټه وو ته نصیب شي ٹھیک شو نو هغه ملګری زما आवाज اوري او خبره ده کله کله د انسان ذهن دسی خبره ته راوګرځي د ملګرو د وجې یا د چا د وجې چې په هغه باندې زه سوچ کوم نو واقعي زما د فائدې د پاره ښه نو بعضی خبرې چې هغه بدې لګي استغې لګي خواغه د کار وی نن دې مرا سره نوی خلق راشي او نوی کالران نوی میسج کوون کې چې دا غوینه سوورم ٹھیک ده جی 0317-090-60-75 0317-090-60-75 خا میسج دی اولنې وجه السلام علیکم فرسٹ ٹائم میسج کوم ستاسو د شپې ټایم ډیر خده انشاء الله موږ به اورو
خجی سواحت فرام کاکا صاحب ڈیر مہربانی سسٹر د شپیج کم ٹائم دی اب انشاء اللہ پا ایک تاریخ شروع کی گزم سر کا زندگی ہوا د صفات کاسمیٹکس پروگرام ٹائم شدی اب انشاء اللہ پا یکم تاریخ پا فرسٹ جولائی یکم جولائی پا اول جولائی پا ایک جولائی با د شپی پنځه منټه د پاسا لس بجې وی صحیح ده او زه به کوشش کوم کچر ٹائم میستے شو او فارغ ہوما نو بیا به اسی پروگرام کوما ام پدا ٹائم باندې دو نه دریو بجو پورې او کو ٹائم می نشستے او اوزگار نوم صحیح ده نو بس بیا بس صرف د شپې تاسو انتظار کوی خوشحال اوسه او مهربانی خا بل میسج دی وای چې زه غیور یم د نظام پور نه ستاسو ټول پروډکټس من د واحد کاسمیٹکس نه راوړی دي فرسٹ ٹائم میسج کوم او وای چې ستاسو تصویر مې وته غوښته خو را نه کوم خا وای چې د واحد کاسمیٹکس مې ستاسو تصویر غوښته خو ویره نه کوم نو قربان زما تصویران چا سره نشته زما پروډکټس دکاندارانو سره دي کاسمیٹکس سٹورونو والا سره دي میڈیکل سٹورونو والا سره دي اوس باز خلک اوره ښا د تصویر پسې خبر رااله تاسو یقین وکړئ زنس برګما نہ مولانا یما نہ علیم ما نہ مفتی یما او نہ سدس نیک علی کے ماں خود ما اس قدرت خبر ادا زما تصویر سر نہ لگی تصویر میں نہ دیکھو کسو کرا تصویر باسی اول خود من کو مت تصویر سبب کے کور کے بے مور تخے خور تے بے خے نزو خدا کو پار پر دے یما ٹکشو جی ندی سزون نزان ساتے چی تصویر را کے تصویر خائے او تصویر پلان کے سرو گور ما نور من ٹول انسانان یو شان یو پشکلی صورت کی د چا بسترگی خکلی د چا بپوز خکلی د چا بمخکلی د چا بخبری خکلی د چا بسر ویخت خکلی اللہ تعالی خپل بندتا دیر د مینو د محبت نظر کرده دی او دیر د تعظیم نظر ورتا کرده دی اس کے پدی کی منگ فرق کو نبی خدا منگ د اللہ تعالی پا قدرت کی فرق کو د اللہ تعالی پا تخلیق کی منگ فرق کو صحیح شو نو کوشش کوئے چھے زنه د تصویرانو شوقی یم نه می تصویران خوخی او نه ز تصویرانو سپورت کوم ها بلکې سازو کوم تصویرانو مکمل فارمیٹ کې ڈیلیٹ کې ختم کې چې څومره تاسو څوک نه ني دا غیبانه مینه نه غیبانه مینه دا دومره خی دومره خکلی چې درته ویل نشم مطلب تاسو پوشو خا جی بل میں سجرا علیہ السلام علیکم نعیم اللہ مرزئی وچ تور ڈیری کے استاد صفات بچہ سر ملاوی گی فرسٹ ٹائم میسج کوما پتور ڈیری کے اسلام آباد مارکیٹ کے بلاک ڈی کے ادنان شاپنگ سینٹر دے کم خلق چما اوری دا جہانگیری نواخر تور ڈیری پورے کم علاقہ دا کپدے کی جلوے راضی کپدے کی جلسے راضی کپدے کی ار سون علاقے راضی نتاسو د ادنان شاپنگ سینٹر والا سرا رجوع کے او د صفات چ سمر پروڈکٹس تھی اتے پ خپل مطلب زمنگ د صفات کم کم پروڈکٹس کم کم ریٹو نہ دی او کم کم قیمتو نہ دی داغے نے پ کم ریٹ تر لا سکے سکا چی ادنان شاپنگ سینٹر والا وئی چ سب خپل طرفے ما تے وی شت سوایا ما خود سب رعایت کوم یعنی گزار وکم د خپل ریٹ نہ بس یواز نہ خرسوم او بیگدا د خپل ریټ نه کم خرصو ما ویته بسنه وي مې زما خو پکې سنې شته روره غټو توان به استای ویټک دا تاسو بیا غو سره راوته کول شي په تور ډیری اسلام آباد مارکیټ بلاګری کې ښا ادنان شاپینګ سنټر والا دی ډیره مهرباني خوشاله اوسه خجی بل میسج دی وای چې زه د سوات یما او سی ګو پښ ښا شمنصور کې نو وی چیز دسوات ہے میں اسے گم پشا منصور کی نو بھی تے دسوات نہیں دروغ وائی تے دسوات نہیں دروغ وائی داسی یو خیال میں ذہن ترالو وی تے دسوات نہیں دروغ وائی نہ دے رنگ سپین دے نہ دستر کی غٹی دینا خدا و خیر سے خیالی خبر دا ٹپا دا مکڑا بہرحال خوشحال ہو سے کہ دسوات ہے کہ دے بنیر یہ کہ دے دیر یہ کہ دے چترال یہ کہ دے باجوڑ یہ کہ دے گلگت یہ کہ دے شانگلی یہ کہ دے سکردو یہ کد پٹن یہ کد داسوئے ہاں او کد کوہستان یہ کد لویر کوستان یہ کد کالام یہ چت کم زیم یہ چت کم زیم یہ پکم زے کم اسے گے بیام تا سن قربان زما خپل یہ ٹھیک شو لگا غیو رشتہ خوشتہ کنا
د ادم علی السلام نه راوخله یا د حوا بی بی نه راوخله هغه رشته خوشته کنه د یو ادم اولاد یو ټیک شو نو بیا ټیک دی چې هغه مونږ کومې رشته خپلو کې پالو ماما کاکا ترو چاچی مامی هغه خو جدا خبره ده خو که مونږ صحیح مانو کې او ډیپ سوچ وکړو زمونږ بیا یو زیل شته چې خوره ده د ادم علیه السلام د حوا بی بی دا زین شورو شو ټیک شو ډیره مهرباني خپل میسج راغلی دی واتس اپ میسج دی وای چی سلامونه او نیک هیلی می اومنه نعیم الله عمر زئی خ وای چی تاسو ټول خبر ډیره د کار دی وای تاسو خ وای چی تاسو زده کړه د کم زنه کړه نو زده کړه خوزم تاسو نه کوم زده کړه خوزه د خپل اوریدونکو نه کوم سیدا جی خپل یو میسج دی وای چی بای جذباتی انسان چخپل جذبات کنٹرول کئی سب پکار دی وہ جذباتی انسان زان کنٹرول کئی نو سب پکار دی نو اصل کی جذبات جذبات وائے کنا چی جذبات بعض خلق جذبات بے زائم شتا بعض جذبات پزیم شتا بعض جذبات مانل ری بعض جذبات نقصان دے بعض جذبات انسان خزے تو رسائی بعض انسان جذبات بدزے تو رسائی نو جذبات کم انداز دی اما سر شعر کے ان شاء اللہ بتا سر بند خبر کم خا السلام علیکم بھائی زد شیدنا رابعہ بصری میسج کوم اما ستاسو پروگرام پرون پر فرسٹ ٹائم اور دلی ہو اونن میں فرسٹ ٹائم میسجوں کو سونا خستن میں دے رابعہ بصری ڈیرا مہربانی سسٹر خوشحال ہو سے او فرسٹ ٹائم دے پرون پروگرام ہو رہے دے لو نن دے میسج کو زمین لکھوا ڈیر مین احترامات او زما پزل کی دا خویان دو دا میان دو درونو دا مشرانو دا حمزولو دا پارا ڈیر مین او تعظیم پروت دے ٹک شو جی خوشحال ہو سے خجبل میسج دے وچ در سال پور نے پڑھن بزل میسج کوم او خدا چنن تاسو دا اناؤنسمنٹ وکو چن بھی خلق د میسج کی ویز خوشحاله ما اللہ نور خوشحاله کا او کم چیز امنگ زاڑ کالران زاڑ میسج کون کی دی اصل کی تاغوی زرا دا کتو دے دا چی طول مرچا سر مین کے ایک دے مرتا اولے کا صبر گانا دا بیا دیر گران کاری خوزا گران خوئی میونت آسانی بھی خا زما سلام واخل نعیم الله مرزه وعلیکم السلام وش دا پروگرام بشپیر خوندو کی وش منگ ٹول ب فارغ یو بالکل ان شاء اللہ العزیز جون وی زندگی وی بالکل بخوند کی خا خوند در سکشتا منگ پڑ در سن خوند در کڑے دے رازم نور میسج ہونے تھا اور شکم ٹیکس میسج ہونے دیدا شامل ہوں بیا بنز منٹ بعد واٹس ایپ میسج ہونے طرف تھا رازم خا السلام علیکم جہانگیری کے فرسٹ ٹائم میسج کوم بھائی دشپی دا ٹائم ڈیر خ ٹائم دی ز تر بارہ بجو پوری ویخیما نو تر بارہ بجو پوری بولی ویخی ہوم ورک کے ہاں کار کے بارہ پوری بتاس بولی ویخی وجہ سے دا میں خدا کی بولی زیادتی ویخی وجہ خدا خیر دا خدا شیخ پل سر دا ما گپ لگو خا زما تاسو ډیر زیات خوخی خجی بل دوی سے ندی لکلی وہ زما تاسو ډیر زیات خوخ یې زمام خوخ یې وی د یو زړګینه بل ته لار وی صحیح لار دې ته سړک نه دی د یو زړګینه بل ته سړک نه دی

زما خپل وس اختیار کې سشتنه روح زما خپل ندی سا زما خپل ندا جون زما خپل ندی سترګې زما خپل ندی لاسونه زما ندی د خور څه د خورو دی خپې سترګې پوزا هر هغه څه به خورې کېږي من چې په دلته په کومو سیزونو ناس کو دا خسته کړی دی شکر گزار یم زمنګ نه ای رہی دا خو څه خیر دی ښکلا پسې خبر رااله نو ای د خورو جوړه اے دا خور جوڑا پا دنیا پس نا جوڑا حل بتا جوڑ شی چی دا گور پا خور موڑ شی ٹھیک شو خجد صفات کرک کریم صفات کرک کریم اس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس نمیات ساتے صفات دا صفت نے صفات صفات تاسو چی جا یا پا توروڑی یا پا کوڑا پا رسال پور کی یا پا نوخار کی یا پا پا بو کی کم دکاندار تا ورزے کاسمیٹک سٹور والا تا جنا سٹور والا تا یا نو دا صفات نم بورت آخلے وی دا صفات شیمپوان تا پکاری اس خواہ دا شیمپوان خبر رہا دا شوا اس چکم صفات کی عاملہ شیمپو دا صفات عاملہ شیمپو او پدی کی بالکل 100% یا 100% ٹھیک شو اگر عاملہ شامل ادا صفات کی صرف نو میں سیزن لشکم نمونہ کی خود دی کنا دا صرف برائے نام ندی دا پکشتہم کزا دا پیاز و پکم پیاز پکشتہ ٹھیک شو پیاز پکشتہ زکه د پیازو سره زنو مخلم کزه د عامله خبر کوم نو عامله پکې په صفات عامله شیمپو کې عامله هم شامل ده عامله نه عامله ٹھیک شو د تاسو ویخته مضبوطی او ویخته نرمۍ نو اوس دوه خبرې دي مضبوط هم شي او زمنه د جوړ نه مضبوط شي د ویخه بیخه مضبوط شي او نرم شي بعض ویخته ستغي ګومنس پکې کار نه کوي منګس پکې کار نه کوي ٹھیک شو تاسو به د هغه لپاره صفات عاملہ شیمپو استعمالوي عاملہ او زما په خیال چې عاملہ پیازو شیمپان مختلف ځینو کې شارټ دي خو خیر ما سره شته خو ما سره شیمپو دې خپل استعمالوم خو چې کوم دکاندارانو سره شارټ دي ان شاء الله غوې ته به سبا د پیر ورځ د ورو برسي دا اوس د پیاز والا ده ٹھیک شو دې کې پیاز بالکل صحیح استعمال شوی دی صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو نو چې کوم ځای کې تاسو اوسئ کې معلومات اوکے او کې دي شي چې بعض ملګرو لکه اوس په میسا کې سید الرحمن کاسمیٹکس والا دین هغه په کوم ځای نه را پیدا کوي خو د صفات پروډکټس یو سر کم شي نو را پیدا کی خو دې ماتم ځای نه خي چې د کوم ځای نه وروړي لکه نو خار د زونه علاقې دي کنه ډیسټریبیوټر خو ما سره رابطو کی په دې بیا را پیدا کی نو یو قاری سلیمان ٹریڈرز شو پخوڑا اللہ دے بد نظر چی ما سم ما تک سر پتہ نہیں دویرا پیدا کڑی وی دا سی دا د صفات سره د دوی مینا دا صفات کاسمیٹک سره بلکہ ساسو ٹولو سره مینا دا خجی خبر اور ما تا ډیر زیات گران یہ خجی ها زما سلامون واخلا وعلیکم السلام بل میسج دی وی چی خا دغه وخت نه میسج ولې کنه وی بای ما ته خوب ناراضي وی ما ته خوب ناراضي نو خلق سوی وی خوب او خندا خوب او رحمان بابا وی بل شاعرم نه وی صوفی شاعر وی لوی شاعر وی خوب او خندا په بیغمه کې ګی رحمانا چې پزله د یار غم وی سب خوب سب خندا کا نو بس سید باز خلکو تاسو خوب نه ورزی ځان ته په زور خوب راولی ښه خوب کوي لازمی ښه بل اوس هم واټس اپ میسجونو طرف ته بیا وجه السلام علیکم یو ځلې بیا تاسو میسج کوم زما خوب

0: زه نه الفاظ جوړوم او نه د ارتفیشل دنیا نه یم الله یم زه د ساده وخت او د دې وخت عمده غنه یم الله ورزه یم ٹھیک شو بعضی ملګری ما ته وایي ام د فیلډ خلق دی یا زما چې کوم پروگرام کې انگلش اردو آیا کنا لیک دسی ایک ٹینگ پکے کوا نما دی چې مال ایک ٹینگ ناراضی زه ډراما باز نه یم ڈرامے میں خڑے رکتری دی د سواتی او د جہانگیر خان او د ڈائیلاگون هم خڑے راضی خو ضرورت نشتا ٹھیک شو او ما دا پتا دا براڈکاسٹنگ اغس دا زما دوستا لایق زردلی بیچارا خلق دسی مخصوصی گنے چی نیم اللہ مرزی ما تا لگیا دی کنا اغا دا اگوی خپل زرن خبر ما ترا کڑے وی نزو هم دسی دا تاسو ٹھول تا لگیا ما زه په دې پروګرام کې د وړو خبرې کوم هغه واړه واړه پہ پوئیگی زنانه پہ پوئیگی زما موریانه پہ پوئیگی زما خویندې پہ پوئیگی هر سړی پہ پوئیگی ایجوکیٹڈ پوئیگی ان ایجوکیٹڈ پہ پوئیگی قابل پہ پوئیگی بابا پہ پوئیگی نیا پہ پوئیگی ہر سو پہ پوئیگی ڈرائیور پوئیگی رکشا والا پہ پوئیگی پلین کوچ والا پہ پوئیگی ہر سو پہ پوئیگی دسی خبر کول یا دسی براڈ کاسٹنگ زما خوخ خپل چې پغه هر څوک پوه شي داسې نه چې تاسو په کور کې پنځل لس کسان نه سي کنه پنځل لس کسان راټول شوي او ما یو خبر وکړه او پدې کې پدې پنځل لس کسانو کې یو قسم بلته وي چې د سووي مطلب یو خوای چې وو نری یا په غوګونو درونی هغه جدا خبره ده خو چې زما د خولې نه غ الفاظ دسی وځي چې هغه پوه نه شو د بل ته پوزو کې چې د سووي دا زما د پاره نقصان دی چې زه یو اوریدونکي په خبره پوه نه کم په خپل الفاظ پوه نه کم دا زما ناکامي دی زه کامیاب براډکاسټر نیم زه ناکام براډکاسټر یم لکه څنګه چې پاشقانو کې ناکام عاشقی کنه چې ته د سوري لاندې ناسې کرلی وباسي دغسې بیا زه پر براډکاسټرانو کې ناکام براډکاسټر یم خو ان شاء الله د الله نه مې توقع دا ده چې تاسو په یو لفظ پوه کم یعنی کې ستاسو ذهن ته درکوس کوم چې دا خبره داسې ده ښه او جی 0300 090 60 75 ہاں السلام علیکم وہ چھ بھائی ز پھر سے بھی ماں ادا شپے پیریانو ماں گانو سر خبر ہے کوم ہاں دا یو میسج دی وہ چھ بھائی ز پھر سے بھی ماں دا شپے پیریانو ماں گانو سر خبر ہے کوم نو اللہ دی دا شپے مال راولا ڈر خون بو کی پھر سے بو اللہ دی ماں دا شپے ماں مخ کا سبوشی خو مطلب زما خپل انداز دی ہاں او زما اساس انداز دی گو وینم ٹھیک شو پیر صاحب اللہ دی جون دی لرا او بالکل پیریان شتا غم مخلوق تے پیدا دے عبادت د پاره منگم مخلوق یو اشرف المخلوقات تے ویلی شو دی انسانان یو منگم عبادت د پاره پیدا یو نو اللہ دی مدد اش پیرا ولا خا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ریڈیو جی وہ چیز شہباز صحت پروگرام ڈیر مزہ وہ ڈیر گرمی خیال ساتھ ہے بالکل السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم سنگ خی صحت صحت تخ دے زما واز درزی بالکل خیم تا سو خبر کے چرتا نا خدیر سر خبر نے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شکر تا سو خیر کم زنم فون کرے میسان ام مہانی خا پروگرام اور رحمان

0: Faz que îl strâng în arahda parlului, da.
1: Ha.
0: Strâmiște-mi alei.
1: Da.
0: رحمان
1: نمروړ نو سید رحمان دل چنګا خلک چې سړيره سودا چنګا کې پاپړ دی دسې دی یو خاصي پروګرام کله به سنډا صابون را کو اوس خوده پس ټایپ را کنه اوس خوده پس ټایپ را چنګا را کنه نو چنګي خبر مزه کو کړه چې مخ کې کړه خیر کړی د دکاندارانو په دکاندارې کې بم برکتو ها او ډیر نه وخت پر به دکان نم کولو اوس خوره سحر چمنځو کې خلک د شیباز خلک خوړمنځ ته پاسې نه دکان ته روزی 8-9 بجې وي. زمنګ یو ملګری د نوم نه اخلم د کاسمیټکس دکان دی نوم نه اخلم ځکه چې دې وخت کې پروګرام اوري خفه شي که نه اوري بیا به ته د خبر بل څوک راسي خفه به شي خو هسې به مینشن کوم وبه وایم زه اکثر د هغه دکان ته 11:30 بجې هم تلیم دکان یې بند دي چې زه ورته فون وکړم چېرته بس دقه یې د کور در ووتم بیا ورته زه کم از کم 20-30 منټ انتظار وکړم بیا ورته فون وکړم چېرته بس دا دی رالم نو چې دکان ته راځي راځو یو بجې لسی ما دو دری دل پاگه بانده از میخ تکو چه لاتشم 10 بجه امتلیم 11 بجه امتلیم دا دیده پارا چه ما تا دلی که پتو لگه چه دی آیا خلق چه کم زمان نورمال گری دی دی اسی یاده چه دی دکان تن رازی کنا دروغ پسی ہوئی نو مومن چه باقی خبر دی دکان داری سما نکی دی با منظم بیا نکی زما پا خیال دی با بیا منظم نکی چه دا دکان داری حل دی دکان خود انسان رزقی او زما دا پروگرام دی دو نه تین بیا به د شپې 10-11 شونې دی نو زمونږ یو قسم له رزق دی ستاسو ته انټرټینمنټ دی تاسو ته انفارمیشن حاصل کړي زما خبرې واورئ نوې پکې څه واورو بیا په صفات کاسمیټکس کې بیا د دکاندارانو ما سره رزق دی زما پکې رزق دی کنه یو روزګار دی یو بزنس دی الحمدلله حلال بزنس دی صحیح بزنس دی موږ له ډېر ښه سوچ کړی دی نو که زه دې سره ډوک په کومه خوا دې خوا کوم خو در څه په ما حرام راځي در څه بیا حرام دی کنه چې کوم دکانداران دي اسې دا د چنګې پر خبر راله چونګم ورکوي وړولا او دین علاوه په وخت دکان ته روزه روزګار ته روزه د دوا نه فاصر روزه کومور پلار جوندي دغه نه دوا واخله کنینو تلاوتو کې منځو کې صدقه وباسه الله به دکاندار دې سدونه کې خوندي ښه ګینه تاسو خوندونه مندونه نشته السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: تاسو څنګه خیجی جی
2: درخانه تاسو
1: ښه الحمدلله صحت مزاج دې خدي خاجی د دې کال پر ودا ډیره مهرباني رازم واتس اپ میسجونو طرف ته خوای چې نعم الله او مرضی تاسو هم لیدلې او تاسو واقع د خ وای چې واقع تاسو आवाज غړت خو عمر هم دومره نه دی نو بس چې لیدلې ما اخو ټیک دا صحیح وای خو چې اوس نیو لیدلې هغه یقین نه راځي او دا باز خلک یقین نه کوي باز خلک وای زه نه منم زویم چې نه منې چې 50 کال کې 50 پیرم اونم منې لکه باز تاسو به کتلي په خاندان کې داسې څوکي کنه ته به خبر وکړي نه نه دا زما ذهن نه لي نو ستا ذهن ته داسې رحمان بابا نوسي نه دی اخلي داسې د علامه اقبال خوري نه دی اخلي شته کنه زما خپلو خلکو کې داسې شته زما په خپل خاندان کې څه خبره به وکړي یاره دا زما ذهن دا زما عقل نه لي نه دی اخلي په سل کاله کې د سل پیرم ستا عقل لا خبره وانه لي چې سړی ته وچې نه منم ډېره مهرباني شي بیا هم منه که دې ومنل کنه چې بیا هم ونه منې نو بعضی خلک یقین نه کوي خو الحمدلله زما پتا سو یقین دی زما پتا سو یقین دی او ستاسو په ما یقیني او دروغ چې څوک وایي لکه زهر ماته یو خبر را رسیده په هغه زر خفم شوم خو خبره خیر چونکې پرسنل د ما پورې تړلې ده کنه لکه خبره ما پسې ده نو زه ډېر خفم شوم خپل زړه کې خو ما کس زه ظاهره نه کړه چې کینه زه تا نه خفه شوم یا ته خبره وړې داسې وکړه هغه ته مې ته خو بس ګوره در چې خپل سوچي در چې خپل ذهني او اوس تا دغه کس ذهن زه نشم بدلولی د هغه ذهن دی داسې اوس دغه سوچ یا دغه خیال زه نشم بدلولی خو برحال مای که ستا د ملګري ما ته مخې ته رالو نو مای امید دی چې بیا تا ته وایي چېر تا ته ما دروغ ویلي دي لکه څه خبره راغلې وه یو خو داسې مونږ خلک تړل پرانستل کوو که نه یو بل پسې خبره تړو هغه د څوک یاره تا چل دی څوک هغه چل دی او زه خو زما د خپل سوچ دی چې کله معاشره کې تا پسې خبرو شوې کله معاشره کې ستا خلاف خلک روشد شو نو ووایه چې زه انسان یم زه بزنسمین یم زه څوک یم څوک داسې نه چې کینه غرور وکړي خو وایه چېره زه کامیابېږم مال الله پاک یو مقرر کړه او یو مقام ته مې رسوي خو چې کله ستاسو خلاف څوک نه وو کله تاسو پسې لکې تړل نه وو کله تاسو په محفلونو کې یادول نه وو نو انسان مخکې نشي تللی ټیک شو نو زه خوشحالېږم که به ما پسې غیبت وشي نو کړوړو شکریه کما پس خبر شي عرب او شکریہ د الله تعالی بس چوی کړ بس خلک به شوکار پیشه ٹھیک شو ما سره اکثر د خلک ملوشي شر د نور کپنی نو ماته و شر د فلان کې کپنی چې کم دنو بس دا دسه دسه مس کار دی زما د صفات سره کار دی رورا 200 300 کپنی نه دی پټول خیبر پختونخوا کې چلیږي مختلف کاسمیٹکس در چ خپل یو کار دی خپل سوچ دی خو زما طریقه کار یا زمنگا صفات کاسمیٹکس پالیسی یا اصول دا دا ٹول نہ ڈفرینٹ تھے مختلف تھی ام پا مارکیٹ کی ام پا معیار کی او ام پا خیال ساتلو کی تاسو اکثر لینڈ مثال درکوم سچ پ تقدیری سچ پ نصیب اغ انسان ترسی سچ پ نصیب اغ انسان ترسی تاسو خلق سے وہی پردی سل کوروان کی یو خپل کور پہ نشی جوڑو لے ڈیر زور لگے اور سرت اللہ تعالیٰ لکھ لی بس ابرت میں لائے گی نمنگ خپل صفات زمواریو پس صفات کاسمیٹکس کے الحمد للہ دو نمبر نشتہ فراڈ پکے نشتہ دھوکا پکے نشتہ ٹکشو جی دا صفات دا پارا دا صفات کاسمیٹکس دا پارا یا دا خپل پروگرام دا پارا کتا تو تکلم ما دروغ اویل دروغ میں تو اویل نما دے اللہ تعالیٰ کا ٹیم پس مکدن نے کی جھوندے ٹکشو جی دروغ سمان لری روزگار کے بعد دروغ سمان ہو بزنس کے بعد دروغ سمان ہو مارکیٹ کے بعد دروغ سمان دخل کو ایسے غلط سوچتے غلط سوچتے کا نا بعض خلق چالم سہولی ہوئی شرط پد فلان کی پسیشا خو پسیفات کاسمیٹکس کی الحمد للہ زما د دکانداران گروپ نشتا دا نوخوا دا دکاندارانو جدا گروپ تے دا رسال پور دا دکاندارانو جدا گروپ تے دا کوڑی دا دکاندارانو جدا دے دا جنگری جدا دے دا پبو جدا دے اوز با انشاءاللہ دا تروڑیری دکاندارانم جوڑوں خو زما دا لسنرشپ گورے گروپ نشتا دا بازی خلکو دا لسنر گروپی پا گروپ کے میسیجو کسی پروگرام کو ما تا پلان کیا تا پدے ٹیم فونو کا فلانے تا پدے ٹیم فونو کا الحمدللہ ما تا پدے سی زان بدخ کاری ما تا پدے بند زان بدخ کاری چیزا چاہتا ہوئیم چرا ما تا پروگرام کی فونو کا کہ پما کی کوالٹی ہو مطلب خپل د لری لری خلق فون کی چې واک پما کی علم وی پما کی شعوري پما کی عقلی پما کی سب د پروگرام د پروگرام جوګه ما د پروگرام حق له ما سره خبري وی مطلب د هر ځنه نامعلومه خلق فون کی دا ما شن اوویل چیر ما ته نوی خلق فون کی دا سو قرض نه رالو سم روان دي نن په دې خیال چې نوی نوی خبري منځ دکو کما د سو کوم وی چې مړه لکه ما تاسو چې ما ته ساري ملګری ډیر دسی پبل انداز کی مړه وی تاسو خو بس هغه سو کسان ته فون کوي مې خانن به خو هم صبر وکړه مان نه خپل زړه کسان منه کړ زړه کسان دې ما ته روزانه فون کوي دوی سر نه زما پرسنل تعلق شته نه مې سر پرسنل کانټیکټ شته نه مې سر سو ذاتی دوا سلام شته حالانکه په کار خدای دې روزګار کوم چې زه هر ځای کې زما ډلې ډلې ملګری هر قسم ملګری مې خو نه بس صفات خپل کوالٹی دا صفات خپل معیار دے انشاءاللہ خپل زان با مارکیٹ ترسی زان با یو بام ترسی بلکہ تاسو بے رسی تاسو پا سپورٹ بکی گی دا اللہ تعالی فضل و کرم بندی بکی گی ما بیارا تا زمان دا دکانداران گروپو نشتا خو زمان دا لیسنرز گروپو نشتا زمان دا جنکو گروپو نشتا زمان خوین دی دی نو زمان دا الکان گروپو نشتا زمان رون دی ٹک شو جی نو الحمدللہ ستاسو مینہ دا ستاسو دعاګانې دي د الله تعالی ډېر لوی کرم دی د صفات کاسمیټکس په حق لباندې چې کمی خبرې مزه کوم ان شاء الله ما خپل ضمیر نه ملامت کوي ټیک کوم د زړه نه کوم او ډېر په سوچ کوم ډېر د زړه د ویښه کوم خلک وی کنه یا الله داسې وکړي یا الله مال داسې وکړي یا الله زما د خولې او د لاسونه غلط خبر او غلط کار وانخلي چې د خپل زمیر په سبا بیا ملامت کوي دا دو تاسو هم دعاګانې کوي چې الله زما د ژبې نه او زما د لاسو خپو نه غلط خبر او غلط کار وانخلي بس دا دونه بنیادی سیز دی چې تاسو په قانون خپلول شي تاسو د ټولو دنیا په ځان راکاګل شي خپلول شي خو چې کله لاس غلط استعمال شي مطلب په لاس څوک اوې په چا ډزو کې په چا گزارو کې چاته داسې بدماشي کې وخوځي دا ژبه ده په چاته په کنزلو کې چاته په بد رد ہوئے سو کوئی بیزت کی بس خلق دنزی خلق بیا سے وہی ودی سر مکینا یہ خدا بد اخلاق دے بیا خلق ویر ودی پرشا گزار کی دس رم مکینا تو گزار رمضان ساتو او د جبی تو گزار رمضان ساتو ار سو بخ پلو پسل کے وے ساتو خزل کے ساتل بیا دسی چاہے کہ بہت عزت ور کے احترام بور کے دا ټول دنیا دا عزت اوگے دا دا ټول دنیا دا احترام اوگے دا تاسو کہ بسو کم ڈوڑے اوگی نہیں کہ عید کی اشتنا تسرا تاسو کومه ډوډۍ وګینی ار انسان د عزت وګې دی کله ونه دی ک پاگل دی ک دیوانه دی ک سم دی ک دم دی ک زنانه دا ک نارینه دا ک لوی دی ک وړو کې دی هر څوک شه دی د عزت او احترام وګې دی بای چې موږ تاسو یو بل د عزت او احترام ورکو په یو بل پسې د ډرامې دا ملنډ پریدو چې د سن نیو خبر نه دی ویل پکا شي فلان کې د څه څه دی چې سن نیو خبر دا د سره ویل پکار نه شرف لاندې خود سد سد او معلوم درته نه د چا مخره ورکوي مبد د چا بار کې مخ اپینین ورکوي مبد اپینین ورکوي رائے چې ست ویل کیږي خو خبره وکې کسو ته وای چې فلانې څنګه دی یره واسطه مې سر نه درغلی او ماته اندازې نه لګي او کو واسطه وسر راغلی ته نو سوته پوسو کی او خو ایکسپیرینس شي ور سره یره ماشا الله ډیر اعلی بهترین کر سر روزگار شوی ایکسپیرینس سر خنی شوی رته معلومی نبلم ته منه کولی جره ما سر روزگار کړی دی ما د پاره کم اس کم نو خو خود سیلین دن کې ټیک نه دی داس خبرې کول پکار دي چې معلومی درته چې نه معلوم نو بس بیا خو اسم موای خاموشی د ټول نه بهتری ده ټیک شوی پر هله هو د دې وخت مناسب بو د دې معاشره خبرې دي او وخت په وخت باندې کیږي دې ته بزرګ غټ ساتو ښا اس چون کے صفات کاسپیڈکس الحمد للہ کامیابی گی پذلہ نوخار پذیلا قوبند ماشاء اللہ ڈر تیزے سر روان دی نو اس بزمن خلاف خلقم پیدا کی گی او زخم دکانداران ملگر تم ویم چتا سو حس قسم ٹینشن ماخلے اس قسم ذرم کا دپوا تک چسپا نصیبی ابرا رسی صفات کے رزلٹ تھا صفات پروڈکٹس ڈرگ انسپیکٹر کا تلیشی مجسٹریٹ کتلی شی لیبرٹری کولی شی ار سو کے چک کولی شی زمین کا غزون الحمد للہ صفا خلق سوئی بچی کا غزون دی صفائی میں رہے گا الحمد للہ صفات کاسمیٹکس کا غزون صفا دی صفات کاسمیٹکس جس عمر ہم ڈاکومنٹس دی اگر رجسٹرڈ دی او زمین ضلع کے ہے اس قسم یار ترخا نشتہ ٹھیک شو جی ٹو لیتے ہوئے میوزل بیا جتنے وقت ماں سمر کپنے آنے والا اوری خام خواب اوری تو کسی پوائنٹ بیا روبا سی کا نا زما ٹول رونا ہے زما ٹول رونا ہے کہ پما کیسے کمی بالکل ماں پما خاموخ ماں چاپا کھلے مو آئے زبا ساسو خبر منم اور چپا کم سے کہتا سو غلط یہ نظان ٹک کے پر لے ہاس جی کدا معیار حوالے سر رہی کدا پروگرام حوالے سر رہی پر لے بول خپل زان ٹک کول پکار دی ٹک دے جی ہاں جی خوشحال و آباد سے گئے پروگرام تاسو د صفات کاسمیٹکس حق لبانے ہو رہے تو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان صفات بیوٹی کریم کدے چپا مخ دانی داغون تیر سری یا خپل مخ اس سپینول غواڑی نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا لازمی استعمال کے صفات نم بیات ساتے خا پاکوڑا خٹک کے نوید کاسمیٹکس سٹور دے سنٹر دے غسر ملاوی گی نوید کاسمیٹکس سٹور ٹک شو رومنی دکان پخوڑ بازار کے غسر صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی دین علاوہ واحد کاسمیٹکس اینڈ ہول سیل ڈیلر اغسر ملاوی گی قاری سلیمان ٹریڈرز قاری سلیمان ٹریڈرز کا زما وازوری نن ما خپل خبرو کړی تاسو جما تکم نوی ایڈریس را لګلې د مختلف زینو انفال یا د افضال د نور سمرا جن سٹورونو د دوی ایڈریس ان شاء الله سبا پراپر طریقې سره ویم خا نو دغه دکانداران ملګری دی خاطر نه درنه یعنی کې نه دی خفکیږي بعضی ملګری خفش شي راو غره بل نو ما غوسه یاد نکړم سما ټول رونه ټول زمنګ سر په صفات کې ملګرتیا کوي خفغان به پکې نه وي کزه یو ملګری نن یاد نکم ان شاء الله سبا به یاد کم خو یادوم به وخت سره سره ټول یادوم ښه چې کم کمزه کې چا چا سره صفات کاسمیٹکس ملاویږي دا غوي نامې دا غوي نمونه دا غوي دکانونه دا به وخت په وخت سره زیات یادوم ښه دینه علاوه چې کم صفات دو شیمپو اندي صفات اونین شیمپو او صفات عاملا شیمپو دینه علاوه کله چا ویخته وزي ویخته ماتيږي داغه لپاره صفات زیتون هربل آئل د شپې په وخت غوړوي سحر یا صفات عاملا شیمپو یا په صفات پیاز والا شیمپو باندې وینځه پوه شو او دین علاوه صفات سکن هربل سپری صفات سکن هربل سپری که پچا خارش وی پچا سپونه وی پچا دانه وی پچا گرمه کی وی نو صفات سکن هربل سپری تاسو استعمال ولې شکه د چا خله په خید چا گروتون پاخی د خپل لاسو صفات سکن هربل سپری ول استعمال ول شي پکر کم زما واس خلک اوري کرک میٹخیلو کی تخت نصرتی کے ٹول ذہنوں کے دا صفات ٹول پروڈکٹس اویلیبل لی اللہ دی کتاب سے صحیح معنوں کے استعمال کے دا صفات سر مینا دا صفات سر صفات صفات سپورٹ دا پتا سو باندھ لازمی دے ٹھیک شو جی ذکا جدید پارا ہوئے منگڑی غٹ محنت کو بل جدید پارا شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء شہید الاسلام شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغزل دکومی دو اگان وخت دی ٹھیک شو دے پارا منگ ڈیر محنت نورم کو ان شاء اللہ العزیز او کوشش وکو مشکل د شپې پروگرام شروع شي نو بیا به د جمعې پشپا د جمعې پشپا تاسو ته 20 یا 25 منټ د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادری صاحب یو اصلاحی بیان نشر کوم ان شاء الله خا د هر جمعې پشپا د شپې لس بجې کله په یک تاریخ زمين پروگرام شروع شي د صفات کاسمیټکس ای که بدغه زو هڅه کوم تاسو به قرباني ورکوي چې اورئ خا نور زندگی دا کل لولا و کل جورا و کل نرم و کل سخت برداشت کے. السلام علیکم.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس ششت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
2: خورے حس حقان ندی پکار مخدانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خامہا اخلم زغوارم چی زما مخدانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: زور نا زور داغ پا گرانٹی سر ختم کبھی زاکر شدود کی و دنور صرف پن اس بات اشما واشنگ پوڈر کام استعمال جی و بلا خبر ادا کپڑے سپئی پا وات لو سینا نخر پاوی
1: شام از دی چه دم رک شلی ریزلٹ یا دائی دار تا ویج داو موتا چیر تا ملوی جی
0: تر کنا داو تو دا پا بانی گول شی اندرون لکی گیت جان زیب گالے پا شوی مارکی شی دی اشما مین دیسٹیبیوٹر حافظ ایر سیب سر او در تا ملوی جی
2: انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
3: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
4: کم زیم دبنو نا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
5: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
6: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: زیم رحمان یا دشف قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
8: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
10: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
12: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
13: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی ڈراپ
14: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
15: فاہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
16: زیمہ ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
17: زیمان یاد لطنبر نامو انتخاب دے اشما ہربلائی
18: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
19: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائی
2: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
6: زیم سادیہ دے فکر

0: ټریلر د مامان د نغما پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو باید ګریر مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوث پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظمائن کے خواب میں اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جی میرلینا زمان پستان دے اشما عملت سنتوں
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان کے خواب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: نو حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم نچار سبینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سنیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
7: زمانم دے ڈاکٹر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
6: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار

پروگرام بالکل لائیو دے اور بالکل براہ راست دے اور رس چکم دا کنا نو اگد اتوار رس دا اور ډیر زیاده گرمی دا کنا نو دا اجیان اور زی چې اجیان برازی اور خلق ول مبارکیان ول اخرتون ول زی بار حلودون خلق نه کی خو بیا هم پکې لیونیش ته لیونی پکې چې اغي چې کم دی نو سکی چې ودونه دی گرمی کې خو بار حل گرمی دا اور گرمی کې د ځان خیال ډیر زیات ساتل پکار دی ماشومان سپیشلی اور سپیشلی خپل ډیر زیات خیال ساتي کله چې گرمی او بیا دی آؤٹ سایډ کم دی نو بجلی هم نه وي خو بار حل سولر راغلی دی خو بیا هم چې کم دی نو غریبی ډیر ده اور بجلی ډیر زیات نه وي نو ځان خیال ساتل پکار دی ها

جی السلام علیکم مائی سویٹ بھائی سنگئی پدی خکلی گرمئی کی عائشہ اور خزائمہ سنگ امی جان تزما اسپیشل سلام سویٹ بھائی سویٹ وائس دی اوکے تغبئی ریڈیو باندھے ارٹک ریڈیو باندھے مردان ریڈیو باندھے رجنی زبیدہ نور اینڈ کول نور فروم بیوٹیفل نوشیر لوشما ہربل اسپرے ریشما سن بلاک سن بلاک لگول ڈیر زیادہ ضروری سیدا کتا سو نور تا گرزی دا گرزی یا نور تا نم گرزی دا نور چی کم آغا مطلب تپش وطا موائی پختو کی سیدا کم آغا چی دا آغا مطلب آغا سوی آغا مخ چی سیزی نو کستا سور تا می کن نور را خیجی اور کپریوزی نو دکر ٹیم کے سن بلاک دیر زیاد لگول ضروری دی سید آغا مخ دا پارا چی کم مخ دشپی کریم لگئی کریم نم لگئی نو بیام ضروری دی دکر چی دیر زیاد تیز نور وی اور سکن خام خا خرابی گی توری گی اور ڈیر زیادہ مسئلے پہ پیدا کی گی سیدہ نو اشما سن بلاک ڈیر زیادہ ضروری دے تاسو لگوئی اور تاسو پا کچن کی کار کوئی کمی خوین دے نو غیر پارم سن بلاک ضروری دے مخ بم نسور کی گی نب جگم دے نو خرابی گی نب توری گی کو ڈیر تاسو نور تاو گرزے اور دا اشما سن بلاک لگوئی تاسو لڈیر زیادہ ضروری دے گرمائی نب بچ کے دورا پا رہا تاسو پا سکن کے جذب کی سکن کے غیبی تاسو مخ بم خرابی دورا نور گئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق فرق باندھے وہ شواز بل منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی مرن ملا سب تین کی خوشحال السلام علیکم

کال بلګي اوسو منټه باز تاسو یې اسکی کې هان ترغیب ورته سو میسج ډاٹ کوم پسې پر 342 311 بایز بہن نواب دین مارکیټ تخت نصرت مین کرک سیټی کې نا سوري کرک سیټی کې تخت نصرتی تخت نصرتی کې نواب دین مارکیټ دی سنان فیشن پوائنٹ مین کاسمیٹک سینټر سنان سره تمام پروڈکٹ ملایوي کې په تخت نصرتی ضلع کرب نواب دین په مارکیټ کې ہاں

زیمه ماوی سلامونه میکوبل کرایش ماستر یم شو دی اور اواز سپیشل سلامی نام سے پاسر ټول پروډکټ ملاوی گی ضلع مومن غازی بیک وزیر بیک خین زما اواز زوري یارونه پا مومندو کې نو مومندو کې جانزی ماما سره تمام پروډکټ ملاوی گی صحیح ده جانزی ماما چې کم کور دی یا دکان دی نو غازی بیک کې صحیح ده تمام پروډکټ سره ملاوی گی پا مومندو کې او ایڈریس سره اگلی کوم کې شامل وای چې غازی بیک کور مومند کے پی کے اسماعیل ہیلتھ کلینک سره تمام پروډکټ ملاوی گی اماد میڈیسن سٹور جوول روڈ غازی بیک ڈی چوک مومند خان میڈیکل سٹور

انور ہیلتھ کلینک دے دل کم دینو غازی بے کور ڈسٹرکٹ مومند کے دے ہاں جانزی ماما مزیرڈا مومند کے دکان تمام پروڈکٹس نے ملائی ہوئی ہاں

السلام علیکم سنگیز سنا گول یا مدام مردان بھائی پروگرام دے سم نائز دے بھائی اشما کی غاخون پاوڈر پسو روپئے بدو سو روپئے دی بدو سو روپئے دی سکس میں کتاب سو غاخون مسلی انشاءاللہ ٹول بدلا بدو سو روپئے باندھے ہلکے بھی

0: السلام علیکم.
1: انشاءاللہ دا دون نمونہ ہوتا زنا وانا نہ مخ ٹول خری دا خیر سره ولا پتہ خلری تا چھ سونا یاد کر کنا امین بس اللہ دے خصائتی ولادی جوندی ساتھی انشاءاللہ جستا آواز بموری کنا چتا دمون گلی بانانو د مسکینانو د فقیرانو دون تپوسونو کی ندا خو یو لوی دا یاد خبر دا لوی دا عزت خبر دا چتا دون مطلب دا عزت دی دو خو اندو نو اور کو دیلم بگار دے چتا سره خمی نہ کئی کنا چ کال دتا کئی میسج کئی یادینم دا پکار یالا بس دا خبر بولے میرا اوسا لگ زینی سی نا ماشاءاللہ مینا خو کئی ہاں زگے سلام او چوری ماشاءاللہ بس درزو غو بلی نہ خو دے منا مخ تا ڈیر کو سلامونه ل
0: یار دا خبره ټی دا وی مرزه وی مرزه بدنام شي وختونه بدل شي وی او یار په دې چم کې رواجونه بدل شي وی
1: او کنه دا وګوره
0: وی سو کنه خدای خپل شناسر کې بدلې کې او داسې معلومی کې جوړې زړونه بدل شي وی اوس په کې د مینې محبت خبرې نه کیږي دته کې حجره او رواجونه بدل شي وی
1: بالکل بالکل دا ټول لوري کا خیر ان شاء الله چې زه درشم کنه
0: انتظار جی پسل گوشو ترا نغلی چی میں جون پڑو بے دوشو میرا جو ساس ترا نغلی وی ساکی چرتا وی چی منی ویش کی دو چی ملاس پر پی دوشو ترا نغلی وطن رازی میرا جو ساس کنا دا مگر خوال میں درزم درزم اونا رازی
1: وی ما در ندا منی یو وڑو کی غند سوال کرو تا تا دا کابل و دا کشمیر مسئلہ جوڑا کرا سو سو پیرے چکم دے ما تا تا زمان میسیجی نم تا ندی کتلی زبا دا نیم چی دا با قصدن یا زبا دا ویم چی تا نبایی ری
0: یار ہم مونگ چکر رہتی لیو کنے میرا ساتا خبر وی جوڑی
1: نا نا خبر نم کنے خواہ ما بیا بلو پا خپل پروگرام کی پورا گیلہ اکڑا دا خپل ایک اپنے نکنے پر آسو زمان پروگرام یا تخدے
0: نکنے بلکل ماشاء اللہ زوان شوے روان بڑا شو بیخی چھ بس کم دنو مزل نہ شکولے
1: مزل نہ شمکولے ماشاء اللہ چھ رئیس ما دا برکت اللہ رب العزت چی کم دی عمرے لبوتلم کنا نو دا مکی معظمی نا چی دا مدینی منوری پوری سلور نیم سو کلیمی تا دا لار دا نو میراج پاگی که بیل کل دس پسور کیو چی تابا نوی چی دا لولتے ورد نو زالت اللہ پاک دا دغی
0: اخو گورا اخو بختور زیر میراج ساس کنا اگو تا شلوزی مظلم کوٹے منو ولی چی اغزی بختور دے بختور زیر روانوی د نبی علیہ السلام سلام ل روان وے کوڑ تے گلی تے روان وے بیا چتا چلو اٹھے ورزی
1: اخو دے منا ما دے کچے دے مکی مکرمین ہو تو کنا او پدے دا دے طرف تے دا غرون نو دا چیلے او دا اوخان او دا خود خود سندریاں نے
0: ورتے تا خبر دا دے خپل مزے میرا استاد مس کے بگے تے روانی
1: اڑا بم باغ باغ کے دے کنا او بیا چ کم دے مدینے منوری اغا حدود شروع شی واغا سزاگان او اواگان شروع
0: او سکون شروع شی او خوب شروع شی
1: نبیا بھائی چی جنت پا بابو نو ورلم نو ماشاء اللہ سو خدا کا خوشحال ہے بس ما خو تلاوت کو تقریبا سیدا مکین میں او سم او بس تلاوت میں شروع کو مدینی منورے تک رسیدا ما تین دے سپارے دا اللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں بختور سڑائی
1: یو خو میں دغه او کو چی را شزان مشغول کا کنا زان مشغول کا چی زیاد دغه می دیتا او چی الٹے ہونا کم کنا خو بالکل آغا مزل اللہ پاک پخیر پا ما دا دی مخی مکو دا آغی مخو کو خو یرا زکو تا تا دا آغی اخیسی او دا آغی اغا صفات کم نون دغه د انعام صاحب روزې به تیرې شي. بهر حال الله پاک چې زمونږ د حرمین شریفین چې کوم دی بار بار نصیب کړي سره زمونږ سره ستاسو سره د ټولو لیسنرو که نه نو دم دا چې چا نه لیدلي دا بیل یو دغه که نه خو چې هر کله وویني نو بیا دې مشتاق شي بیا بیا بیا بس هغه راځي ولا هم په خوب کې هم په دسې او انشاءالله بار بار به الله غواړي مړه بار بار کښې دي
0: انشاءالله بس الله دې مونږ بوځو ټول مسلمانان معراج سره د موستا
1: نو انعام صاحب الله خوشحاله کا نور حالات گرمی دے رہا تھا اللہ طرف اللہ طرف صبر
0: کو
1: حدیث شریف کی راضی ہوئی کل چ جہنم سا واری گرم جہنم او دا سا چکم دے دا سا دا بڑا دا پریدی نو اللہ رب العزت دا دین دا گرمی دا ٹول موسم جوڑ کی دا چ گرم جہنم سا والی او غ سا اغا بڑا انسان بیا پریدی نو دا غ سی چ جہنم دا سا پریدی کنا نو اللہ پاک دا دین گرمی جوڑ کی نو اغا چ سو واری اغا سی گرمی دا غ سی بیا یا جہنم چ سا والی او غ سا پریدی غ نی یخنی جوڑ شی دا دا اللہ پاک کارون دی زمون تے ایمان دے دے کے بگوتے نو بس تا اللہ پاک کارون بس صرف او صرف ایمان ساتو دا خبر بنے کو چھ دا بسنگ دی دا بسنگ دی رو سنگ او دگی گی رو نش پسنگ او دگی دا تو خبر نشتا پدی بس صرف او صرف یقین ایمان ساتو لک سنگ چھ من نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی دی دی زمو ایمان دی لک سنگ چھ من اللہ رب العزت ذات نبی دی دی زمو ایمان دی دے تو ایمان بالغیب او دے تو یقین او دے تو صراط مستقیم لار وے انشاءاللہ دا اہل سنت والجماعت زمو کل عقیدہ ام دا چھ من بوم دغه سکو ورنہ کو نور خلق بل شان کین او اغا بیا صحیح مسلمانان و داغی یقینونو که بفرق اینو آغا خوشحالی باغی تا نیشی حاصلی مونگ تا فکر ریشی مونگ طول دغا عقیدہ او دغا دغا خول علماء لمن راتین لگو دا دی پا خزمت کی حاضری گو کمچه اهل سنت والجماعت تی خول علماء دی چی دا دی لمن اونیسو انشاءاللہ مونگا و کامیابی
0: انشاءاللہ انام سیبو کستاسو خوخ بلکل میرا
1: خبر ہو ڈیرا مزہ کرے لا دما خپل پروگرام دے خوزم بیان نہیں اجازت تلم لگا چہ دما دا پروڈکٹ تم شر دی وقت
0: بالکل بالکل شامل ہولے شی بالکل
1: حاجی ہاں انعام سے پغنی ڈیرا لل مت کم چھ دی داؤد سرجی دی داؤد سرجی دو اسکول استاد دے خپل مشہور دی داؤد سرجی دبی پکور کے چہ تم دے زم گیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او بیا پسافی ابا ڈیرے کھلی کی گل میرا وتوی گل میرا علاقہ دا صافی آباد ڈیرے کلی کی ڈاکٹر وزیر سر زمون رشما تمام پروڈکٹ چکم دین پر دکان کے ہم ملاوی گی او پسنگ کے ور سر پکور کے ہم ملاوی گی ڈاکٹر وزیر صاحب سرا او ددین علاوہ پسید آباد چوک کے گل کریا نہ سٹور سر ملاوی گی او شعیب فارمیسی او سپرلی میڈیکوز دسر ملاوی گی ڈاکٹر موسیٰ خان سر پسید آباد چوک کے ملاوی گی او پپر خو ڈیرے کے اسماعیل اور امام ہے عثمان بانڈا کے خانجی کریانہ سٹور دس رم ملاوی گی پکوٹ کلی چوک کے پکوٹ کلی چول کے مسل خان کریانہ سٹور ہو دس رم ملاوی گی اسلم قلا کے قاری عبدالرحمان صاحب ہو عبدالرحمان صاحب شیر حسن امیر صاحب بپ کے ناسی ہم دے وقت کے دس رحم ملاوی گی ددین علاوہ پدر گئے مین روڈ اتحاد پلازا کے اتحاد مارکیٹ کے عجب خان کریانہ سٹور شاہدیب سر ہم ملاوی گی پسواد بنیار کلی کی محمد سلیم کریانہ سٹور ہو دس رحم زمون دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی انعام صاحب تو ہمارا پکاؤ نہ نکے
0: نما ہوگی خیستہ روز
1: وی پزان شکی مونتی شما
0: نه نه وای میرا سوایا وگ مرده ایخی ده بسار
1: خانه که تالا تلک آغا آغا آغا مار تا چی بیم مجد نشه ویکن
0: بلکل بلکل
1: نشه شوی شانتی بی
0: بلکل
1: بلکل بحر حال زر زر ده دیده وجه ده ما چه ما ده خوین دی رونه بکاردی رو کنجی دیرا تا قار نشی کنا ده دی وجه لک زر زر ویم و دکاندارا رونه دی من ده خطا کی گی زر در پدی ویم او ده دینا الا و پسواد بنیار ده می که خیری سبا رم کی گی چه لارچه محمد سلیم سیدنا دست رزم گش ما تمام پروڈکٹ ملاوے گی چک درے نہ رہتا انعام سے دیو بابا ٹلے پنو کو او مطلب دا ڈی سپی ریٹائر ہوں دے اس پہ اور پروگرام آگا وہ چمال بس سلو سرو دا عشما فراڈک روڑے او زب دکان میں نشتا خدا ما اور تردو نہ مینا و محبت پہ او مانا پہ اللہ پاک دسی ریزلٹ رہا کئی چھ دسی ریزلٹ ما تفاق پتار کم نہ ملاوے گی نو آگا ڈی سپی سے بے اور مطلب دا دے زمون مشر دی سپین گیری دے نو آگا ما تووی نو انشاءاللہ دا غدا مخبا کوشش کم چھ سبا اللہ چھ مدگ او د دین علاوه چې کوم دی په شاخ نمبر چې کې حاجی دولت خان کریانہ سٹور دی د سرام زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او په نمبر کې اډه کې چې کوم دی شاخ نمبر چې اډه کې واجد میډیکل دی ډاکټر دی د سرام زمگشما تمام ملاوی گی پر میر آباد کے قاری زبیح اللہ سر ملاوی گی اور پڑکی سکول روڈ باندے گوہر کریانا سٹور دے گوہر کریانا سٹور دادا دانم تالا دیر خکولی دزی دا سر ملاوی گی
2: گوہر منیا بلکل بلکل
1: اور پس پہری چند نین روڈ باندے میا پارمیسی سوہیل سر زمگشما تمام پروڈکٹ

0: جاز کاسمیٹک سٹور تو سر ملاوی گی او پساپو باڑی بند کی چکن دی علی میگا مارٹ کے ملاوی گی دا نواب صاحب حجرے سرا دا صحاب تی پکور کے ام پساپو باڑی بند کی ملاوی گی او پا خوراباد کے چکن دی ڈاکٹر ابتہار مامن میڈیکوز دا سر ملاوی گی او پا توردیر کے ڈاکٹر ام صفدر شاہ میڈیکوز دا سر ملاوی گی یا خوئی کے حاجی عمر زمان سرا او بشیر کریانا سٹور دا سر ملاوی گی پا پڑاو چوک کی المدینہ فارمیسی دا سر لوں دے شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا گول میرا کے تاج محمد کاسمیٹک سٹور او پا لون خوڑ کے مینہ بازار پا لون خوڑ مینہ بازار کے جان محمد و دوست محمد دا دو بریدرز دی دو رو ندی دی دوانو سر ملاوی گی او پا کاکلنگ مین روڈ ایوب کریانا سٹور دا سر لوں دے شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اینام سید دا وقت درہ کولو دیر مننا خوشحال شی پا اللہ گرہ
1: ان شاء اللہ بیگم اوسڑے.

0: حاجی گورو بلہ سے کال پہلی کے سوک دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: مینا سلام بخیر علی سنگ لبنا ترور انشاء لبنا باجی
1: پدے تو بخشین گئی
0: لبنا باجی کو لبنا ترور
1: لبنا
0: لبنا لبنا نوڑتا تا والا باجی ماجی نہ وئی ترور مور
1: والے
0: نہ وئی نمنگ والے کنا وئی گرمی ڈیر شکل بشی خی مجھے تاؤ سنگ طبیعت مزاجونا حالات واقعات پر ریڈیو میں آواز سنگ درجی پشاور ریڈیو ماشاء اللہ کھولے کار کبھی کا نا ذخیر بس کل نہ کل دا سیکھی گانا خو عادت بنا سازو لگ کل بکڑ کی کل برازی خو عادت بنا سازو زکہ ڈیر ٹائم کٹشی نو بیا بخون مزہ نہ کوي کسنگا او
1: بالکل خو یو خبره تا کم کنا
0: میرا استاد نن بس دم دحت میرا استاد بار کی بیخ خبر نه کی
1: خبر نه کوم
0: نن بیخ و میرا استاد بار کی خبر نه کی بس گله بم نه کی بیخ بن کی بس پہلا را لے کر میرا مشر دے جموں گا کنو دا ٹول پروگرام میرا نظر قربان شاہ دا خبرم ٹھیک دا ہاں خو من شاہ بیسل دے غیبی گرا غیبی کی کرنی پری دی یار دا خبر ہم ٹھیک دا خان چاگی کی دی ہم پیسل وسر پاٹھو نہ کئی کنا ما ویل کنا مل دا خبر ٹھیک دا خواگی کو وسر پیسل پاٹھو نہ کئی نہیں پری دی
1: نو بس خبر بیا ستا سو پروگرام نن تارے شنو یا کول بارا سو بسی
0: کنا دا خبر ٹھیک دا ز خیر مشر دے مشران سر گزار کو سنگ تا سر کو
1: ز شکر ہے چما شاہ کو کوئی
0: او او خا سیدر اوڑی پروگرام تے لبنا تو سب تو دم گ ٹول ہمش سیدر اوڑی دے وڑو وڑو لو بس پیغام ور کویش محوالے سرا اس
1: محوالے سرا جب اور دا ویم کنے کہ انشاءاللہ ما تے بننا اس ما وتا من سی تیرم برشی اس ما سر بن انشاءاللہ ما تے نے کاویل بن سی دیر
0: کیا تا ماشاءاللہ مطلب سب سر میں استعمال کڑی
1: نا جی ما نو استعمال کرے
0: خا ماشاء اللہ نے استعمال کی بیا بر رزلٹ ہوئے خان جی سنگ رزلٹ دے
1: او جی او اس ما سکن پالش یوز کو یوز کرے می دینا او ماشاء اللہ زیر کولے رزلٹ او بلا دا کی دا اس ما سپرے خو ماشاء اللہ دا سی کولے دے تے نہ کی موچے دی چی چی نو اغا پر اولا زوی نا غم ماشاء اللہ دیر مزر اثر تو یہ کنا مطلب کولے رزلٹ ور کئی ما جے بیگ موچے کولے لو ما جو جی کی نو ما پیش کرے کو نو بس بیا ٹھیک شو اور بلا جا دا چے اس ما ہر بار ائی لو ہم چرا چا می دا کی ماشاء اللہ نو اغا جی ہم مش کی جے کہ ما تا ہم بیگ ماشاء اللہ وا او ما اس ما ہر بار ائی سر مہتر کونڈی خیرات ہونا دے کہ ماشاء اللہ مڑے شو ٹول خلق جنازی لراغلی اور پد انتظاری کہ ملا بکل مسئلے بس کئی چتا جنازو شو ورزو پہ نو بداو خیرات دے کنا نو دا خو بس مڑی جنازی خو خیرات لزی بارہ لمنا باجی ڈیر زیاد تا مڑا دا کال کولو خوشحال ہو سی خان جاز بانڈا ولی گنا خدا زیادہ پوچھا تھا باندھے دا نخل کا دل امنگ جاز بانڈن میں خیر ہے اچھا
0: اچھا بس بغیر بانی بخی جی خیز بدری گھنٹے ببر رکھے جی بجت بدری گھنٹے بر رکھے جی نو بس بیا سوچ کا ونو
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بل اجر کال بلی کے سوک دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سبق اللہ خیر سر جو اندھی پہ گرمی کی گرمی لگے گوڑے رستہ تو ببونو کی ماشاء اللہ ڈیرا زیادہ گرمی سے گرمی خی خاں دا گرمی چراضی کا نا نو دام دا انسان دا فائدے را پر راضی ہاں او دا یخنیم چرازی دام دا انسان دا فائدے را پر راضی خود مونگا سر کی خبر نیو زکا کو بس پا یو مخ باندی یخنی وی نو انسان با بیا بیمار وی طول عمر کو پا یو مخ باندی گرمی وی انسان با بیام بیمار وی نو دا اللہ چکم موسمون دی نو دا انسان دا پارا چکم دا نو دیر زیاد بہتر دی آو کن دا سی ملکو نشتا دا سی ملکو نشتا چی آلتا مثال خبر نور نوی بس آلتا شپوی کالو سر شپوی چا تا شپگ میاشتی چر تا کال پس آلتا نور روخی جیگا نا نو دا آغازی خلق چی کم دیان و آغا کو دریو رزی نوری کو سلو رزی نوری کو میاش نوری نو بس پراتی آغا نور تا زان چارج کئی نو نور دون دفایدی شای دی خواه انسان دا پارا دا مونگ دا کم دا دا مشاران دا اڈو کی خوگی گی یا سوک دے نورو تا کارون نکوی دا دوی دا ویٹامن ڈی چی کم دی کی کمی رازی نو دی دا ڈاکٹر اول وی چی نور تا لگو تا کی اگرزا دا نور دا کم دا غا ستا پا دی بدن سر اٹک چی تا کی ویٹامن ڈی ڈیر شی ستا دا جوڑو نا دا اڈو کی بدر نکوی کم انسان چی نور تا دی دا گز دا مزدوریانی کوی دا ما شالا سم پوجیانی آو کنه خب دا مونگو چو ہو گرمی دا ہو گرمی دا ہو بس گرمی خوبی کنن خب بارحال انسان کمزور ہے دے گنا کو یخنیم شی بیاوائیو یخنی دا کو گرمیم شی بیاوائیو گرمی لگا زانتا گورا دیر زیادتا میں سبا گول سے دیر اوڑی پروگرام دا سب شامل ہے دی بس تے کنن میں ٹیم رسا رنشتا لس منٹ دیو کالرنی موبل واخلا مدونو دیر دی خان وعلیکم السلام ڈیرا زیات امن بل گور دکال پلی کر سر سوک دی. السلام علیکم. سنگ جانزے ماما ستڑے مشی پخیر علی خرسے ماشاء اللہ خلق بدیم کی جیلی سیل بدیم کی گی بزنس بدیم روانی
2: بالکل
0: بالکل مزہ مزہ انعام صاحب ٹائم کے لوگوں سے ماشاء اللہ بس کمل پروگرام برابر انشاء اللہ مزہ مزہ بخل کے بھیجنی ٹول دا ممند علاقے
2: ملاوی گی او دام خاخ بازار کے دو بل دکان دے خاخ بازار کے سارا کاسمیٹک دو سارا دا اشما طول پروڈکٹ ملے ہوئی جی
0: خاخ بازار کے
2: دل ممان کی او ما سرا چی راگ بیک وزیر و راگ بیچ ہو کے دے اشما طول پروڈکٹ پکور کے ملے ہوئی جی دکان کے ملے ہوئی جی چاہ سا ہون چلے پاسکار ویو چل پکار ویو طول ما سرا ولی بلی پسی اب دے راگ بیک دل ممان خاخ بیک وزیر و راگ بیچ ہو
0: ماشاءاللہ دیر زیاد تمنا جانزی بام خوشحال ہو جی خان وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا جانزے ماما اور سرا دا ضلع مومند ہونا ماشاء اللہ تاسو ایڈریس فور دو تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی ہاں اسپیشلی دا مومند جی کما علاقہ دا جانزے ماما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی

مین سیٹی کی چکم مینا بازار دے نو خان دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں اٹک مین سیٹی کی خان دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سعید احمد تغبئی کے پٹ بابا زونگ ٹاور سر بالکل نزدیک جاسم دکاندار دے مردان کی پشیدان و بازار کی چکم دے نو ایسی دکاندار دے بجدون و مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ میں سر ملائی ہوئی کہ ٹائم میں سر قدم انشاءاللہ کہ زندگی و موقع دا پروگرام کو تربیا پوری خپل روڈ قربان نام خان لاور کی اجازت چر تو اسی خاطر سے یہ بات اسی دلی اللہ پامان ڈیرا زیاد تمنا تھینک یو خاموش لسن دوری.

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے. دا نور معلوماتو دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.
3: جہاں ملے آپ کو تفریح,
4: جہاں ملے آپ کو معلومات
3: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
4: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
3: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
5: کل کی یادیں آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید, سب کو جوڑتی ایک آواز ریڈیو امن 88.4 سرک, ہر وقت آپ کے ساتھ.
6: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن پر, امن محبت اور آگاہی کی آواز. ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام پلائیں اور معاشرے کو جوڑنے

0: ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھی.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو لی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
2: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی.
3: جہاں ملے آپ کو تفریح,
4: جہاں ملے آپ کو معلومات,
3: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
4: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
3: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
5: آپ کی پسند, آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی, سب کچھ ایک ہی جگہ, جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک, آپ کی اپنی آواز.
6: پاتشاہی زمون سرا زکچ دادا یوازی ریڈیو ندا, دادا باور امن او یووالی غک دے دلتا تس ترسی صحیح حبرنا او خوندور پروگرامونا. او زیم آر جے فرشہان تاسو آورے ریڈیو امن 88.4 کرک.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استنی مشه بخیر استاد پخلو باندے خاندار شی پزڑو رات دوارا شی پاک رب العزت ٹول رتا آباد او آباد خوشحال او خوشحال رتا لاری آمین او ثم آمین
1: مزے بکاوے گل مزے کنا
0: چمینالو فاست افاس سمرم د زما خو غور دن کی امید لارم چین چلا ټول به خبر ورخه په مازو کې بهرال کا سکنا جوړه غوډه پرم دروخ سی حد وادي پاک رب العزت خو غسی اتونه در نصیب فرمای امین او ثم امین اخینه بعد
1: بیر خلق غی زن
0: سوک مونږ سره ام کی کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ استعمال والو کې خور والو کې دا ټایم پروگرام اور دلو کې چای کولو کې رتر کردار ادا کې غټول هم لگنه انتهی زیات شکریہ شکریہ شکریہ ای تشکر تشکر تشکر چکرانو کا دردان منالا اور سرا اور سرا دکارک امن ریڈیو 88.4 اٹسی اشار یا چار سمرہم سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرہم منیجمنٹ غوٹولو ہم لگنا انتہی زیادہ شکریہ پاک رب العزت غوطا ہم خواگی زوانے و نصیب فرمائی دعا می دی اٹھتا آوتا سہم رب سے آمین وائی اوکے مطلب او مقصد مو دادی چمنا دی خلق کو تخ کلام ملاوشی دی اور دن کو تخ کلام ملاوشی دا کلی خلی کو دا علاقہ خلی کو محلی خلی کو دا معاشرہ خلی کو
1: دیر کبھی دیر منگ با ایم کے صبر کبھی دیر منگ
0: او دا لسنر دا خلق دسی پرار کی استعمال کی چاگے پرار کی استعمال اولو نا تو تخ کلا ملاوشی مونگ تا دعاو کی زانو تا دعاو کی نا دا دو ٹائم زیاشی چی
1: بانشی
0: خوبون خراب شی نشی شی دی آینی یو آینی اغاو تا با دعاو کی آنو تا کائی دی آزم محمد علی جناد با دعاو کی سای شولا او کوششم دا سی کلی چی لکا پاک رب العزت اشرف المخلوقات پای دا کری یو مطلب دا دی کنا چی تاسو با دا خپل مغزون کار اخلی ذہن در کرائی دا اکل در کرائی دا اور در کرائی دا زانو نا با لکیر کے فقیر نا جوڑا ہو سای شولا کنا مطلب لکا الحمدلہ خب پوہی گو لک بس سوچ کو سرچ پکو غین آباد بھی عمل کو چې کوم پروڈکٹ تاسو ته خلا در کې په دې باندې په هغه چاره دا صحیح پروڈکټ یې
1: لکه باز
0: یا زمونږ سکین خرابې مخ مون خرابې چهره مون خرابې صحیح شو او د خلا په ځای باندې الټا نقصان نه رته ملاوي کې بالکل به هغه پروډکټ استعمال کړئ چې مرالو یعنی مخکې مهم درته دا خبره کړې ده چې هر هغه پروډکټ پټ چلیږي کنه هر هغه دکاندار به صحیح چلیږي هر هغه سیسونا دی آغا چه هر چیز دی آبا صحیح چلے گی چه کم سیسونا خلق دیر زیاد خواقی پا کم دکاندارانو باندی رش دیر زیاد وی صحیح شلا پا کم سیسونا باندی رش دیر زیاد
1: حقی
0: مطلب بداوی چه دا با خلق خواقی دیر دیکی با ریزالت وی دیکی با چکم دا خلق تا کنسیشن یا ریسکاونت ملاوی گی اوریجنل پروڈکٹ پاؤٹ ملاوی گی ایک نمبر پروڈکٹ پاؤٹ ملاوی گیلی الحمد للہ شکر الحمد للہ ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ سمر خال کو خواہ کرل سمر خال کو ورثہ رمین اوکڑا سمر خال کو سر افا اوکڑا سمر خال کو سر عمل کرتے اوکڑلا آغا خو آغو خال کو نہ پتا ہو کہ سوک پدی فیلڈ کے ٹائم تے رہی پیلا خو چکم دا کمپنی وال دی آغو سر مکچیر واسطے آغو نہ پختنا ہو گئی دنو کمپنی وال زان مختار استول پروڈکٹ چی گاول پروڈکٹ مارکیٹ تا پہنچ کول پروڈکٹ لانچ کول دا خلق ضرورت دا خبر اور گڈول خلق کو ذہن او جوړول
1: دا ان کے سارا
0: خلق کډیر غټ او گران کار دے صحیح شولا کنه نو دا کمپنی ول ته پتہ لگی کی چاغه پہلا کلا سٹارٹ اخری چاغه پ کوم لیول بن سٹارٹ اخلی او سمرا ٹائم کے دو مختہ کی گیا سمرا ٹائم کے دو پروڈکٹ چکم دے خلق کے پیشن یا خلق تے جان پہچان اور کی گیا دا کمپنی ول ته پتہ لگی گیا او تاسو ته خلق الحمدللہ پ کم ٹائم کے پتہ ولگی دل چے لک الحمدللہ شکر الحمدللہ ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر کم ٹائم کے سکم زائنہ پاک رب العزت کم زائتا ورسا والا تدی بس دا پاک رب العزت میں مہربانی دار باندې اللہ پاک تنور ہم خصوصی رحم ربانی فرمائی امین او ثم امین پمون کے سے کمال نست پمون کے سے ٹیلنٹ نست پمون کے سے ایبلٹی نست خدا دے پاک رب العزت مہربانی دا پاک رب العزت پدې مهرباني باندې هم د پاک رب العزت شکریا ادا کوو او دا اوریدونکو هم شکریا ادا کوو چې دوه سره ملګرتیا وکړه. الحمدلله شکر الحمدلله. خو بهرحال ملګرتیا په دغ نیت باندې سره کړی او په دغ بیسې کړی دا کنه چې پراډ کې اخیر تیر استعمال کړی دی خلای ورکړی دا ریزلټ ورکړی دا اوسې مزه ورکړی دا اوس لکه الحمدلله نور هم استعمالای سید پدې باندې لکه خبرې اترې نور هم ډېرې زیات دي سویر وای ته مکور کوم هغه بلک پدې باندې خبرې را سره وکړي ډیسکس پر سره وکړي بیا باغې نه باندې انشاء الله کلرانو صاحبانو

0: اړه تکي وسو
1: ا
0: هم کله دغه اوس ملک ټول کله استعمالای
1: ټول کله ماما مو
0: ماما مو کړي د شواشینا
1: کوي چی پاینو ماما په شاشینې کې په شاشینې نه تاسو ونو واستري ګرځي ورته مې دا خدای دی لا کا کنه تاسو په سنای
0: خلک نه مونږ دل په کوم بازار کې لکه درته غوښتل پټل بازار کې اسینا تاسو په سړ باندې لکه سیګنل هم کار کوي
1: اوه تاسو کار شو
0: وایو لکه تاسو په تاسو کوم موبایل کار در کې سیګنل کار کوي خو د شوی په سړ خو لکه کار نه کوي ما خیاله
1: کله
0: دې ټل نه او ته کو دا ټل نه خوشو هم در نږدې ده کنه
1: څنګه
0: واسه کاڅو وان چې په شوا کې موبایل نه کار نه کوي
1: شوا کې
0: مې شو هالو
1: هالو
0: راځه اواز در سي تاول خو کله وخت خراب شي کنه ستاسو ځات سینې لکه ته په ټل کې نه ملاويږي ها ان شاء الله بس صحیح دی ټل ول داسي دکاندار صاحب ګورو چې اوره ټل بازار ته تاسو تپاس کوي کنا بیا
1: که دا غاښه
0: شایته پات لمبا هیڅ نه شایي ا
1: دکاندارو
0: ا بیا به داسي وکړي چې صابر به نمبر خواسته د کمپنۍ نمبر څخه زړه شو کوم روزانه کنا بیا پاغه نمبر باندې صبر بای تکالو کا چې کوم دکاندار نتا سور اوړو هغه ورته یاد ک ان شاء الله غی تر به کانټیکټ وکیا نمبر ورک صبر بای ته بیا ان شاء الله غی دکاندار ته موږ درته ورسو مخه فکه ګو سیدا اچھا ها سید لکنا غصه ما کوا کلا وخت چې قسمت کار نه کوي یا کال نه لګي بیا غصه ما کوا چې ته بیا کور ولوي کنه سیدا نه
1: یا بھائی
0: چی چی
1: نه یا بھائی لکه څنګه چې ما خاصه فشل
0: دی چی چی
1: دې سترینا خاصه فشل دی
0: ها ان شاء الله که خیر او خبره د ټیکو کړلا صبر بيدا وای و چې لکه څنګه تانه خلک خوشحال دي نو ان شاء الله دا ام کې نیا پرفیوم نه و خلک داسې خوشحالي او نو زه ته خبره خو چې اسینا
1: مور بیا یې
0: نه یا نو هم کیږي نمونه مرد او پورا رو باندې د غزه ډیر یو سیدا نا سید دې سید از السلام علیکم جی جی
1: جی
0: سید چې کله پکال راشي نو تا پر و شاعری بیا وکي صحیح شو سید از ټیک سلو کې الله پما السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آواز خود ډیر سلو دی نه سلو راځي پته نشته موبایل کې ودی فرق کی کنه خاطر امر اتا وای چې څوک شوه ام کی سٹار او ام کی سٹار د کوم علاقې نه د کال کړي دي خصمات د نامې څه پاته د چبل نام باندې سي اله دیوا سلو را دي صحیح پہچان نه کیږي زر کا وزیر حاضر کې وزیر پته نشته واده ډیر سلو دی گزارا کوي هغه سي تیز نه دی ډیر سلو دی نا کنه د نو روز دینه مخکې د حسینه کال کړه او د نادی وزیرستان نه کال کړه او هغه تمه د سیول نه ویل چې اواز سلو را دي سمره ټیټ اواز راتللو کنه هغه تا ول موبایل کې به فرقی زک اواز سلور پاس کوي حاضر کا وزیر دار ته چې سمره دا ایم کې پروډکټ استعمال کړی دی اما دې ډېر سلو دې پته نه ولا جدل چې سبا دې ویلې خاطر چې لزا چې څومره دې استعمال کړی دی الله دې عزت کو الله دې قدر کو خو رزق نه مطمئنه ہے جی جی وایا رازی رازی وایا جی جی خالق شیمپو نہ خوشحالہ جی جی ٹھیک تھا ان شاء اللہ لکتا رزلٹ ہو کا تلو تا وخت ہو کا تل نبید قرضے ہم زان سے راو اڑلا چی داخل لکتا ول وخت ډیر سر خلی شوی دی کنا او ایم کے زر کا زر کے وزیر دین آباد چی کوم دا ایم کے اونین شیمپو را روانه ده دا پیاز شیمپو کنا اغه به ان شاء الله د دې نسبت به ډیره بهترینه وي بیا اغه هم چې کا بیا به د تپته ولګي ولګي چې وختانه ته د څومره مزه ورکړي سیدا بس کله راشي بیا ان شاء الله درته وای په مایک باندې بیا تاسو ته پته ولګي بیا خستلا شي سیدا زر کې وزیر زکه چاته د دعا سلام کلامي قربان وره چی ہاں اس کو تپ ڈومیل کے اسے گے ہاں ٹھیک تھا سبیر بھائی تزستا خبر کام تک ریڈیو تغوا گنی سے سیدا خبر آنا اور جی جی جی جی سعید سعید سعید خیر دن ہمارا پیو نامی باندھے ڈیر خالی کی کہنا ندی خفکی گی بس سیدھے تاول میں سے زور تپاس کو مت میں خفکی گیا سہیشو ریڈیو اور ریڈیو اور کو کرتا ہوں سبیر بھائی جواب در کے سبیر بھائی بس کا نا جی وایا خبر کوا ٹیم دی پورا شوی دے وایا نو بلا کما خبر ادا ٹھیک تھا زیادہ تب خبر سبیر بھائی تو کم خواہ گرتا ہوں نسا بس کا نا نورا اللہ دے جگولا کا دگا ٹیم خود ہی کا نا ٹولا گھنٹہ دے رہنا واقعی سلا سبیر بھائی تب بتا والا خبر پورا کہوں پا آنی میں گھنٹہ بے پی غیر رہنا آتی رہے گی سعید زام تو اس خواہ گونی سا بس سعید اوکے اللہ پمان سبیر بھائی دل کدا خبر اوکلا وچ مور میں ڈیری زیادہ پخی خوگی گی کنا نو وای چی دسی کم تیل دی چاگا استعمال کو خوائی لکا سبیر بھائی دا مزور والا خبر کا وی دا مزور تیل والا وای چی مور میں ہم دا مزور نسکا مانا دا وای چی آگا تیل لکا مطلب دا مور خود دردو کی میں کردار دا کولا شکن کار کا ورکولا شکن یو خوی دا پتا اکرلا او بلی دا کپ والا خبر اکر وچ سبیر بھائی تمہیں دیر مخکن دا کپ والا ویل کڑی ولل کلا کپ رتا جوڑی کنا چی چی بس دس دا اکو چی موسرا دا تمرا پا کنٹیک بندی اگو کو
2: کمپنی نمبر اڑتا شکاوے پروگرام نمبر دا مسر پاگا بندی کانٹیکو کو ان شاء اللہ فری اڑتا بولا دو ان شاء اللہ فری اڑتا بولا چکیم تیل دی ان شاء اللہ دس تیل ان شاء اللہ اڑتا پاس کو چې خدای په پدل ان شاء الله چې په هر منځ شو مشه دا وګونه کوي
0: اول چې لکه ډیره زیات استرې شو لا پیلا جو باندې خو چې مور مې خیره وویل چې د مزور والتیل به زه په ځان باندې وګوره کې دې شې سره د ټیک شمار ته چې خدمه خو جواب نه ورکول ما چې بس تر سره موجود ته په خپل جواب
2: بس نه به صرف د پروګرام نه بعد مو سره کنټیکټ کو چې دې کیم جي سره تعلق لري یا کیم جي سره وي چې کوپی اور ته پاس کو او چې کیم الله د تیل یا ورکو
0: صحیح ده صاحب مهربانی شکریہ او بلی لکه ودا خبره کوله چیرې وی جنې لکه میسج کړه او چې د زرک وزیر اعظم داده ما پنام باندې کال نه کوي کنه نو چې لکه یو ته وای چې بس ما خو دی ولا نه مانه دا ورته چیرې په پروګرامو کې خدای دې نه خفه کیږي د خیر د داده هم په دې نام چلی چې زده پچاله شم
2: بالکل دا صحیح خبره ده نه ابای په یو نام
0: باندې په یو نام باندې خو لکه خام خار راځي کنه اوس دا سیمه نام د داسې وړې
2: چیرې د زرکوانو زرکټو وای کو
0: انا هغه بل چې ولله هغه بس سویټ زرک وزیر وا
2: اچھا اچھا
0: سویټ ولله کنه دا یو چې دا دا یو کبیل کولې را غدا اس ویټو دا کیوټ تا دا کیوټ زرکا وزیر را
2: بس یو کیوټ یو سویټ
0: ها بس دا غسی
2: و بس صحیح کبل په شرط له وخت بیا بل نو خوشای
0: صحیح ده سلام دې خیر لري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ها اواز دې سلو راغه سڑی ماتا سلام کبھی راجی ہیلو جی انور دادا سیدسیو کا جدا شیرون اسپیشل آغا حسین وزیرستان والتا ڈالے کا آغی مرجان ہم دستا شائرو شیری تا و شیرو تا دیر جات انتدار بھی گنا ایلو او آغی وال کال دیوا وری دلو لکا اسپیشل دعا سلام کرامی دیتا کالوی چی جی انور دکالوی کی امونگ تا دی شیر و شائری و ہم وکی خادا دی بس اگه تا ڈیڈیکیٹ و خطا موبائل ہم بیمار دا پتنستا موبائل دا پیپڑو بیماری دا کنا دے صفائی او کا پرانے دا ٹھیک کنا آواز کلیئر نر پاس کئی ہیلو کچی تا دی دس قسمت کار کولو چی تا دی دس انامو گٹلو نو تا تا بیا خی دا سائید ازا جی انور تا تا کار ندر کی خفا نشے آواز دی دیر گڑ وڑ رازی نپ پوہی گی پدے باندے ما تا پتہ نہ لگی نو اور دن کدا بس پتہ ہو لگے ازا سیدہ خفن شو کی علاپہ مانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ایلو شابہ ٹائم لڑلو خوچ دا دروازے کلاو کوے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک شوے خبریں لکھتی سی کوا کنا پیلا دروازے نے کلاو کے دلے وہ تیواس لو رازی او کم کلی نا بندر کلی نا بندر کلی والے علیحدہ جی گولا کہتا تو کم زیتا اٹھا لاڑی چی دمرا سلو سلو گے گے بلے کوٹی تلاڑے او ډیر مخلوق درکا را ناستے خو مخلوق نہ بے پیلے نہ پسائٹ کی گا اٹھا ماتا ریکارڈ کا او کنا ایلو لا خو مخلوق در پسی راق لولو خا خو اس خبر تیز تیز کوا مخلوق لوجه نه چکا خبر نه شکا ولا بیا بس کو که مخلوق در تا فنا کو وسو نه ما پلاس کې خونه ده خو د پاک رب العزت پلاس کې فنا کا ول دي چې ما ته وای چې ک فنا کړی دی ول نه بیا وخا وا کنه ها مړول مطلب مې نه دی کنه فنا کول مړول ته وای چی خالی چې دو درې منټو پارا فنا کېدلې چې خالی تا کال لگے تا خبره کولې به بیا راتللې کنه خاصې دې په دې ټیم باندې چیرې داسې کوا چې ګوندانو سره خبره وکه کنه به دې چیرې خوراک ور مخته کوي به دې دلې غواړي او ته به خبره کوا چی چی او چې ته شربت ورته کوا بالکل لا خبر دې ټیک ته بده پاغي اختا کوا او ته ناراضا کنا گرمی دا مړای دې شربت باندې اوس خطا کیږي کنا ہاں ویلے نہ پیشانو کس اسے خاط شربت ہو خطا کول والے نے دی سیدا بندر کلی والے اچھی تخلی ڈبی در ترستا کا نا چاڑ ادھر بولے گو اروے لے کے پکے خلیفہ فار دا کا کنا کا دکھاؤں نہ دینے دی استعمال کری اس کو تا دا لشکر خبر ہے کہ والے کہنا چاہیے لشکر دے رہا سرا کا نا
1: لشکر
0: خوراک والی دی ٹول ہاں سید صاحب بندر کری والے علاقہ ٹائم دو پورا کی جزا تخلما کچا تو دعا سلام کلام پوچھ گئی قربان ہوا اسپیڈ کے نا موبائل خوب بند کی گی خود ضروری کار نہ ضروری تاسو یو لگ ضروری کار مو یا غب انور ډیر ضروری سی کنا خاص موبایل صبر به تور کوم غیر سره خبره او که ضروری خبره باغه در تعال کوي غا کمپنی دا تاسو خوخیږي خپل زوی رور آر جن اب جان تور کی اجازت ددی دعا سره چې چته اوسه خوشاله اوسه بعد اوسه شپه مو بخیر کبي وفا جن وفا کول بل پروگرام کې بکی کی ملاقات یعنی بل پروگرام نه مطلب دا چې چی بجی به ان شاء الله دا 88 پر پروگرام کې کیږي ملاقات ترخه پر تا تا بای بای وکرب تم اوس پر الله پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمرکس پاکستان زندہ باد او کې الله پامان

0: चार कारक अपनी आवाज अपनी पहचान।
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

بلکہ تسر تلائی سے پرگرام شمی اس طرح گرڈین گلیش 0927-2912 یعنی 0927-2912 روشو دے پرگرام شمی اپلے دے خواہ خی فرمیشو کے نیخ پنے گا درد اپلے کا نو سمائی چرتا ورتی لسنر ورکی بات من لگی ټول نه مخ سے دغه وی غنه فرمیر ډیر شو تر نه کیږي چې مود کا زنجیری نه دغه د میژو ار وی تھینک د می لیسنر ډیر شو ته خوشاوی چې دا غنه بها غنه بها غنه بها غنه چې دغه مخه ورو ته پلیکا نو مو چې کله فرمیشي شوې ان شاء الله د مولا اوس دا چې دا

0: جنا
1: علينا
0: هټه خبرې کوم د کار کنه علينا خبرې کده پروګرام شهر کلاي ستړي ماشي ویلکم یای
1: ثانک یو بای سرنګ شه
0: هر خیر ته مزید علينا خبرې پروګرام نه ور وکنه ور که خوبینه کی بل نمبر بل پیٹ سیل وام اچھا انتظار اچھا خوراکی پروگرام سے مزدگر پروگرام دے وہ دینے لوا دے اتوار مزدگار دے فرمائشی شو دو تو سب بیچارا دو فرمائش ہو کہاں
1: جی بھائی فرمائش کو میرا ضرور بھی پیرا
0: کہے اچھا نہ پیرا کہے بہو بیا کیوں جی نہ کنا
1: جی بھائی
0: وہ کیا وہ کا فرمائش
1: ہو بھائی خواب میرے ڈرامہ سنگ تبلیغ
0: اچھا خواب میرے ڈرامہ
1: جی بھائی اور بلا خور میں ڈالی جا گئی کہ مول فرمائش پیرا کہی
0: او آغا خپل کال کی سیدو خیر دا ملاو دا کی کنا کوشش تھا کی بس تیورتے ملاو کا کنا خیر دے میڈو داسو کی کنا سیدھا نور کا لہرنے تو ہوئے کنا سلش کے شانتے دقی علی زخو رکے تھا مکاور کے چیدو فرمیش بیاو کی کنی بیا جوڑی کا جوڑی نا جوڑی خونا بیا
1: جوڑی خونا کو کھا
0: پائی اچھا سایدو ٹھئی رجی تو مندے کال کل سایدو در تا پلیشو سایدو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹول اسمل سنر پروگرام اور بھی نہ ہو پروگرام نہ اور بھی بس کل نہ ہو چکی کہنا کال ہو سو پتہ لگ چی اسما کمی لسنر خیر بیٹی سیل نمبر بن رہے بیٹی سیل نمبر ہو چکی دا یو سیف ہی کہنا
1: خواب
0: میرا

0: چی اور تھنگ پروگرام سے کلا ورن سبنا رمون اغه وچ میر سم کارو کا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: لالا سو خبر کی دکین زنا
1: جنت وزیر د وزیرستان
0: جنت وزیر د وزیرستان پروگرام شهر کلا سلی ماشی ویلکم ای
1: تشکر مننا
0: صحیح خیر خیر ته پروگرام ور وی
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
0: لالا سرنگ چا د مخ کل کی تو فرسٹ ٹائم کال کڑے کمر سے کال کڑے موتا
1: یار مخشمن دے دیتا کڑے
0: اچھا ہو تو ال جکم نے کنا تول سا مدا مسئلہ ہوند چرا مول کان مل تول ہو کال ملاو شو
1: یار 155 اور میں ڈائل دے
0: بچو 155 سالے اے
1: اے
0: بس ددن دا چا وی کنا چکلا پ یوا چار مز درا سو کی کنا او کلا پسڑا ش بیا خوان کو کنا چکلا موت اش درت ملاو ش بیا خوان کو نہ نے قادر وی در سرا
1: فرمائش
0: بالکل تو پنم ڈیر ہے سول والے رومائی دون تاش رومائی دون تاش ساول تارو سے ساول تار اقبال سر گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں جنا دنیا تر خبر کے دنیا تر پروگرام شہر کلا سڑی ماشی ویلکم یائی سرنگ چلا دنیا تر مو خیال کا استا بلے دو سرنگے اچھا سول کا بل شوید اخوان دی رغلی مولا خو مو اس لیا نور غادر تک سول مدر تک دنیا تر مولانا رضوان خدا دینے خوان جی درولی دغه خوان ته میډیا کنا چلش کې شانته کیو نه کنا لش کې شانته لش کې شانته داسو کنا چې سره میډی ډیر شپه وکي کنا خو چې داسې نه خبر اوروا چې تا خوان دې پروګرام نه ارډ شي به درته وی چې میستا کال نه کا نه خو زه
2: پر جوش کای خو بس بیا کال
0: نه کچې خو یې نه پولیس نه مارګل هغه اسه غفله کې مو چې سوي یې کنا مو چې ودرا چې دو سوي چا مې سن دا کړه او دا مې اسه زون درته ول چې مو چې سوي یې چې لشکي باندې کې وساد کی
2: نه خو زه فکر ته سوره زړه ده که نو صحه نه یې لیس نه رګه وی زات وی فره لکه چې مې وی چې تو یې جنا نن نه وی
0: مشلا دنیا تر یو مې په هغه لیس نه شه دوکنه چې هغه ته پته لګی چې نوی لیس نه ته مقابر کی نوی لیس نه ته چې کوم کنه پروگرام شروع شي چې سفر مې شي پیرا شي کنه نو ته چې کوم کنه ته په ایشور لیس نه شه پروگرام سے اسلامی ہوئی ہر طرف تو پروگرام سے اخبل بار کے خبر پکڑی دی کا فنی دائی کا دینے لا دگا سے ٹاپک تھا
2: دینے
0: لا سول مروڑے انداز پروگرام نہ تو ایسا نہیں ہوتی سفر بس خیر دے جاؤں کہنا چھ لوش کے سانتے کیم نے کہنا تو سدا وچ ٹائم دیر کیا
2: بس
0: ان شاء الله پورا خپل خوان ورکی کپرن مستان نه پوره دلای کنه بیا ویلی وای درتا اچھا سائی نو ڈھیر جو تمنا دنیا تھوڑ دے کال کلو یو جہان منا ہاں شاول والے شاول والے شاول والے کہنا چاہیے درشی کہنا

Thank you so much for playing.

0: اوریدونکو پر کوم شیلاس کله خلک څوک روسي د کمنه غو فرمیش نشي پیرا کوي نو السلام علیکم.
1: السلام علیکم بھائی سسانګ
0: یاجن بالکل صبر باری مو په خیال څه کرو غا د بنی سای
1: بنی ګل نا سلام دا بابا
0: سلام ماما خیل ماما خیل ماما خیل
1: تم لکه شنوسته فرمیش کوي
0: او تم پیرا دا وچ تم پیرا دا جو منټه خیر دی خیر ان شاء الله بل پروگرام سره درته شامل کو ان شاء الله ټول فرمیش کیم نه کنه دا میشت کیم نه کنه په ګوګل ولیکنی ګوګل سره سر کیه ونه وکړی دی کنه چې دا دی ارسلان ماما ول فرمیش تا خبر کالی ملا شو نندا کسی گاپ سا مسئلہ دے وہ نہیں رسو گوڑے
1: پروگرام
0: ڈیر جہان من لال ڈیر جمن

چا فرمیش بیرا ٹھیک چانو سے بیرا اگر ٹولے نہ بخشنا مذرت ہوڑی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دے. دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرا دیتو سے میزبان آر جے شاہد خان حاضر دے جی حاضر وی جی ٹھیک آٹھ بجے رسا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل شیمپو پدی بندیو خبری اتری کبھی خدا رتو یہ چورزم دے گرمی سرنگ تی رکڑا شی گرمی والی وی شا گرمی نو مخان دو خستائی گرمی و سوی ور تکڑی وی وی بالکل دا سے کڑی وی وی کنا چی دا سے وی لکا لکا لکا لکا لکا لکا لکا آئی ہائی نو جنا بالکل گرمی موسم دے گرمی وریز شپی دی خدا سے وریز گرمی ڈیر از یوتا شوی دو گرمی نامیش خواندی نا اخلی سرا خوزب یعنی چی دامو گوندی و تو سے ہاں ڈیر خواند ورنا اخستائی وی ڈیر آمازاو مورنا خواستے ہوئے

خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم د دنیا دوغینه ډبه تر سره دی پورا د مخنه دی مخنه دی مخنه دی مخنه تور رنگ یعنی تور ولول لری کول دی پورا دی مخنه دی وړه غاټه دنیا لری کول دی پورا دماغ غونځا شرطیا صفا کول ختمول دی پورا استعمال کی جی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دو تلواری نشان جی جناب زیڈ کلر ڈبائی دو دش پیٹیم خلکا غند مساج مخت پہ ورکوئی چی دا خرنگ مخ مو تک سپین شی دونی دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تور بولا وڑے غٹ لوی دانی دس گرمے دانے یا دے قرم دونے یا دے گرمئی دونے او یا چی قیمت کا نا دس وہ نہ کے دونے داد تسی دے مخنا و ریاشی لرشی او مخمٹی کا چاک اچھا جی بلا خبر دا چی تسی او سہار پا فیس واش گوندے خوزیفا کمپنی شفا فیس واش گوندے دخپل مخ وینزستای پا فیس واش گوندے وی سپاکا ویستای دخپل رانگو پی بیل کول ویالا ویستای چی کلا دش پیٹیم خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی گریم بولا گا وی سبوی پا خوزیفا کمپنی شفا فیس واش وینزای

نو جناب بهترین فیس واش هدا بهترین بیوٹی کریم دی یقینا چ تسو ډیر جوت خوان د ورنا واه الای او کنا لاشی جی وظیفا کمپنی شفا تیل استعمال کی کچری دی دسار نہ وشتون وخیجی پسار نہ تم کیجی دسار وشتون وش دول لو یول گان اول گوڑا دسار وشتون وش دکئی خوشلی کئی چمکدار کی دسار نہ وے پورش پخا بالکل ہمیشہ دے پورا ختم سار مغری جی سار موش خورش تائی پخا دو پینا پونے دو نو دا جناب ختم کوی یا دا دینا دے خلوص اول یو واحد حل در کوا خوزفا کمپنی شفا تیل پدا بند دا سار غڑا وی دا ٹھولے مسئلے

0: شفا کاسمیٹکس پاکستان کلر طرف سے سیدھا وقت سوک تیر سر ایکیم نے کال کرے جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی دی کیم زینا ولی اولا کالی اولا ولی اولا ستڑا ماشا ستڑا مڑا ماشا بخیرین ہرکلا سرنگ شای جوڑیا دا سر نو رکشوائے دا سر نو رکشوائے چی دو درے در بنین میں بدال کڑل خو پشلی دلے میں نا اچھا نمبر بڑی مشکل نال ملتا ہے ہاں ہاں گرمی تر کڑے خون وے واہ واہ واہ واہ سیزل کو وجتے سے زی ادھر پورے شاخی جی بالکل گرم ہو بس مشتے سے اچھال ویر سرا کی چار پٹے وہ لمبی جی کا نا پلمبا بول وے تیرا بھی کنی دو گرونا شام اللہ دے سونا کی اللہ دے سوکا کی کنی آدے گا گندے نوری بے سارا سوی خو خدای دا نورا خیر رحم بارو مو کی کنا چلش کی بیا زیور سے آرام تیرے سے نوی تا زاو کا خیر دے سلامی نا دی بیا و کا بیا جی
1: شمپو دکھانا
0: جی جی
1: کھانا
0: دس سو کے جی تیل بوتلو آواز برتر اگڑے جی تیل بولا کہ دو ورځې بولا کہ پخا دے بالکل ختم شی غنا باد پ شمپو وینزا سار وشتون دے ور سارا نارم وی خوشلی وی صفائی وی خوشلی کی جو انشاءاللہ علاج بس دغه تیل او شیمپو دواړه دی ٹھیک تو بالکل ملاوی جی نو رنگ درته نږدې وی نو رنگ شه درته ملاوی چای باندې درته نږدې وی باندې شه ملاوی جی ضرور ضرور ہو چکا روڑے مخبار کر رہے عائشہ بس عائشہ بس ڈیرا من نہ دے کہ کال کا والے فصول دے کو تھینک یو جی اللہ حافظ دے کال کا والے یو جہان من نا کالر اور سلام آج ہم تو ننچا ویل ویچا گا دے گا والا خبر ہوا کا سور تو ادے ملنگ والا خبر ہوگا ملنگ خبر ہو بس کی خلش کی صاحب ہوگا سا نور خبر میں ڈیرے روڑی دی مجلسی نے میں ڈیرا روڑی دی کچھ تو اس میں مرد ابرے خوش دے سے کنا دل جی نور یہ نہ دے پر دو دمو کالو خل کتا نور شوے او کا خندنا ای کی وستر کا دے جوڑی او کا بلا خون دی خود دمو کالو خل شاد دا ول حوال خبر اور وی بیا در تا خبر ہا کا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی جی اوز در سیم اوکے ڈیرا مننا جی آواز نہ درسی کا نا چکلا درسی ہاں کا نا نبیا زر زر رو تبھی آئے السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دا دا دا دا تیرا اولو زر کی فارغ کی السلام علیکم جی نا نا ڈیرا مسرا سسٹم لگے دل رہے سو کالر کے بھی ڈرے کی انم سر آر سی چاپ لو نہ ہے بس پنے کا پام دے خوچے تو مسارا پنے کا پام سی دوارا پہ وہی جنات تا لوٹ سی کرنا نا بالکل بالکل جیسے در تا مختہ وہ تر پسے وہ رستے وے نا تا چا مختہ چاہے میں تخا تکا وے خدا کلا کلا دا سی کنا چاہ گا دے گا وہ دیش کلا جنات سے زیک کام سی کنا جنور سر شاہی جڑی خیر و خیریات تے دو گونے دے تو دی کلی تا تیرو تا تلا کنا پا گرمی دے زون برباد کا خبر صحیح تو سب پہ گاڑے واڈر لائے گیا گانے در سارا گاٹ کر

خیر دے سړای نو وای دی پیږي نه نه وچه پوی نه دی لا نه پوی بشی لا پوی نه دی نه دا نه دا حس له ونه د پماگران نه دا داس وکنا چې هغه دی خبره شری کړي وفا او ته چې خبره شاکه خو دره چې کا شاکه کنه نو بار کې ډیر ډیر مننه کو ثانک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سړای ماشه زخه ګلا صاحب یاد ته شدای جوړی بروبار یم. ہاں دل متر جاگے جا کا دا سوکھ تر جاگے جی ترنا ورک نن میں چگو وشتلے پو خی سورا زور سے درشے لگیا بابو جی ودرا زو خیب دے زو خیب دے زو خیب بول جی تو مومن دکے بتا شیر نہ پٹے دے آگا اورا میں اوکھا ڈالتا اورا سب رہتا ہوا آلا اوچا وا پنجا اوچا وا آلا شاب سے ملاؤ کا قربان قربان قربان سرنگ دو بے استعمال اوی لگا چا عائشہ بس روغ دی خو چ کلای تے خود تے دے تو دے سر مشتون خو زوین چ یا روغ وی کنا خو زو خو سنا می رزو خیبا اچھا پکور سے چ دی چاو مشتون خو یی یاد ہے پسار لگا وی او چ چا ڈیکی ملے لوسینا پھے در دی جی اگا دے پزون لگا وی او تا خدا ڈیکی پہ گڑا وا چلش کی مضبوط سے شادو اے نور سرنگ یہ شخو یرتا ہوں شربات نیم بول شربات مل گلش کو نا اے بے گڈات شی جاؤ تو دواپ دواور تک نی بلٹائی اور ڈاکا بھی کنا ہر واقعی اور وے بس تو تو اسپیشل یو گفٹ ہا کا سایدو اے دا سے خوشلی وا خوشلی گوندے جوڑاو درتا ہو گدا خوشلی تو گوندے چ خوشلی وی کنا بیا وے تو تا در کا سایدو شانور حسین ول گوڑے کنا بس بیا خو صحیح شو بیا سندرا اور وی سایدو چالو زخیب گلا ڈیرا ڈیرا من نہ دے کہ خوش لو ابد دے گڑا اے ہائے خوشی کائے کوندے وڑی کائے کوندے زخیب گلا دیکھائی سورا رائے مشتا کال کڑائی وا خبرے تو سے ور بدلے جی سرنگے خبر خوشی دی دس دائی خا خوش دا شفا کاسمیٹکس پاکستان بل کلر اف علی جی سوکتا جی. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک تو صحیح جھوٹ بروبار ہو یار راسے دلی کو دی ہاں بکری چکی دی بکری دو ادھر بکری دی کا نا وڑے وڑے بس آگے سارا ناک پروت دی سب سٹے مر سے ورشا بس کریم در سارا اوکھلا یو شیمپو کا در سارا اوکھلا دے استعمال دے پورا ٹرائی بیس بندے ٹرائی کا خوان دے دیر کا ٹک تو او کا خوان دے دیر نہ کبھی ادھیک اندر تبھی اگر واپس کا اس خبر آنا دوسرا دوں وعلیکم السلام. عرفان خود مدے اٹھا دو مدے ٹکڑا دو عرفان گولا وہ عرفان گولا بالکل دوا کہتے ہوا سندرا کھانا گاؤ ٹھیک دو بالکل جی فیصول ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی عرفان گول فواڑی کن کا یو بل ہاتھ ڈیر خواجی کا ادا ہے ڈیر خواجی کن کا ادا ہے عرفان گولا عرفان گولا دے تو پنم کو ڈیر عرفان گولو نرتا جٹ سے ہوئی دی ستر خشتا پشے واڑی کی ہنستا پشے خدا واڑی کی رٹار بندے گرون دی او زکا چھے ڈیر مینا نوکتی کا نا ڈیرا مینا لاری سرا او دا یوستر عرفان دے آگا خو ڈیر اور بندے گرون دے زکا چھے آگا ہاں ڈیرا مینا رو سرا لاری خو زہاں ڈیرا مینا ویر سرا کچھے سمرا عرفان ہون دی سمرا عرفان دی چیرتا دی اوڑا دی ستر دی خدا وقت مسرا دی پروگرام رو سرا اور بھی اگے تا انہاں سپیشل یو آواز ڈالے دی آر جے شاہد خان لطرف نا سو دے میش سرا اسے

شفا کاسمیٹکس پاکستان دا اوز دا ایدی آمنا دی طرف نا ٹھولا اور دین کتاب اور جناب چه دی چا خواشوی سبو دا شفا بیوٹی کریم زنده پورا رو گوڑی سندر او برتا ڈالی کیجو.

یو سو کلین خلی جناب پروگرام شے پروگرام مختبی آئی شفا کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم. سرنگ شاید جوڑا بھائی دورا ٹھیک ٹھاک کلی علاقہ پخلا خیر خیریت بجا میرے خوڑی دونا نا بجا بجا پیشانے ار تب یا زر کا بیزبا جیتا گوتے ویرا گورا داسے نہیں چاہیے بیا سالو مروچا آلہ شاہ بس.

Iar atâta

نو جناب دی سار دی وشتونی دی بران خوزفا کمپنی شفا تیل استعمال دی چی دی توسی دی سار وشتون وشدہ لوی جان شی دی توسی دی سار وشتون چمکدار شی دی سار دی وشتونی دی خورش پخا بلکل ختم شی دی سار وشتون دی وشدہ شی دی سار وشتون دی خوشحالی شی بدان دی دردی نہ کبھی پشے لوس اڈی کی دی خوشی جی ایکسیڈنٹ تے کڑائی دی حادثہ در سر شوی دو نو خوزفا کمپنی شفا تیل بندے زون ملش کوئی انشاءاللہ دردین و موبیل کولو رکھ شی دردین و بیان در طرف سے دو تلواری نشان خوزفا کمپنی شفا تیل دا استعمال کی زیڑ کلر ڈبی والا دینا علاوہ شیمپو خو بلے بلے دیر زبردست دیر زیاد خوشبودار و درہا ملنگ خبرہ در دکبی و دا خوزفا کمپنی شفا شیمپو بندے وجہ رہے

0: خوزیفہ کمپنی شفا شیمپو بند سار وینځي بدن په وینځي بدن او مخ شلای شي زبردست وشي بدن نو مخ خوشبوئی درې د سار د وشتونو مصافوی ها کیږي او نارمو وی خوشلی وزمن دیږي کدا پروډکټ تاسو ته چیرته نه ملاوي شي نو کمپنی هیلپ لائن نمبر بند رابطہ کولای شي 0331-397-3436 او د تاسو لایو کال خو دی د لایو کال شمیر درته وشایو د لایو کال نمبر درته وشایو په دې باندې تاسو مت لایو کال کوئ 0330-0344-717 په دې باندې روشه او د مسر لایو غپ شپ ورکوي دا خو زی ورس په بازور سره روانو خو ول چې درکی پلارما یو ملنګ خو د دنیا داسې زوړ وسکاټ یو وستای و خو داسې وسکاټ یو وستای و چې داسې وسکاټ نه او چې کی مادو ته پدا ټپون شه نمیندا وای مانه دمر ډاډی زبر نه خطر چې ساجی باغوند ډاډی زبر نه خطر نو سو ملنګ صاحب کو ملنګ ته مو چې را خداستو راون وړ خلای کا دامی کنا مو چې ودا رجا لیبی دی خوشی لیبی دی کنا داسې د ورنر دیش ولا چور نردیش والا داسې خالی په شرام سره وکړل خو زه پوهش والا چې دا لشکي داس دای چې په دغبل تراب بند ها دای کنه خیر مور ته وې چې دا واسکاټ روکا دوا جو واسکاټ نه تر کاو هو مردا چو روی کا کنا دا واسکاټ د ډر مز دور نه ډر خون دا ور واسکاټ ته دای کنه دای دا سر تاو دارې د کانادا سور تا کسي چې داخله کا چې میش دې پارټي ول بیا کی هجه هم به تم په واس کارت بوند سر شای کې سپ کې په واس کارت بوند مرته چې یاره د موسر سامان د پد د بنا چې مرسینا چې د تو واس کارت روګه کنا چې د تو بنا لشکې ور تشکا کنا خیر زر زر یو واس کارت د تارو ور وایسته واسکار خو چکل امو داز دیتا رو جو بو ہو زڑا میں خپا کے دا مو چی یا اللہ بے اوشا ہوں میں ماں کے خیر بیا میں دیتا ویر کا موتا ویچ ہاں تی دامرا ونسا زو دو درا زون سارا سارا دس مو دونے دن میں چیدو واسکار در ونسا کانا دا خو در درین دای تین رو سارا ونسا دو ونچا ہاں درین دای کانا کسا لکتا خو دای نی در میں کا وسی ورا کسا کھو در چه وزکار ده بلوش نیوه که نامو ده دوه دوله و نرمان ده کرده مرتا وچه ننده من ده وزکار روگه وچه بل چه ده وزکار ورنه که درنه یو ویسی که نا پویه که نا دنگی جه وشیو را خبرا ده وگه نا
1: سوک چه زور تروس خطور کری نوی یار کری
0: یار خو چې روغ لل کا نه خو زه پاولا شیمپو مې درته روغستا رړته تا په ول لمبې دل ول لمبې دل شا مې دا شیمپو په زون دې تا او والا او والا چې دا زون مې تک سپین دې تا په وجو مو جو هو ورکه تو اس کاټ شا ورکه تاش زدت پنارا وړ اوګي جی دې تو سي لايف کال طرف ته درې زر زر کال رو ته اوګي به وا سندره لگاو دې دمو ګلاب ګل او وډی کن کا عرفان ګل او ستر عرفان ګل او جناب د سکندر خیل بالا ول عرفان ګل او دینا علاوہ دے پنک علاقے والے عرفان گولا دا سمرا گولون عرفان گولون جدی دا آگے ٹولے تاو ڈالائی وی او ایگا نباد حاجرے تو والا سندر آئی مسرا دو آغا او خواب پا دا آغا شوی ایڈ کی گنا جی حاجرہ دے پورا خواد آغا اوز وی گنا ویلے چے سترگے یا سترے دا سے سترگے یا سترے دی تاوی آئے چے کوا دارے گا اللہ سورے زے مڑائی ندو خوڑا خوزا مڑائی تاو سیود کے شادو چے دا بیا نوی آئے چے را شاید خان چے کی بادو دا سے وکڑا چے یود یا دمون آگا یو نمیر شوائے وڑی کے حلمان گول گولونے گول حلمان گول

0: یو دوا کالی نه خولی کنه بیا غن بعد اوس طرف ته سی خپل وازی دور اوس طرف ته سی اغا بیا در سره شریک کوا په پروگرام شه خدا وخت کالر کسی چې مش سره خبرې کوي کنه رو سره کوي. السلام علیکم. الو اوس دنا رسی تو اوس نه رسی بیا رو ته کال وکړه کدای شي چې بیا دې اوس رسی بل کالر طرف ته سی چې دا وخت یې مش سره سوک تایا او هغه سره خبرې اترې چې دې مش وشه. اوکے جی لیٹس گو سوپ جی. السلام علیکم. بل میں مندنا کو ڈیرا مننا جی ڈیرا شکریہ. پس بولی نا پس زخ پلا شریر رہا ہر وقت اس بولی نے کہا اللہ پنا میں رکھ اللہ کے نام پہ دے دو اتا گا یوس بول دے جکی ماں تو پوش نہیں بولا دے کلا دولے بھی آئے ہو کلا دے لے جو بھی اتنا رکا وے ہو دا گا دے دائیں دا حال نہیں بھی آ گیا نا کلر طرف تسی سوکھتا ہے. السلام علیکم. ہاں نن خود رجا نشتا کنا اچھا اچھا لایا شوے ہاں اللہ دے ڈی آئی خان پکڑ میں اما والا کا دا سے ہاتھ تیرا سوال ہے پستر کے وطن نے بھی نہیں خواگے منچے میں وہ نہ لی دے سو
1: بس
0: سلومینا دیوی زر زر یوگا چھ سندرے تا موقع ملا ہوشی جی. وعلیکم السلام. دمو سرا پروگرام سے پوتشا پروگرام رو سرا وروا یو جہان مننا تھینک یو ویری ویری سرام رچو اور ڈیرا ڈیرا مان.

0: حاج یو کالر خلی بیا کنه باد سندره طرف ته سی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبره کې کیم جنا مقدس امبری کلینا. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: چرنګ یې شای زخو ډیر شای گلاب شدا دا خو دې مقدس لیبه وکړه نه نو خدا را ډیر اورز دې چې کیما دو تیرې کړه تن نرد لے اوس روغ لے اے نورا وجا غیرا کلا کلا خو وختیر دریما کنا بس دائیں دس اندر میں تو پنم دیتا ویر چگا وہی ٹھیک تو چلو مقدس ڈیرا ڈیرا من نا کلا کلا کال روتا کباؤ خوشفا کمری شفا تیل دیتا روکوڑا شیمپو دیتا روکوڑا صحیح تو آگے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا من نا مقدس وا بیری کلی نئے کال کڑے یہ جمتا ہاں سندرا واللہ گوا واللہ گوا ملنگ والا خبر میں کڑی دو ملنگ والا خبر وش والا ہو ان شاء اللہ چبیا بیا چر بیا ورتا کسی چبیا ہاں درتا وکا خورسے دا اس سے کیم دائی دے ٹھول چاہ سمرہ میں درتا ہے کڑی دی حاجرہ پنو مابن دے ورسرا وڑی کے عرفان گل دے مو دل دا ٹوٹا او ورسرا چے کیما دو بل وڑی کے عرفان گل دے کیم جی والدائی جناب سکندر خیل بالا دے پینگ عرفان گل ستر عرفان گل دے منگل ملے والا او دینا علاوہ کا نام دینا علاوہ مقدس مقدس دے تو پنو مبن دے ہاں دے امبیری کلینا دے کال کڑا ہے جی اور چھ سمرا اور دن کی دا وقت ہے مو سرا پا پروگرام شدی آگے ٹولے تا دا ڈال لائی ویشاں

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی نن د اتوار ورځ کال 2023 جون میاشتې 23 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان وفاقی حکومت تمام تر ریلیف ورکولو لپاره متحرک دی ایران ارزان تیل درمد کولو باندې غور شروع دی وفاقی پیٹرولیم وزیر علی پرویز ملک ویلی دی چې حکومت څو ورځو کې پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې عالمی منډی مقابلې کې زیات ریلیف عوامو ته ورکړی دی ولې ایران ارزان تیل او ګیس درمد کولو امکاناتو هم جایزه اخیستلی شي د میډیا سره خبرو کولو په دوران وفاقی وزیر ویلی دی چې ایران او امریکې په منځ کې کشیدګي ختم کولو نه بعد هیته کې صورتحال بہتر شوی دی چې په نتیجه کې عالمی منډی کې پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې کمی هم راغلی ده حکومت پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو حوالې سره مسلسل متحرک دی عالمی منډی کې نرخونو کې کمی فائدہ په فوری توګه عوامو ته منتقل کړی ده علی پرویز ملک ویلی دی چې تیرې هفتې پیټرولو نرخ کې څومره کمی کیدل شو حکومت د هغې نه زیات ریلیف عوامو ته ورکړی دی دو پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی رکن میجر ریٹائرڈ سجاد پرکوال خپل حکومت یو سل یوشت ارب روپئے ضمنی بجٹ باندھے سخت تفضات اظہار کری دے اور صوبائی خزانے باندھے ڈکا گرز والدا مکمل اڈٹ کول مطالبہ کری دا دو صوبائی اسمبلی اجلاس پر دوران خپل خبروں کی سجاد پرکوال والی دی چی یو سل یوشت ارب روپئے ضمنی بجٹ کی ذنی داسی معاملات موجود دی چغے شفاف تحقیقات کول پکار دی زکچی عوام و وسائل استعمال متعلق ٹول حقیقت مہتا راشد سجاد برکوال پشاور ڈیولپمنٹ اترٹے لپارا محتس 14 ارب روپے بند ہم سولی نو اچت کری دی ولی دی چی دا منصوبے لپارا 14 ارب روپے منظوری وقت شویوا صرف یو ارب روپے خرچ شوی دی او نور باقی 14 ارب روپے دا استعمال بغیرہ بند دی سجاد برکوال ولی دی چی کم منصوبو لپارا فنڈ مختص کری شوی او خواتر او سپری ندی شروع شوی سجاد برکوال الزام لگولی دی چی دا قدم پشاور سر ناانصافی او ٹول خار خلاف یو سازش تھی دے مکمل تحقیقات کول پکار دی سجاد برکوال ضمنی بجٹ آزاد آڈٹ کول مطالبہ کری دا زکچے فنڈ تقسیم او استعمال مکمل حقیقت معلوم شی درزاندہ ڈیرے اسماعیل خان کیس پنجاب تا منتقل کول آئین او پختونخوا حقوق باندھے حملہ دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی ڈیرے اسماعیل خان کے درزاندہ کوٹ پلک کیس فیلڈ ناد کیس او تیلو پیداوار موجود مقامی ابد نظر انداز کول سر پنجاب طرف تا پے پچول باندھے سخت افزات اظہار کرے او ولی دی چیوی فکی او صوبائی حکومت دوارا پیوزائی صوبے عوام و آئینی حقوق پمال کوی سینیٹر ایمل ولی خان ولی دی چې خیبر پختونخوا وسایلو باندې نورو قبضه او دلته عوامو محرومی برداشت نه بهر شوی ده سینیټر ایمل ولی ولی دی چې ګیس او تیل درزانده ډیر اسماعیل خان زمکی نه راوځي ولی پایپ لاین پنجاب طرف ته چولی شي دا این لاندې صوبې وسایلو باندې اولنی حق د هغوی عوامو دی این پی مشر ایمل ولی خان ولی دی چې خیبر پختونخوا روزانه کم زیات 1500 میلیون کیوبک فوټ ګیس پیدا کوي ولی هغوی ته خپل پیداوار نه صرف یو 500 میلیون کیوبک فوٹ گیس فراہم کولی شی درزانده کے مقامی آبادی اعتماد کے ہاسٹل وغیرہ پنجاب طرف تک گیس پائپ بوتل قبول ندی دغر ویا آئین وفاقی اصول او مقامی عوام بنیادی حقوق کلو خلاف ورزی دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اترٹے این ڈی ایم اے غرونو او بلائی علاقوں کی گلیشیئر تیزی سرا ولی کی دلو او دھغینا پیدا شوی ممکن خطراتو لوجے ارتلون کی میاشتی دریا میں نیٹے پورے الرٹ جاری کر دے این ڈی ایم اے الرٹ مطابق گلگت بلتستان خیبر پختونخوا او آزاد کشمیر گلیشیائی علاقوں کے درجہ حرارت کی زفی لوجی اوبو بہاؤ کی تیزی گلیشیائی جیلون اچانک کوبو احراج فلش فلڈ زمکی ہوئی دلو او زمکی غرز دلو خدشہ پیدا کیږي. انډي می د سوات پرول چترال سرا حنزا نگر غزر اسکردو شکر گانچې کرمنګ استور او دیامر خوشا الکو ستون کو انتظامیه ته خصوصي احتیاط کولو هدایت کړی دی. انډي می خریانو او سیلګرو ته مشوره ورکړی دا جهاد دریابونو اوبو نالو گلشیای جیلونو او دریابونو کناره سره نږدې غیر ضروري تګ راتګ او نستینه ډډه وکړي او د اسرائیل ضلع انتظامیه ته حفاظتي اقدامات کولو هدایت کړی دی. پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر د جموں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی راتلونکي عام انتخاباتو لپاره درې دېرش امیدوارانو ته پټه ټکټ چیرې کولو اعلان کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها پټه قیادت لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکو انتخاباتو کې به روایتي الیکټیبل پر ځای نوجوان متحرک او نظریاتي کارکنانو ته ترجیح ورکول شي، ځکه چې پټه تنظیمي بنیادونه نور مضبوط جوړ کړی شي. د میډیا رپورټ تر مها پیټیآئی صدر د میډیا رپورټ تر مها پیټیآئی آزاد کشمیر صدر سردار عبدالقیوم نیازی پارلیمانی بورڈ سفر ارشاد پاٹے چیئرمین برسٹر گوہر تلی گلی دی. منظورین آباد با امیدوارانو فہرست جاری کی گی. پارلیمانی بورڈ دا مشورین آباد یو دیرش خلکو امیدوارانو نامونو منظوری ورکڑی دا، ولی دوی حلقی امیدوارانو فیصلہ تر اوسه پورې نه ده شوی. د پی ٹی آئی آزاد کشمیر رہنما ولی دی چې پاٹے میرٹ نظریاتی وابستگی او عوامو خدماتو جذبے په رڼا کې انتخاباتو کې براہ راست او عوامی حمایت سره کامیابی حاصل کړی. انتخابات کے برہا حلی او عوامی حمایت سربا کامیابی حاصل کوی. او اس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: د آپریشن مارک حق په دوران بھارت حکومت طرف نه فوجی حرکتونو څرګندولو اعتراف شوی دی. بھارت حکومت طرف نه فوجی حرکتونو مسلسل انکار نه بعد په وزل سرکری سطح باندې فوجی مرګونو اعتراف ماهیته راغلی دی. د هغوی نه بعد مودی حکومت باندې سخت تنقید هم شروع شوی دی. د یو بھارت میډیا رپورټ تر مها حکومت په وزل آپریشن مارک حق په دوران حلق شوي شپږ بھارت فوجیانو نامونه جاری کړي دي. ولې دې نه مخکې بھارت حکومت دغه مسلسل سل فوجی نقصان پټولو او حرکتونو نه انکار کړو. د میډیا رپورټ تر مها مارک حق نه بعد بھارت حکامو طرف نه مختلف موکو باندې متضاد بیانونه مهیته راغلي دي. د بھارت فوج ډایریکټر جنرل ملټری آپریشن میډیا سره خبرو کولو په دوران پنځه فوجانو حرکت تصدیق کړو، ولې د هغې نه بعد بھارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پارلیمان کې دغه موقف اختیار کړو چې کاروای په دوران ځاني نقصان نه دي شوی. رپورټ کې ویل شوی دی چې اوس بھارت حکومت پریس انفا مشن بیرو دفاعی شعبے تا وضاحتی علامیہ جاری کری دا. چاہینا بعد حکومت باندے سخت سوالونا اوچت شویدی. دا حکومت طرف نا فوجی حلکتونو اعتراف نا بعد اپوزیشن جمعتونو کانگرس میڈیا او عوامو طرف نا سخت رد عمل شروع شویدی. کانگرس سوال اوچت کری دی کچیر فوجانو حلکتونو شوی وزیر دفاع قوم او پارلیمان تا صحیح معلومات ولی نوور کری. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته دمکې ورکړې دي کچېرې دوی سبق زده نه کړو ایران وجود به هم نه پاتې کیږي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویلي دي چې امریکې ایران یو بل باندې حملې کړې دي، پای کې میزایل او ډرون ظاهرې کولو تنصیبات او ساحلي ریډار سایټس نشته جوړ شوي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دغه کروانې ایران طرف نه جنگ بندۍ معاهدې خلاف ورزۍ ځواب کې کړې شوي دي. امریکې فضائیه ایران میزایل او ډرون ظاهره کوونکي ځایونه او ساحلي ریڈار باندې حملے کړی دي. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی کچیر ایران جنگ بندے معاہدے دوبارہ خلاف ورزی کوي دغه ممکن ده چې دوی کله هم نشي زده کولی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې امریکا مستقبل کې نور کروانه هم کولی شي. فوجی کروائنی اب نیا خرمز دوبارہ کلو کولو کی تحیر وجہ جڑی دلی شی. ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ہم امریکی تا سخت خبر درے ورکڑی دی. ولی دی چی اسرائیل لبنان نا انحلا و حل تا حملو ودرول امریکی سر عبوری معاہدی لازمی برہ دا. دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکی تا خبر درے ورکولو سر ولی دی چی اسا قسم تا یوزینے او نوے کروائن اب نیا خرمز دوبارہ کلو کولو عمل کی تحیر وجہ جڑی گی. دا عراق وزیر خارجہ سر میڈی تا خبر کولو په دوران عباس عراقچی ولی دی چې عراق سره ایران ښه تعلقات دي او دغه تعلقات نور مضبوط جوړولو هیتې تازه صورتحال باندې تفصیلي خبرې شوې دي. عباس عراقچی ولی دی چې ایران او امریکې په منځ کې مفاهمتي یاداشت یو مثبت پیشرفت دی. ابنا خرمز کلو کول پورا هیتې لپاره ډېر اهم دی. ابنا خرمز کې فوجي کشیدګۍ زیاتولو نه ډډه کول پکار دي. عباس عراقچی ولی دی چې ابنا خرمز ایران انتظامی کنټرول کې دی. بحري تګ راتګ جنگ نه مخکې سطح باندې بحال لیکوال تهران ذمہ داری دا عباس فرات چې دا هم ولیدي چې اسرائیل لبنان نه انحلا او هلته حمله ودرول د امریکي سرابوري معاهدې لازمي برخه ده. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

دو فوٹبال میں نازل بغاڑے لیونل میسی ورلڈ کپ کے مسلسل او میچنو کے گولوں نوے عالمی ریکارڈ جوڑ کر دے دو ارجنٹائن میں ناز فوٹبال لبغاڑے لیونل میسی روان فیفا ورلڈ کپ کے یو بل ترہی سنگی میں عبور کر دے دو ورلڈ کپ تاریخ کے مسلسل او میچنو کے گول کولو اولا نئے فوٹبالر جوڑی دلو اعزاز حاصل کر دے وہ زیاد چی گروپ مرحلے اہری میچ کے ارجنٹائن اردن تایو درے گول سر شکست ور کر دے لیونل میسی دا فرانس جسٹ فونٹین او برازیل جائر زینو مسلسل شپگ میچنو کے گول کولو ریکارڈ مات کر دے لیونل میسی روان فیفا فٹبال ورلڈ کپ کے مجموعی گولوں شمیرا نولس دا چی فٹبال تاریخ کے ٹولنا زیات گولوں کولو ریکارڈ جوڑ کر دے اولی دیسرا لیونل میسی تروس پورے بین الاقوامی فٹبال کے دو سو دو میچنو کے یوسل درشت گولوں کڑی دی اولی بلخوا روان فیفا ورلڈ کپ کے آسٹریلیا دو اویا کال تاریخ کی پول زل ناک آؤٹ مرحلے ترسی دلی دا ایران دا ایونٹ نہ باہر شوی دے آسٹریلیا با ناک آؤٹ مرحلے کی دا اسپین سر مقابلہ کوی او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه راتلونکو څلیرشت کنټو کې به موسم اوچه او ګرمي د موسمیات محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت دوه څلوېښت ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم یو دېرش ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب پنځه ویشت فیصد او د هوا رفتار لس کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی او له دې سره کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې بنور سبا سحر دوه منټه د پاس پنځه بجې سیره وهي او ماښام اتویشت منټه د پاسه اووه بجې به پرېوځي دود ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبروں دینور اہم خبروں اور دلو دا پارا ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک سروس ہے اس دن اس ٹیم سرا ماتا راکڑے اجازت دلو اللہ پامان

0: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وایم ڈیر وقت نہ میں پہ وجود کے درد نہ دی او میدہ میں ڈیر زیات سوزی
0: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
1: علاج میں ڈیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شے
0: وجید خان اورورا تو ولے خپکے گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپینے دل ویخت غرزدل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا ٹوبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پوز تبرتلل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا گردو سوزدل دا گردو خرابیدل دا خپو تال سوزدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلو چیدل او دا مائدے سوزدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردون سرا دا جڑونو دردون علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی ماتا ہوم موبائل نمبر او پتہ او خایا چی زہم ورشم
0: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشتے 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کری پتہ اوروا درمان ہومیوپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413
2: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی

0: زش کے بھی ٹھیک تھا ہندا ہڈیر فائدہ مند اخبل ارد گرد ماحول چیدا چیتا کی دائی پوتی کھیجی چا آغا صفا ستھرا ماحول کی پوتی کھیجی ٹھیک تھا چا آغا ارد گرد علاقہ چی کی مدو آغا صفا ستھرا سوتی یعنی دے صفائی خاص خیال سوتی اور ڈیر میئر نہ چیدا آغا زون بچ کے بھی ٹھیک تھا کیا نا سلاؤں گا گاہے بگاہے دا اخبلا مائنا چیدا آغا یعنی تی بھی مائنا چیدا چیک اپ چیدا دا آغا کبھی صحیح دا نو بیا ممکن ہے دا جی سڑا دی کینسر دے وجہ نا کینسر نہ بات چھے
1: مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے مجھے
0: اس میڈیکل بھی آئی چھ کینسر سے دا مطلب دا ڈیرا خطرناک بیماری دو خود قابل علاج رو ٹھیک تھا سرنگ قابل علاج دو چھ شرط پکے دادا چھ مطلب پو ٹائم مندے دے تشخیص وشی یعنی معلوم وشی پو ٹائم مندے او بیا اگے دے پورا مناسب علاج چھ دا آگا وشی میڈیکل سائنس آئے

0: اوس دا جدید ټیپ چې کوم دا میډیکل په دې کې د کینسر علاج چې دا هغه مطلب کې علاج چې کوي شونه شروع دي هغه ډېر زیات ترقی اوس کړی دا او په دې کې ډېرو حال کې نه دي کینسر چې کوم پیشنټ وو هغه علاج شو دا یعنی د دوی د کینسر نه شفا چې دا هغه میندلې دا ہمیشہ ہندا پچار دو چې موږ خپل صحت چې دا ډېر خیال وسوتو ځکه صحت چې دا ډېر عظیم ډېر لوی نعمت تا کله چې دی انسان یو انسان صحت مند روغ وي نو دنا ټولې چارې چې دی هغه کیږي صحیح طریقې سره چې کله د صحت چې دا ټیک نه وي ډیسټرب وي نو دای دی وی چارې هان نه وي بلکې سړی په خپل زون پرې وي ہمشت دا پچار ہا دو چی مجھے وہ بلتا دے صحت برے کے آگاہی وکو صحت برے کے اگتا مشت چسا لجا ڈیرا پاتا وین چی بل مسلمان ضرور تا غشا خبرا ورسا او ٹھیک تے گنا دا مجھے یعنی زن چی مجھے پندے فرض جوڑی جی چی مجھے وہ بلتا خبرا ورسا دی صحت متعلق یو سڑائی دا چی اگتا پاتا نشتا دا دے برے کے چی مطلب سرنگے اس مو ڈسکس وکڑو بکین سر مندے دا سی نورا سا اگا مرزون وی چی وہ انسان تے پاتا وی نو اگتا پچار دا چی اگا خپل مسلمان رو دے نا خبر کی چې دې دینا مطلب دغه سے ته احتیاط وکا نو تب دې دو بیماریو نه شدا غا باشه نو صحت چې دا ډېر عظیم نعمت او دې دی قدر کول چې دې هغه په ضروری دی ډېر زیات ضروری دی او یہی کنا چې دعا شي نه داسې دی چې په دې پسې به انسان ډېر انتهایی افسوس کوي یو پکې صحت او یو وخت دا دوا شیونه دی الله پاک ډېر نعمتونه دي انسان باندې ډېر زیات نعمتونه مشتر کړي دي خو دا دوا کوم نعمتونه چې دي غاټه یو صحت او یو وخت په دې پسې انسان به ډېر سخت افسوس کوي خو چې کله په دم باندې وخت تیر شي ټیک شله یو انسان دا چې هغه کله صحت مند وي نو مطلب دا خپل ځون نه پیژني ٹک ٹک چارے نہ کہ صحیح دا سدا الفاظ کے سدا ٹکیوں کے ٹک ٹک چارے نہ کہ صحیح دا چاہ دا سے چارے نہ بھی چاہے نہ انسانوں نے پشیر سی اور نہ مطلب اسلامی لحاظ سرا آگا ٹک وی صحیح دے کہنا نو چکلا دے دس ہاتھ لوڑال کہنا خراب شاید بہا بدائے پتہ خبر سے ہاتھ پہ سے ڈیر زیو تھا افسوس کبھی اور یہ وقت کلا چاہے انسان میں وقت تیر سی کہنا اور دا اخبل ازبونی تیر کی اخبل عمر تیر کی کلا بوٹا توپ تھا وہ رسی نو آگا ٹائم بھائی دائپ عمر پہ سے ڈیر سو افسوس کوي چې کاش کاش کاش کاش چې مو سره موقع هوا مو سره ټیم هوا چې مو د دې وخت نه چې دا ګټه واخستې وا او چې کوم صحت مې او هغه نه مې ګټه واخستې او یقیني چې کله انسان بوډا به ته ورسي هغه ټیم نو وخت وی سره او نو سره صحت وی دواړه نعمتونه وینا لوړ وی چې په دې ټیم کې ډېر سخت افسوس کوي بیا لوس چې دا غا مجي مجھا اور ادن کو خبر جشتے ڈھیری وی یو سو منٹ اچھی دی آگاہ تو سے کال تیر کھو ٹک تے کرنا سو منٹ دیر سرا 09272921992 دلارے وہ تو سے کال سی دی آگاہ شامل ہوا ڈاکٹر صاحب سرا موجود نہ دا ٹک تے کرنا دب عام کال وی ٹک تے منو پشتن نہ کوے ز تو ست وی ان چیز ڈکان نہیں ٹک تے کرنا گرو وہ فرسٹ کالر سی مسرا چوک جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مرسا سوک تکیم زوینا
1: حکمت اللہ خان فرام دندو خیر
0: واہ حکمت اللہ سلام ماش سلام ماش حکمت اللہ ورومی شدا
1: خیر دبر وار مو چند ڈاکٹر کار سے نا پروگرام سے کارو تاو کئی لاؤ پشتنا ہوا ہوا
0: نا کہنا چیتا ہوں میں حکمت اللہ پروگرام نو جی ڈاکٹر سیب رسرم موجود نا دا ڈاکٹر سیب کلی تا لوڑ دا پروگرام خو بیا زخ بل اور دن کو ترسا دا سے صحت متعلق بیماری نو ہم متعلق چدا گپ شپ لگاو کنا زون نہ سر پپ یو چ ڈاکٹر صاحب کلا روشی بیا پشتنے نہ کو
1: مے سولا گو و تو را خبر ما بدل مو ڈاکٹر صاحب لگے
0: سر نو سی نا ڈاکٹر صاحب سر نشتا با شیری چ مولا خبر دی اور دل نے ٹھیک لا مولا خبر آ سے خسے چارے خبر نو شیری چ اور دل دی نے دی
1: او تو خبر نہ
0: سارے نہیں صحیح صحیح حکمت اللہ ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب وہ یکم تاریخ کا واپسی کا وی ٹھیک تھا یکم تاریخ وہ کا اللہ پاک تخواش ہے یہ موسر پروگرام کے ان شاء اللہ موجود وی بھی آپ پشتنا ہوا کہ ٹھیک تھا اوکے جناب یا تو کال کا بولے سوچا تھا دعا سلام وعلیکم السلام صحت سعیدہ
1: خط میں رش کی ٹائیفائڈ تو بہت درپش ہے
0: اللہ دا خیر وکی دا سی چال وکی کنا چی چی تا نجدی چی ڈاکٹر دا غیتا لوڈ شا زون خپل چیک اپ وکا ٹھیک تا علاج خام خواب وکا نجدی چی کم ڈاکٹر دا غیتا لوڈ شا رو جانا
1: صحیح دا
0: بس صحیح ده لوټ شه ٹھیک تا
1: ایکسلا
0: اوکے جناب کال کبل یو جہان مننا خجور دن کو جیتوس تا کله وڑے وڑے کسی کله کله روسی جی کله سار درد وی یا بل داس معمولی کسی وی خیر دا خو چے اگنور کے خو ودا سی کیسا چے ای ودا سی مسئلہ چے اغا توس تا پتا ولگی چے دا خو اس ٹائم از یو تو خستال کنا نو بیا زون چے کب خامہ ہا کوی اللہ دا نو کی اللہ دا نو کی چے سبل سے مسئلہ وی بیا ڈیر غٹا مسئلہ سڑی تا جڑی جی او جے ٹائم مندے اگے تشخیص وشی پاتا ولگی نو بیا علاج ڈیر زر کیجی ٹھیک تا بیا کہ انسان کھڑے دو نا زور دلو نہ بچ کیجی گرو نیکسٹ کلر چ مشترا سوکتے جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی مشترا سوک خبر کی کم زنا جی شمائلہ شمائلہ خورکے دا پروگرام صحت لو نعمت کے ویلکم ہر کا لائے تو سی شیو آواز مکٹ کی جی شمائل خوری زی تو خبر منے نہ پے جے لاون خپل زوی چینج کے شاید آواز مٹک شی اچھا ٹھیک دی منے ہمڑا دور ڈیر خبر کڑی پورا پروگرام صحیح رہا تو سی کال بان کو زر زر خبر تے پکاو ٹھیک تا اچھا صحیح رہا تو سی ریڈیو منے اور وے زر زر تے کاؤنٹ ٹائم رو سر کام دا ٹھیک تا اوکے جناب شمائل دے بانو نا ویل چراز بھائی وسواس مند خبر وسواسی چھ مت دے علاج سدا ٹھیک تھا دے دے علاج جو بخبل زون کے دا دے دے سر ابو جان کا وے شاٹ شاٹ کے الفاظ کے ٹیم رو سر کام دانو رکھال بو ہوش ملا وہ دے سر ابو جان کا کی مو حال کو تا جی دے وسواس بیماری وی چھ دے بار بار شک ویر سی مختلف قسم علامات چھ دی اپ مختلف قسم پیشنٹ کی وی دا ہا بیماری دا ٹھیک تھا پیشنٹ پوی تا وی دا بیماری دا چھ بچا کے سوکلو سن زیوت وین جی چوک ڈیر زیوت شک کی مختلف علامات دی ٹھیک تھا سوک بار بار او د سنئی کوي او سوک بار بار چی دی تالی چیک کوي سوک بار بار لو سنئی وینځي نو دا ټول وسواس تا ٹھیک تا د سره بو ختمونه ډیر سوکا طریقہ دو د سره بو جنگ کوي جنگ بسرنګ به سره کوي چې کله تو ته په ذهن کې دا دیر شي چې لوس خو دی یو زلو وینځل کنه بیا نه دا خو صفه نه جراسیم وي پکې اوم بس وای چې وی دا جراسیم پکې ٹھیک تا چې دو جراسیم نظم مرشه واسره ٹھیک تا داسې بو جنگ به سره کوي چې کله یو زلو داس وکې او بیا وسواس چې دا شیطان دی وروچ نو بیا اغیتا دا ویایا چې نا اوداس میں بالکل ٹھیک ٹھاک تا صحیح دا داسې ټیم مفتیون صاحبون علیمون صاحبون هداویای مو بالکل پښتنه کړي دی بری کې چې کلا تو سه دی وسواس به مرې سره په دې حالاتو کې جنگ کې غای کنه یعنی جنگ و سره کوي زید و سره کوي کبه دې تو سه اوداس نه هوي کنه یعنی یوزل مو وکړل بیا نه وی مطلب اوداس مو موت وی خو بیا مو اوداس شو دا ٹھیک تا دغه سه علیمون صاحبون نو دې دی به مرې سره به تو سه خپل جنگ کوي چې کلا هو وسواس شیطان در وچوي نو تو سے باغ مخالف درما چھ نا بالکل لا ٹک خبر تو زدا سے کہوں دا ٹک تو صحیح دا اور اگینا علاوہ تو سے دے قرآن پاک آخری سورت بالکل آغا تو سے سورہ ناس چی گم دا آغے ذکر چھ دا آغا ڈیر کوئے تلاوہ ڈیر کوئے ٹک تا گروپ نیکسٹ کلر چھ مجھ سرا چھوکتا اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: مسر میں خور مشیر کا دردان سوکھتا ہے کیم زینا راؤف ماما دا پروگرام کے ہر کل ہے راؤف ماما استڑا ماشی شی بروبار یہ راؤف ماما عشما والا کا نام
2: جی جی
0: صحیح راؤف ماما شی الحمد للہ ٹھول ٹھیک ٹھاک تھی اللہ پاک شگڑی دی خرم یہ دا ڈیر ڈیر شکر ہر حال کے وہ شکر ادا کرے ہر حال کے
2: بالکل
0: رب ماتا ہوئے سرنگ شی ریزش پہ زندگی سے ہر ٹول شدی
2: ډېر شکر دی
0: ماشاءالله
2: ځکه چې ډېر وخت وشو کاغذ بنده کړل شي اسلام آباد ته تللو
0: اچھا
2: بیا ورته خو نټ کله کله چار کړه کله نه کړله که نه
0: صحیح بالکل
2: بالکل
0: وعلیکم السلام خوشحال رہتا اسے خوجا مشرا تھینک یو دے کال کا ولو دے بے حد شکریہ گرو بنیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی السلام علیکم سر جی ٹھیک ٹھاک مجھ سے
1: احمد آباد یعقوب خان ہمارے
0: یعقوب صرف پروگرام کے ہر کل ہے یعقوب بھائی شدہ
1: یار سر ڈیر کسی گڑی دی اللہ ڈیر میرے پاس جی ہونا یہ تو ایمان سستا کا خوازے خوازے خبر ہے کہ خلق تو رہے
0: آمین
1: اے بغیر کی سے بغیر خدا
0: آمین
1: اللہ دے پو آج جو رو مو یاد نصیب کا خدا دے عمر دراز کر رکھ اے کرک زلی دے دے مثلا منو لے دے سوش پہ اسپیشل دی جو سات اور تلے فون تکا ہو چھے مو جی داستا مور نہ دیر لگی کھڑی دیا سے تاہو بھائی واہ گھنٹا روزانہ چھے مندلہ کھڑا خوازے خوازے خبر ہے مندلے
0: آمین آمین بچے سورا دوگانی دے اوکڑے دا سے بہوئی چھے مجھے ٹھول آورے دن کو ساچے سکمہ بدری ٹھیم مندے اوری ٹھول ہے
1: سلام خدا جتا عمر درات
0: وعلیکم السلام
1: خدا جتا دیا جتا کرک زیری مسربرہ جو کھڑا ہوا سر دمرا
0: خوشول
1: آرہا سے مخلوقات تکوے دے اللہ رہا دے برا
0: آمین آمین یعقوب صاحب خوشحال رہتا ہوں اسے جزاک اللہ
1: اوکے
0: جناب تھینک یو فار کال خوجا مشرا عزت من اسے قدر من اسے دے تو اسے حوصلہ دے تو سیدھا مینا یقین سے مشرا الفاظ نوی چی تو شکریہ ادا کو بے حد شکریہ اللہ پاک مو عزت من لرا اللہ پاک مو قدر من اللہ پاک دے تو سے دا کی مسایا چی کیم دے تو سے لوستا ہے مش پسار من دیوی نو انشاءاللہ انشاءاللہ مش بکوشش کو دغه سے اغا تو ستا اکشل اکشل پروگرام نی چی دا غرو گرو بو نیکسٹ کالر چی مشرا سوکتے جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو دیر مدرسہ تو سے آواز نرسی یو زلی بیا ٹرائی کولے سے ٹیم خواب سر تر سر سے دل ایدہ خوشو اور ایدن کو یو جہان مننم کون چھامی چیتا چیتا کے پروگرام اور ایدالا سو خوشو اور ایدن کو ٹیم روزا سر تر سے دل ایدہ چھامی چیتا چیتا کے پروگرام اور ایدالا یو جہان مننم کون درما ہوں پہ دیکھ سنٹر چیتا کر ایک سیٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سر نیز دے ہیرو جنہ سوتا مخامخ درما ہوں پہ دیکھ سنٹر چیتا کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمان صاحب چینی ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دس بجے 8 بجے نمزگا 4 بجے پورے اور یہ ٹائم ڈاکٹر صاحب پوچھو ٹائم دے دا 29-30 سے چھٹیاں نہیں دی کلینک موجود نہ دا انشاءاللہ یہ کم طریقہ وہ ڈاکٹر صاحب واپسی کبھی اور 9 بجے نہ پاس وہ انشاءاللہ کلینک موجود بھی چھتا وے خوشحال ہو سا آباد ہو سے صدا سے خبریں چھ اگا تو سمجھ شی نوی لگے دلے ابھی تھی کنا چھ وڑی کے خلاص تری خبر ہے صحیح ہے کنا نو اگے چا خاطر دن نو اگے چا خاطر دن شوی غونا ٹھونو نا بخشنا مدد غونا او ز خپل مشرونو کشرونو مشمول خاص کر خپل صحت پڑی خاص اس پر کوئی اجازت دل لا پو
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. As you know, I am the only one, اکرام خان. اور تاسو دے وقت کی زمان آواز الحمدللہ دا اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اور زمان تاسو سر ہر ماز خوتن ملگرتیا کی گی دا نہو بجو نوالا تر لسو بجو پورے اور الحمدللہ ملگرتیا زمان دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف بھی کورونو کی گرانوی نوالو تاسو کم کم فریکوینسی اور رئی نو دا امن ریڈیو ٹانک دے امن ریڈیو کرگ دے گلوبل ایف ایم 91 دے سنو ایف ایم 96 ٹل دے او دارا دا پتہ نہیں چاہ جی سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان مانے با انی اریم کنا دا خوبا کی زمان اللہ ہیر ہو یارا.

دین علاوہ زلمی ریڈیو نوشہرہ دے اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے. زلمی ریڈیو نوشہرہ پرون چکم دے ناغد بجلی دے وجہ اخری سلور پینزش پگلا ستہ منٹ چکم دے ناغد ما پروگرام بس دا سی ہوئی چھے ڈسٹرب شو بجلی دے وجہ چکم دے نو بجلی بیک اپ ختم شو نو ما اخیر کی سا ایڈریس شامل کردے وے پرون نور سا خبر نیشتے خوزہ بیا پا خپل ٹائم بانے خپو ما چھے خدا پاکا ما خدا ایڈریس شامل کردے خدا چاوان اورے دلے زګه چ اکثر خلک گیله کوي کنه چې زمونږه ایڈرس نه شاملېږي نو پرون ما چې کوم ایڈرس شامل کړو هغه کې کاشان کاسمیټک سٹور حکیم آباد ډېرې کټی خیل ما دې خو ګرور سره زمونږه شما پروډکټ ملاويږي آدی نه علاوه چې کوم دې اکرام جن سٹور دې زړه مینه کې د سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي سردراز کریانا سٹور دے اکوڑا خٹک دس ارز امونگ دا اشما چکم دے نو تمام پروڈکٹ ملاوی گی. بہرحال تاسو چرتم زما آواز ہو رہے افضل سپر سٹور دے محلہ شاکر آباد میرا اکوڑے اکوڑا خٹک سمرم علاقی دی اکوڑی کی کنا نو زمونگ دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سرا ملاوی گورا کلا کلا دا سے چلم موشی خواہ سیدا چھے اس مونگ انسان دے کنا غیب علم خو اللہ سر بھی نو کل کل پکی دا شانتی کور دا بجلی مسلم راشی چیزا پکی ستاسو ایڈرس شامل کما خو تاسو یوان ہو رہی بدقسمتی سرا آغا چینل باندے یا زما آواز کٹ ہوئی یا دا بجلی مسلح راغلی وی اور یا دا نیٹ مسلح راغلی وی نو کل کل پکی دا سی چلم کی گی سیدہ باقی پروگرامون دی زما تاسو روان دوا دی انشاءاللہ ایڈرس بم شامل ہو تاسو کالونا بم شامل ہو تاسو میسیجز بہم دا پروگرام اسے جوڑو انشاءاللہ انشاءاللہ. ہمیرا خانی وہی چیز ماں سویٹ اکرام خان بھائی سنگئی خائی ٹک ٹاک برابر وہی چیز ہمیرا خانی ماں سر سمیرا خانی دا دا بیوٹیفل نو شیرا وہی چیز آئی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان تھینک یو سمیرا خانی اینڈ ہمیرا خانی. اچھا دینا علاوہ چکم دین وہی السلام علیکم اکرام بھائی سنگئی طبیعت دکھ دے برابر آج وا گل اور صباحت گل در سر ملگری کرک ریڈیو پلی کے پروگرام اور الحمد للہ اللہ کروڑ کروڑ شکر دے. السلام علیکم اکرام بھائی سنگئی خی ٹک ٹاک برابر اکرام بھائی پیخور کی گرمی سے ڈیر زیات گرمی دا نن پشاور کے ڈیر زیات گرمی دا نن لگا باہر دا سے بازار تم تلے ملک گرزے دلے شاپنگ وغیرہ میں کھڑو صدر دا تلے منو داغی دا وجہ چکم نے ماتا پتو لگی دا چیرا خصی زبردست گرمی دا آوائی چی اکرام بھائی فلمی ریڈیو باندے آواز سفارا زی زبیدہ نور اور کول نور در سر مل گئی جعفر شام آماد خوشحال خان بابا مزار نا دیر زیادہ مننا یرا تاسو بم بازار تا سی میسیجون ہم شاملو میں انشاءاللہ گپ شپ بم لگو سیدہ بس گپ شپ کے خبر رالنو خبرو بس خبر رالنو بس خبر خوبا کول غواڑی کنا او کچر تا د زړه زور میں او نو انشاءاللہ امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک کے با کجون دو زندگی و انشاءاللہ 11 بجو پورے با پروگراموں کو سیدہ کجون دو زندگی و د زړه زور میں او اللہ زړه زور پانے خبر سیدہ کنا سبا میں چھٹی دا خیر دا پیر روز دا خوزو ہے من چرا دا چا خوبم خراب نشی کہ سوک دا وقت سملی نو چ زما دا پروگرام دا وجہ سوک ڈسٹرب نشی کنا خبر میں دا کولا چ ډیر خلق بازارونو تزی تاسو بازار تزی مونګم بازار تزو شاپنگ کو کنا نو یو خو یو کس دا سی دے چھے آ غریب دے سیدہ غریب دا سی دے چھے آغا زر روپیو گٹی او بس کور کے زر روپی خرچہ دا یا دو زر روپیو گٹی اور کور کے 1700 1800 1500 روپی خرچہ دا بس آغا وقت پاس کئی گئے نا آغا خلقو دا مخاطب نیما آغا خلقو دا پار زما دا میسیج او پیغام دے چھے دا کم و خلقو خرچہ زر روپی دا او دا دو زر گٹی دا کم و خلقو دا میاشت خرچہ 20,000 30,000 دا او غا 50,000 60,000 70,000 80,000 روپئے کٹی کنا آغا سر بچت کی گی بچت اور سر کی گی پیسے اور سر بچ کی گی کنا تاسو چ کلم بازار تلاٹ شئی نو دا چ کم غریبانہ نی بازار کے لگ جورابے خرسے رومالونا خرسے گمنز خرسے کنگی وغیرہ مسواکونا خرسے کنا او پرتوغا خون خرسے مختلف قسم دا سے سوداگانے خرسے او پدی کی اکثریت تاسو وګورئ کنا سپین گیری وی کنا نو دا اللہ دا رضا دا پارا ور سره خګړه کوي دی گرمی پسی درته هم چنو دومره گرمی و غنا چې مونږه بچرته دکان کې شاپنګ کولو نو ما به چې زر زر زده دی دکان نو تختم او گاڑی لاړ شم اے سی تکینم کنا دومره ډیره سخت گرمی و او په دومره سخت گرمی کې والله ما یو بابا ولیدو او فوټ پاد باندې ناستو تک سور نور تا ناستو په صدر کې او دا گومنځه وغیرہ خرصو نو مارتل بابا دا لا بندہ نور تا ناستے سو کم بچیا وے کور کے خوغواڑی کنا نو مائی سوری تا خو کینا چستا سپ نصیب دی اغه بتا تا ملاوی گی دا خو تزان سر خپل بد کوي ستا پ نصیب کی اللہ کم رزق لکلے دے اغه بتا تا ملاوی گی بازی خلق چکم دے کنا توبہ نو عزو باللہ دا غوی پخپل اللہ رب العزت باندے ادبار نشتا
بھروسہ نشتا یقین نشتا پا اللہ باندھے بازی خلقی اللہ کا ولی چھٹی نہ کہ یار جمعے پورا سم رازو بیا زمونگا گاک پلانکی لورزی خا تو جمعے پورا سم چھٹی نہ کہ آو نانا یار بیا گاک اختر پورا سم بازی خلق چھٹی آنے نہ کہی کہنا آو بس یار اللہ کا دا دو نمبر سو دا خرسے یار بس سو کو مقابلہ دا پلانکی ارزان خرسے نو مونگا وایو چھ مونگا ارزان خرس کو کنا اسپیشلی پدے کرک کے پدے لکی کے پدے بنو کے کہنا داسی بنوخار میں ہر علاقہ بوی داسی کہنا دا چھ سمر غٹ دکاندار وینو دمر غٹ دو نمبر سودا ور سر ملاوی گی صحیح دا چھ کلم پروڈکٹ اخلی سودا خلی کنا نو ضرور چکم دے اگتا سو گوری و معلومات کوی دا اش ما حوالی سر نوی ما سپیشلی دا بار ملک والا دا کراچی والا چکم کپنیانی دی چھ دا غوی نمائندگان نرازی اگا پا ریڈیو نرازی یا اگا چکم دے نو مطلب پا دی دکانونو نگرزی بازر بس اللہ رب العزت دمر مالون خرسی چھ پروائی نوی کنا نو اسپیشلی دا یا دوما نو دادا کنا چې کم خلکم بازار نو داسې سپینګیرو سره غریبانانو سره خیر خیګړه کوي دا الله د رضا د پاره که سل روپی سودا تینا خلی پنځه سو روپی ورکوي که د پنځه سو روپی سودا تینا خلی هزار روپی ورله ورکوي صحیح ده ځکه چې یو سپینګیر چې د چا عمر ساٹھ سال دی د چا عمر ستر سال دی د چا عمر پچپن سال دی مثال کنا نو په دې عمر کې به هغه مالداری د پاره سوداګانې نه خرڅوي مالداری د پاره په فوټ پات نه دی ناسته بلکې د مجبورۍ نه ناسته چې د هغه ضرورتونه دي او د هغه ضرورتونه نه پوره کیږي خپل ضرورت د پاره په فوټ پات باندې ناسته نو ضرور داسې خلکو سره خیر خیګړه کوي اسپیشلی زمونږ غږ کمې خويندې دي نو دا بیا داسې قسم باباګانو سره هم چې کم دی هغه ریټونه کوي سختی کوي ورسره بالکل ورسره مه کوي اسې هم د سپینو ګیرونه چې کم دی نو هغه الله رب العزت چې کم دی نو هغه حیا کړی دا الله رب العزت چې کم دی د سپینو ډکونا او د سپینی ګیرې نه چې کم دی نو حیا کوي صحیح ده نو بیا مونږ انسانانو له هم پکار دي چې مونږ د سپینو ڈکو نہ چکم دے حیاو کو خیر خیگڑو کو دا سی خلکو نہ سودا والو کہ سودا ضرورت نمشتا سودا تھی والو کہ سودا تھی نالو نو چھ دا اللہ دا رضا دا پارا ورلا سن سور کو او دا سی خلق چکم زما آواز اوری اور اغا خیر غواڑی نو زبر تم چر خیر مغواڑی صحیح دا بلکہ سن س خر سوئی تاسو تا حص نہ ملاوی گی کور کے چاول پخی کئی بازار تے رو باسی کور کے الوگان پاخ کئی بازار تے رو باسی چر تو رومالو نہ لاس کیوں نہیں سی بنینو نہ اونی سی سودا خرسوی خیر مغواڑی صحیح دا زکه چې کله انسان خیر طرف تراشی کنه نو بیا حدیث دے د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم وای چې څوک غوښتنه کوي قیامت پورې به د الله سره ټول نشي صحیح دا قیامت پورې به بیا خیر غواړي ستان نسل به غریب وي دا سلسله به روانه وي او چې یو انسان ورکړه کوي وای قیامت پورې به د مال کې څه کمی را نشي کنه نو دادا چې ورکړه پکار ده نو بازارونو کې داسې ډېر غریبانان داسې سپینګيري زمونږ په وس کې دانه کیږي چې مونږ یو کس مالدار وکړو الله دې مالدار کړي زمونږ په وس کې دانه کیږي چې مونږ چاله د میاشتو راشن ورکو الله رب العزت دې ورله ورکي الله دې د هر چا رزق ډېر کړي زمونږ په وس کې دومره ضرور کیږي چې چاله یو هزار روپۍ پانچ سو روپۍ دو هزار روپۍ ورکو چې دغه پې هغه ورځ ډېره زیاته خطیره شي ڈیرا سے آیشمان نور دو بابو زینا زما ڈیر خوگ خور دعا سلام رلی گی سبا گل دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام سبا گل سنگھ مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما د ایشما تمام پروڈکٹ ور سلام ملاوے گی سنی خٹک د امبیر کے لیے دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام سنی خٹک سنگھ طبیعت دے خدے برابر ہنا سنا ہما د چار سدینا وئی چوستا جی زلمی ریڈیو پلی کدے آواز صفا دے جانزیب ماما د مومن دونا زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے وئی چکرام پروگرام دی زبردست ہے تاسو تا اسپیشل سلام کو ما د مومن ایجنسی نا اور دین علاوہ دی اور پس نور ماشاءاللہ سے لکھی دی خو پوی نیم چدا دی کما جو لکھی دا قادر ماما دعا سلام را لکھی ډیر زیات مننه قادر ماما د نورنګ نا ادین علاوہ چکم دین نو نازمینا د شاخ نمبر 6 نا دعا سلام را لکھی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه اور باغ بنیر کے سوک زما آواز ہو رہی اظہار الحق ہاشمی سرا زما د عشما چکم دین نو تمام پروڈکٹ ملاوے گی

0: اچھا ٹھیک دا نادر گل دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر زیات مننه وای پروگرام دے اور ما یقینن چستا مور کئی بہم تاثر زمونگا آواز اوری خدی قربان کال کولے شی تاسو میسج کولے شی نمبر تاسو ٹولو سر موجود دے 0342311222 میں زمونگا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے سیدا یو ہو گرمی دا گنا بل د دې ګرمۍ نه علاوه اکثر به تاسو سره داسې کېږي که زما رونه یې که زما خویندې یې څوک هم زما آواز اورېږي نه تاسو سره به داسې چل کېږي چې تاسو به یاره بې دمه یې انرژي به درکې نه وي طاقت به درکې نه وي صحیح ده یعنی خلک به منډې تړلې وي او تاسو به د خوځېدو نه یې تاسو سره به اکثر داسې کېږي که نه اور کوشش به کوئ چې یاره بس اوده یو بس په کلاره آرام کوو که نه او ایکټیو ورته چې وایي که نه ایکټیو بنئ انرجیٹک بنائی صحیح دا یعنی پختو کی مونگا وایو کنا چھ بس دم را کی نشتا زور را کی نشتا تاسو تو پتشتا چھ دا دسیشی علامات دے دا ام دا میدی علامات دے چھ ستا میدا ولاڑا دا چھ کل ستا میدا چلن کئی ستا میدا چکم دے حرکت کئی بیا بتا کہ طاقت رازی بیا بستا دماغ ہم کار کئی بیا بستا سترگم کار کئی بیا بستا غگونم کار کئی بیا بستا خلم کار کئی بیا بستا لسونم کار کئی بیا بستا خپیم کار کئی صحیح دا نو د میدی د پارا تاسو په الله باور وکئ چې ما په خپل دومره غټ ګوټو کړو د خپل اشما 61 نه که تاسو دا چمچو ته واچوي نو اته یا شپږ چمچو برابر ما به یو ګوټ کړی وي صحیح دا اشما 61 نه ډایرکې په سر باندې راړو هیڅ نقصان نشته هیڅ سایډ افیکټ نشته چا کوم دا علامات دي چې بے دم دي د زړه زوري نشته ستړي دي د پاسېدو نه دي د کیناستو نه دي کور نه جومات ته د تلو نه دي کچن ته د ورتلو نه دي صحیح ده د صفائی کولو نه دي ځان له خپله څه نشي کولی او حیران دي چې خدای دا څه وجه ده دا د معدې وجه ده مارکیټ نه ځان له اشما 61 راوړئ اشما 61 انټرسیټ سسپینشن چې کوم زمونږ دا فاسټ ایکشن والا دوای ده دا قدرتی جڑی بوټو نه جوړه ده منٹ فلیور دا او په 300 روپے کې 200 ایم ایل تاسو ته ملاویږي صحیح ده زه خو دا مشوره در کوم چې ګټ ته نه کوي تاسو بس وایي چې اکرام بھائی تاسو دا ولی لیکلی دي چې را د غټو خلکو د پاره دوه چمچې د ورځې درې ټیمه کم اس کم او د ماشومانو د پاره یو چمچ کم اس کم دا فارمیلیټی ده صحیح ده چې کم ڈریگ دے یا کم لا دا کنا یا فارم 7 نا کم پروڈکٹ روزی نو دا اغوی پا طریقه استعمال باندے با تا دا سی لکی دا حکومت دا پار ایکسپائری بم پی لکی صحیح ده اور دا غشانتے با پی ریٹیل امری کے مینوفیکچرنگ ڈیڈ بم پی نا لکی او ڈریب نمبر بم پی نا لکی یعنی مطلب دا شیزون با دا فارمیلیٹی دا با پورا کوئی صحیح شو هیڅ نقصان نشتا زمونږ د اشما 61 ګوټ ته نه کوي د ورځې درې ټیمه درې ګوټه کوي لوی خلک ماشومان دم ته نه کوي ګیره د بوتل په سر د ډکسرس کی چمچ دیس کی دوه چمچ دیس کی نو کچر تستاسو میده کې درد دے تکلیف دے تیزابیت دے صحیح دا جلن دے یا د میدی گیس دے بد ہضمی دا اللہ دین کی السر دے سوزش دے اور یا بے چینی دا انہیں بے چینی چکا ماما بیان کڑا کنا نو دا بے چینی دا صحیح دا یا د خېټې درد دے یا تاسو ته لگ نه لگی اور یا تاسو خوراک کړی دے اور اللہ دین کی قبض دے نو تاسو اشما 61 ځان لوالې ها اشما 61 په 300 روپے ملاویږي منٹ فلیور دغه دوی دا دواګانې براته کوي بازي مشران به زما आवाज اوري د شوګر دوايانې بخوري د بلډ پريشر دوايانې بخوري بازي به د زړه دوايانې خوري بازي به د یوریک اسید دوايانې خوري بازي به د کولیسټرول دوايانې خوري بازي به د پټو دوايانې خوري بازي به د اډوکو دوايانې خوري یعنی سن سه بیماری کې انسان مبتلا دی صحیح ده نو تاسو ته پته ده چې هر قسمه دوای چې کومه ده نو هغه مې دل زور ورکي ٹھیک شو بغیر د تپوسا بغیر د ډاکټر صاحب د ریکمند نه تاسو چې کوم دی نو دا اشما 61 ځان له اخلي او ورسره دا مې استعمالوي نو هغه ګولې هغه دوایانې به تاسو له زور نه درکي تاسو به خوراک صحیح وي تاسو به هضمه صحیح وي اور انشاءالله چې تاسو به خوشاله یې تکړه تکړه به یې تاسو یو انسان هم داسې نشته ګوره چې هغه قدرتی داسې وي تاسو اکثر ګورئ کنه چېرې دا یو انسان دی او دا دومره ډېر کارونه کوي سحر شو ماسخوتن شو ماښام شو سحر شو سار نه لګي خبرې کوي صحیح دا نو هغې بس شاته داسې قسمه د دوایانو زور وي صحیح ده او بیا په دې ګرمۍ کې چې کوم دی کنه نو انسان ډیر زیات بے چین وي صحیح ده د دې خوراکونو د وجه نو دا چې اشما 61 استعمالوي څوک زمونږ آواز اوري اشما 61 یاد وساتئ 300 روپۍ زما په خیال باندې یو مناسب ریټ دی او بیا 200 ایم ایل لوی ګرام دی نو اشما 61 یاد وساتئ اجر ادی ګورو د فون بلی کرا سره پہلے نه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی تاسو م کال کول شی 0335-960-7450 اور 0315-94-7230 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام.
0: ام خانی څنګه زما خوږی خور طبیعت دی ښه دی برابر ستړی مشه په خیر رالی
1: خیم بای دا سخی
0: شکر الحمدلله چای دی خوښه ده که کاوا
1: یاره یو مې نه دی خوښه
0: او جوس دی خوښ دی که شربت
1: جوس مې خوښ دی
0: ښه ماشاءالله زبردست او کوم یو جوس دی خوښ دی
1: بای مینگو
0: والا شابسی یار مام نن سحر د مینگو جوس کلی دی ها چا کیم د وینه کم دی کنه نو ګوره زه خو اکثر تاسو ته ایم چې اشما هربلایل استعمال کوي ماشاءالله اشما هربلایل هم د وینه کمی پوره کوي خو چې نن سبا کم د امونو موسم دی مینگو عام امونه ځان لا واخلی د دینه جوس کوي چینی ورکه ماچوي چینی زهر ده صحیح ده او دا چکم دا غوا والا میخه والا کم کلاو پی ملاوی کی پدی کے زان لے جوس کوئی او سکیئے او که امدا سے امون خورین یو گلاس دو گلاسا پی ور پس سکیئے انشاءاللہ دا مکمل وینا دا دا چا دا وینی کمی دا انشاءاللہ دا وینی کمی بای اللہ رب العزت پورا کی او میخانی کی خود وینی کمی نیشتا کنا پتہ
1: نیشتا نو
0: دا چی دا حلال کو بیاو پتہ لگی چی سونا وینا دا نزی نو تا ویل چې د وینې د کمی پته نشته کنه نو ما ویل چې دا به اله پته لګي چې کله دی حلال کو ښه ماشاءالله لکه مطلب دا دی چې وینې سره سره د کیلشیم او د ویټامین او مړه د هر څه کمی دی د غوښې کمی هم دی دے مطلب دار چې خوراک در باندې اثر نه کوي ها
1: بای خوراک را باندې اثر نه کوي ما وچنه بای بالکل ما خوراک نه کوله ما دې ايش مہر بلای چای لکړی و انو ډیر زیات خوراک هم دې سره کوله ای برا سره خاندل وې چې نه خوراک کوي اثر در باندې به نه کوي
0: صحیح ده خدار تو وای چې کور کې خیر دې مشران کې شران دې خدي ګرمي خو با ډیر پمنډه کړی نه مشہور دکھا سر ددی چی سندھو نہ ڈیر دی کون پارا کم دے پس سوا بھائی کے
1: بالکل
0: اللہ اکبر اللہ اکبر چر تو ڈوب شوے سٹیپا کی ڈوب شوے دے کدا دیکھو دے بلی او سین کی ڈوب شوے دے اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے او تا کون پارک لی دلے دے سوابئی کی کنا جہانگیر سر چرازی ددے طرف اب اور گشتئی کے وروڑے او سوابئی طرف نہ ورتا گاڑی کی راضی خلق معشومان منڈے معشومان نہیں شتا پخلا معشومان او استاد خیر دا دی خبری خلاف ما پردہ کی انسان لپکار دی چی ہر زیل لاڑشی کنا ہر زیل تک پکار دے ہر زی قتل پکار دے خو پردہ کی او زمونگا دا پختو پا معاشرہ کی الحمدللہ بے پردگی نشتا لکہ دا پختو زمونگا دا خیبر پختونخوا کی کم کم پارکون دی یا کم دا سیل زین دی نو اگر ڈیپینڈ کئی انسان باندے کنا تب بورکا کی راشا بورکا کی گرزا ہی سم نشتا مثال اور بہر حال دہر چخپل سوچ دے اور دہر چخپل ذہن دے او زبا دو ایم چھے مشاران خب ہوئی گی مشاران خب ہوئی گی ستا بابا خب ہوئی گی اللہ دی خوشحال کا خوشحال اسے سب پیغام باور کے اور دن کو تا یو پروڈکٹ پروڈکٹ زما ڈیر دی تو ورتا یو دا سے پروڈکٹ یاد کا چٹول دینا فائدہ والی
1: بای زما چې دین بابا اوسم چې دین لغون تک ساتو چې هر بلای لاره زما بای لمو سوتله لګره
0: نه هم
1: انو بای بربانی چې دین دینه مخکې موږ د اټلان بای نه ورو انو پای چې دین لکه د کوفن خپل ځای خو جمع کړی نو بیا دغه ډبیرا یو انا اما لبابا يوسف انه جمع كله اوس كبيره من دينو جمع كلين ويبس ده ما ده خيال هو ترى انا اوس كبيره وي ما ملكا لكو ادنان بايلا كار را كرهو انا ما لي عندها كو تاسو جمع كلين نو ويدا واپس را خير دم بو جمع كو
0: سيد ٹھیک ده ان شاء الله بڑا بھی جمع کوي او دو میاشت دي په اگست کې بمونګه کلوزینګ کو ان شاء الله ستمبر کې یا اکتوبر کې بمونګه د دې ډرا کو که ژوند او زندگی و ان شاء الله صحیح ده
1: خجی او بای یو تاسو کوم
0: مړه مړه
1: ستیت کو څه دا وخت خراب شیندې د پاره کوم شیمپو اشما کې استعمال
0: کیږي اشما عاملا شیمپو دې استعمال کی اشما اونین شیمپو دې استعمال کی اشما هربلایل دې استعمال کی او قسم دی اخری چې دا وز وختنه سټیټ کوما سټیټ کول مطلب دا دی چې وخت گنجی کوي وخت خرابوي د سمر خلکو وخت خراب شي وي دي 99% د سټیټ نه خراب شي وي دي
1: بای دم په مدرسه کې ملګری ده ای به وی ما به اره خاطر مې وخت سټیټ کولو به تاسو مې چیرې تسلم یا مدرسه لاته چې بوته کوم هغه مې سټیټ کا وخت دا څه کولی و داسې بدرنګ شي وي دي چې څنګه پریشان ما ما دې اوري کوم څه دې خراب باندې تاسو کوم چې مالې کوم شي پولیس کې مې تاسو ته لیات کوم
0: او اشما اونین اشما پیاز ولې اشما هربلایل دې استعمال کنه اصل کې دا وختو ته مرز ولګي کمزوري شي نو اشما هربل آئل دا سے آئل دی چھ دا دا وختو جلو تا ورزی او وخت در لمضبوطی دیر مننا خوری اللہ دی خوشحال کا خا ام خانی این ام صحابیا سوابی نما سر عمل گری وے گور زما خوین دو دا وختو دا پارا ضروری ندا چھ تاسو سا کیمیکل استعمال کی وغی من اخپل وخت سٹیٹ کی صحیح شو دی دا پارا چھ کم دے گنا نو سنیم اور تاخلی و زمانہ غنیم ہیر شو بہرحال خدا سی مشین غنتی وی دا استری غنتی وی دا بجلی کنا او دا سی دو ڈنڈی وی پتہ نہیں سنیم اور تاخلی زمانہ و سنیم ہیر شو اگے کے زان لخ کپنے والا والے پا اگے باند خپل وختر رول کویم سٹریٹ کویم اکثر دی پالرو کی وی دا کنا نو نور دغه چې کم کیمیکل وی مکس کی ګرام مکس کیږي د شیمپو په شانته د کلر په شانته صد کریم په شانته استاسو وختو باندې اولګي سو ټایم بعد تاسو وختو وینځو استاسو وخت سټیټ شول دا سه بالکل مکوي هغه وختو له نقصان ورکي ډیر زیات وختو له نقصان ورکي او ډیر زر بیا انسان چې کم دی خفي خو توکل لاړی چې څنګه خلیل نه راځي نو دا سه چې کم وخت لاړل دا بیا دوباره نه راځي د زنانو بیا مرزي زنانو جینز دا سی دے چې الله رب العزت ترتیب دا سی برابر کړی دے چې زنانه لګه خواریو کی نو دا غی وخته خېسته کې دی شي تاسو اکثر چرته زنانه گنجی نه کتلی بیماری او بیل شیز دے چې الله رب العزت سوک بیمار کی سمرز ورته لګه یغه بیل خبره دا الله دې صحت ورکی خو د نارینو مقابله کې د زنانو چې کم دی کنه نو هغه وخته دوباره راځي صحیح ده نو کم الکانم زما आवाज اوریده چا وخته غړ غړ دی مکه وای دا سی زب سکاوه کې نه سوم نه خانه کې حالانکہ زما وقت پروڈکٹ ہم نو جسما اشما پروڈکٹ ٹو کا نا خدا بازی نیم خبر خو اللہ رب العزت انسان لا عقل ور کڑے دینو دا عقل پہ بنا باندے اغا بیا دا فیصلہ کولے شی چھ او یار دا کمی خبری دینو دا صحیح دی کا غلطی دی نو ال تب چ سو کم راتل نو اغا چ کم زمونگا سکاوے والا ہو ہیر سالون والا نہیں ہو اغا بد دو سلو روپو دا پارا غت ویل سٹریٹ دا لو کم چاتا بد کلر ضرورت نو ور ویل کلر در لو کم نو ما بورتے چ دا اللہ بندا ولی خپل سل 1500 روپو دا پارا غریب اختر غر کوی او داسې وخت دی چې دا بیا په 15 کروڑ روپۍ هم دوباره نه راځي نو ما والکانو ته وی چې مکه وای دا غوړاندې به مې ورته وی چې مکه وای که تاسو ته د کلر ضرورت نشته کنه او یا وختو باندې دا اسې بیسه بلیچ لگاول م لگاوي ضرورت نشته یو شیز دې ستا وخت سپین شو خیر دې بیا خه کلر کوا سیدا که هر یو کلر کوي خو ستا وخت سپین دي کنه ته مجبورن کوي خیر دې کولای شي براون کوي لایټ براون کوي ډارک براون کوي ګولډن کوي اس کوم ستا خوخه ده ٹھیک شو او دغه شانتی چکم دینو مطلب ضرورت نشته ستا خسته تور وخت دی او تکل یو کلر ورکه کله بل کلر ورکه نو بس بیا لازمی خبره ده بازی نیم شیزونه دا سی کنه چې بیا انسان خپل ځان د نظر کی په خپل ځان لکارو ګوري د خپل لاسا مشرانو نه ګوره یو خبره نه ده پاتې و چې کم زید نه غریږي مگر وا ګور فون بلی کړه سره سوګ دی او د کم زې نه را سره دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوګ خبره کوي ببو د کم زې نه سنگ زما خوری طبیعت دیکھا دے برابر ہی جوندے گی شکر الحمد للہ خیر دے زما خوری دارا تو آئے چھ پہلے زل رہا تھا کال اکڑو کا مخ کے دیکھا لکال کڑے دے زما پروگرام کی
2: بیدا میں اول زل دے
0: نا اچھا دادی اول زل دے آو سمرہ ٹیم نا زما پروگرام آوری
2: بس دوی ډیر ټایم اوس مانه خو ټایم هر شوی دی خو به هر باندې ډیر زیات ټایم اوس دی تاسو پروګرام اورم
0: یو 50 کال به کیږي
2: ماما
0: خدوم رومن نه او
2: دلخ نه تم را سلام ور دینه
0: ماشاءالله ماشاءالله بیا ته زما پروگرام کې غټه شوی چې دا تو کالو به زما پروگرام بده اورېدو او اوس د 15 سالي و ته کال د پروگرام و اورېدو دا راته وای خور زما پروگرام کې د کمې خور خبرې خوخی دي
2: وی دا
0: نه دا به وي نه دا به خبرې خوخی دي ښا
2: کشمالا
0: باجی او کشمالا باجی خبر دی خوخی دی او دارا تو آیا چه دا کمی خور خبر دی پا دماغ و بوج راولی کم کم پروڈک دا سی دی چه تا زما خور پخپل استعمال وی او فائده در کردی وی
2: ایشما رائس فیس واش ایشما آملا شیمپو او دوت کولر ایشما والدی اور ایشما هربل آئل ایشما سکین پالش ایشما ارگن فیشل ایشما ملتانی میتی اور ایشما ڈیلی فیس واش کوم نه غنه بلخ دهن استعمالی اور ایشما پیاز والا شیمپو
0: او کم بازار نه راغوره
2: دا ضربت خان جی نا
0: ضربت خان جی خساره دی کنه ڈیرا منا نہ خور اللہ دے خوشحال کا سب پیغام اور کے اور دن کو تھا صحیح تھا تھینک یو خوشحال ہو سر ڈیرا زیات منا نا گرو بلا سر فون بلی کا بانی سوکھ دی کم زین دی تاسم کال کو لے صفر در یو پنز نہ سلور و دعا در صفر دعا زما دا فون لکھا تھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مولانا رفیع اللہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو تلگ ہوگ مگر ریڈیو کی آواز لگ لیٹ درزی اخیر دلگ موبائل تا توجہ ورکا ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ خور طبیعت دیکھا دے برابر شکر دے بالکل خیر خیریت دے آواز دے صحیح ناراضی خا سبا گل ستا پشانت بدرنگا بدرنگا را روان دے بس کی دیشی لگ صحیح شی چیزیں بدل کے بیا کی دیشی لگ صحیح شی سنگا گرزے دے والے صدی کول بنگڑی دی خرسا والی چی گرزے دے ماتا خوچے دے اسی لکا لو کڑو نو سلا گرزے دے خا کمرہ کیوں گرزے دے نو تا تا پتا لگی دا چی سگنل اشتا ہو کنشتا تا پہلا نا پا سگنلو پوہی گی طبیعت دیکھا دے برابر پیکج دے اکڑو گا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو خان دے پیکج دے اکڑو چکو خبر ہی کبھی کا نا ماشاء اللہ کب پیکج دے نہ اکڑے نا بیا کو خبر ہی نہ کولے کہنا بیا کو خبر ہی نہ شو کولے اللہ دے خوشحال کا سب پیغام اور کے اردن کو تھا سبا گل آواز دے صحیح نہ رہی خود عمر برائے شیز پیغام اور کا اشما ہربل سپرے سوکم زما آواز اوری گنا او گرمی دانی دی پہ گرمک گرمک چور تمگا وایو کنا او یا دینا علاوہ بدن باندے خارخ دے یا بدن پوخ دے ریشیز دی پی یا جلن دے سوجن کوی صحیح دا نو گورا دا قدرتی جڑی بوٹو نا واحد سپری دا اشما ہربل سپری چے الحمدللہ دا دا قدرتی جڑی بوٹو نا جوڑا دا خواہ صحیح دا مارکیٹ کے بڑیر خلق دعوی کئی خوز گرنٹی سر دا خبر کوما چے واحد اشما ہربل سپری دا چے دا قدرتی جڑی بوٹو نا جوڑا دا بلا دا ہیچا سپری ہم دا قدرتی جڑی بوٹو نا دا جوڑا ہر یو سپری کے مینتول دی سیدہ نو مینتول یا پرکلی ہیٹ دا صرف گرم کی ٹھیک کولے شی میں بھی ریشزم ٹھیک کئی سیدہ خو دا دینا علاوہ پا زخم کے پا سپونی کے پا خارخ کے اور بو سارا کمزے اس وزی دا چا خلپ پا خشی نو دا غور کے بیا کار نہ کئی دے دا پارا بیا تا سو استعمال وی اشما ہربل سپری 250 روپے کی ملاوی گی دا ہر کور ضرورت دے چرتا کے بجلی نشتا ماشی دی خوری بدن باندے اشما ہربل سپری ہو کے انشاءاللہ بالکل بہ ٹھیک ٹھاک شی گرو فون بلی کرا سر بل سوگ دی اور کم زیادہ را سر ملگیری دی السلام علیکم وعلیکم السلام سوگ خبری کبھی دا کم زینہ شکر الحمدللہ جی سوگ خبری کبھی کم زینہ
2: ماشاء
0: اللہ سمر ٹائم نہ زما پروگرام اور خوری
3: نه اگه این کار کرد آدم واری کریز می‌دو. مورد که دیما هم پریده آبیجی مرتا بالا که جناب با خوروای ما. یا مسالیم نده کرده.
0: خا خا خا. از شکر ده بس ماشاءالله کال درا ملاوشو.
3: یه خراب شو ماو. یکی نگام می‌ده. میرا اسم آپیشواش سر فراکری کلم سر.
0: خا ماشاءالله. اسم آزما پروڈکت ادھر لا فائدہ در کڑے دے ریزلٹ ادھر کڑے دے
3: اے شکر الحمدللہ محمد خارو کو کنی کریم نہ وائی محمد خلا صفا دا
0: خا صحیح دا او
3: مالک از پروگرام نہ دیر کا جاما
0: پکا بچ گوری والا کی کنا کچا بچ گوری والا کی
3: ملتا امین کلا کرو
0: نا اچھا صحیح دا یو خدا نادر سموسو والا سر زمون پروڈکٹ ملاوی کی کنا پکا بچ گوری والا کی
3: اپ دے جانی
0: اچھا صحیح دا ماشاء اللہ دے غوری والے تانا کی یوسف سر ملاوی کی ڈیر دکانداران دی خا دوبرا ٹائم دے زمان پروگرام ہو رہے دو خورے دا کمی خور خبر دے ورکے خوخی شوئے صحیح دا او دا کمی خور خبر دے ورکے خوخی شوئے خا منم ماشاء اللہ ہر ورس پروگرام ہو رہے منم خدا را توی دا کمی خور خبر دے خوخی دی یوانا ڈیری دی کنا نو تسوائی چھو ڈیری دی چھو لگے کمی شی سہر مازیگر ماس خوتن پروگرام آورے کہ صرف سہر ماس خوتن آورے سایدہ سایدہ ڈیرا منانا خوری اللہ دے خوشحالہ کا نائلہ خوشحالہ اسے ہاں نائلہ زمان خورما سر ملگری با دا غوری والے نا گروہ بلا سر فون پلی کبانی سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم
4: علیکم سلام شکیل افریدی بار کم برخیر
0: شکیل خان سنگ طبیعت دے خدے برابری لکا غا فیس بک کے بار بار غا زمان خو گرور رازی اسماعیل افریدی بر کم برخیل مدرسہ بازار چپل والا چرتا کے سا سپیشل گیسٹ دے پتہ نہیں چرتا سپیشل گیسٹ دے آغا مہمان نوازی ختم شو کرا روان دا
5: یار آغای مو پا خیول چا جمعه کورد من ده تیره و خو بس پا نیمه که به دست پوته وای چه دوست دیا گردون او کنه و بارون نو بس که پا نیمه که بیار دراب پای ناغه نویل اینو شد
0: صحیح ده ٹھیک ده ورته لک خوخان ده کنه داسی سیریس ولار ده توی که جگلی لور روان ده خیال نیره یار خوستا گاونڈے دے کنا تا سر ملاوی گی کینی پاسی تی ورزی پلار سر ملاوی گی ٹوب ویل تا ورزی نمائی چی تی ورطا ہوئے کنا
5: سایرو زا پوئے بیگو انشاءاللہ
0: آو کنا پوئے کا کنا چی سڑے خفن شی یار خا دارا تا ہوا ہے شکیل خان سنگ ہے گرمی سا ہوئی برکم برخیلو کی گرمی شتا کنا میان جوڑ شو سنگا سم سم میا بس سر دے اوکھا رو لو کہنا درانی بولو زی در کی نشتا کٹا سر ہے میا وای شکیل خان نو زواری په توبو باندې توبای چرته بوله تلی وای
5: والله دا غوړ کوله مې مل موج لکه مطلب دې څو کله کمزور ایم مول د ګرمۍ موج له بندې نو معجزه تو څو له خپې ام چې دا بدن ام لغاټ نه خلک دې بیا چیږي
0: یاره دا خبره ده بالکل صحیح ده خو اصل کې دا د عادت پس خبره وی کنه سمره انسان سہولتونو طرف ته ژوند تیرې سمره انسان دا سی وی چې اغا مطلب دارے چی لکا پکی لاندی وی اے سی تا وی کولر پکی وی نو بس آگا دا سی عدت واخلی بازی خلقی غریبانان سوک دا گاڑی وینزی سوک چکم دے نو پا دین ورونو بانی گرزی اوٹلو کے کارونا کئی اوٹلو کے دمرا گرمی بھی زر تا سویم عدت باندے خبر آدھا کنا ابشار چی دے واہ واہ زبردست
5: خاموشی
0: صحیح ماشاء اللہ اوبر ازی دا غزین خیستہ اوبر ازی ہاں
5: ماشاء اللہ
0: صحیح ده ٹھیک ده اللہ دے خوشحال کا شکیل ڈیرا مانا نستا واس خو راضی ماشاء اللہ خ زبردست برابر ما وی کنا وے ما وی چ التن لک خستو برازی مزیدار
5: یا دومره یخې وې کنه چې والله کرې سوچ هم کړی وای بس ته دومره یخې
0: زبردست نه چکر به خو دې زی ته ښه انشاءالله
5: کم دی اندا بیا یې ورتاک دی
0: نه انشاءالله زو به ښه چیلی به بوزو که چیلی نه وي که نه انشاءالله ګډ به لال کړو ګډ خو مونږ سره شته دی که نه اسماعیل ڈن دکھا سڑی سر خبر ہو کا ان شاء اللہ خلوئی ندیم ہم خپ دے شہاب ہم خپ دے چیز چکر لنے بوتل ان شاء اللہ اغب ہم جان سر روان کو ان شاء اللہ بس خوخا میدا شکیلا ڈیرا مانا اللہ دے خوشحال کا سب پیغام اور کے اری دن کو تھا
5: مشرا بس پیغام بھیج دا گھر میں اسپرے اولیسا گرمین دو اللہ دا مخم میں سڑی اسے سوائی کئی وقت

0: علیکم السلام
1: سو خبری کبھی زما خوږی خوری د کم زاینا
0: بھائی
1: امی خانی ہماری کم دکھا رکھنا امی خانی سنگھ طبیعت دکھ دے برابر جوندی الحمد للہ بھائی بالکل خیر خیریت دے ڈیر مدباد دیرا تکالو کڑو خا تنزیلا سنگھ دا تنزیلا ما ویل کوي چې بس باجی شولا بھائی داغے تپوس مکا وا پاگے باندھے کارون ڈیر دی آ بوجون ڈیر دی لالا تنزیلا باجی شوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاب اور تویلی اچھے غم کا وسطہ کمے مونگ پورا کڑے دے زمونگ پا خاندان کے سوک نہ سوک ضرور داسی ویچے کرام بھائی تکالو نہ میسیجو نہ کئی آو چاہ تلا رن پری دی وعلیکم السلام زما سلام امر تور کا اللہ دستا سمینا محبت او اللہ دستا سدا مشران ستا سدا سر د پاس جوندی لری تنزیلا خور نہ میں مورکا چے دعا سلام کو خوشحال شے لو یا خز شخا گرمی دا او پکار دے چے دوی در باندې خستہ شربت اس کی ملمنا راغلی او ایڈریس شامل کا کنا
0: بھائی حمزہ جنت ٹور گونڈی
1: کلا مسجد ساکب جنت ٹور مکہ ہوٹل امبیری کلا خبر ہے
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تنزیلا باجی مونگا دواگانے کھولے مائے جزمونگا خور اللہ باجی کی جزمونگا خور اللہ باجی کڑ لنو عشما کپنی پریخا دا منڈے وہی روانہ دا مخ کے بس پلو دعاگانو کم مونگا یاد ساتا یواز مشورو کے نا دعاگانو کم زکا چی دا کپنی ستاسو دا دعاگانو لبرکتا چی کم دے روانا دا اللہ دینے کی چی ستاسو دعاگانی تینا را دے خواشی نو بیا خو دا ریزلٹ دا فائدے دا خو بیا ادری کی کنا دا ستاسو دعاگانی دی خواہ
0: خراب الحمد للہ الحمد للہ میدان میں درخواست خادشی ہم استعمال کی اور ٹول حال شیرا ان شاء اللہ وہ سے حیر قوم یا بے حیر قوم
1: ان شاء اللہ ڈیرا مننا خوشحالو سے لو یا خز شیخا تنزیلا سیدا اوکے جی اللہ حافظ راضی یو خیرے کلر زان سرا خلما خود دینا پیلا زما دا سی خوائن دے زما دا سی رونا یو خو گرمی دا او بیا پدی گرمی کی چکم دے نو باوسیر شی پدی گرمی کی چکم دے نو قبض شی باوسیر خونی دے اور کبادی دے یا دا گردو مسئلہ را شی یا دا دینا علاوہ چکم دے دا پٹو دا جوڑونو دا ملا درد را شی سر دیر پریشان ہے نو پریشان کی گئی بنا اشما ہربل آئل بوالی زان لدا مارکیٹ نا اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹوں نے جوڑ دی الحمد للہ 500 روپئے کے 120 ml بوتل ملاوی گی طریقہ دادا چ سہار ماسختن دا دی بوتل پسر بانے ڈک سر یا نیم سر چکم دے نو آغس کئی دوٹے ما در ٹے ما ہس نقصانی نشتا نو انشاءاللہ باوسیر ختمی دمے دے ہر قسم بیماری ختمی اور باوسیر خونی دے کبادی بد ہضمی ختمی قبض ختمی اور انشاءاللہ ستاسو گردو آنتو تا زبردست فائدہ در کئی دین علاوہ کم سے درد کئی اور سر مالش کئی غوک کے مسئلہ دا غوک کے واچ ہوئی سترگو کے مسئلہ دا سترگو کے واچ ہوئی نو عشما ہر بلائل چکم دے اگر یاد ہو ساتے راضی گرو فون بلی کر سر بل سوکھ دی کم سے السلام علیکم
2: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: شہاب خان سنگھ طبیعت دیکھ دے برابر مڑ جو اندے غیب خان زمون خو یادی گی نا خوبیا ہم غیب
2: وعلیکم دکان لگا ہم منڈا منڈا خام خا بھریں گے
1: داولے داولے چولی نہ خرسی گی سنگا
2: ولا وہی نہ خرسی گی خلا مدن گرمی زیادہ ہو بدن خراش ہوا
1: خاماش اللہ تصور چکل گرمی زیادہ ہی نو بیا زر زر خرسی گی
2: بالکل
1: خلط بخلی نہ کی کہنا خا خا ما خلق غلط شوی دی دوا اور پزے چولے اڑلی کولر ہو کے چولے
2: بوار او پچولو بدات غوبن نن جدا نشم میلی
1: یار شہاب واکین گرمی ڈیرا وا یار
2: سمجھ رہی چھو او دے دو جو جامی می وے کی نو دی چابی کا وا
1: دا ولے ما شو می گو
2: نو خلو لو بگندو کنا
1: خا خا بیا سیدا ما ما شو مان اکثر ہی کنا کپڑے گند کئی اور منڈ کی اولام بی بیا ور تمور کپڑے بدلی کی ما کہتا نا ما شوم جوڑ شو گرمی کی
2: نہ
1: شہاب معشوم ہونا ہی خیر خوچ کے لگ گرزی پتے

0: نی بیا داسې مازورو مازورو ښکاری
1: نه کور کې خوسم ماشوم ښکارم ودرېدو
0: دا خبره دی صحیح ده کور کې ته کشرې کنه دا نور درنه مشران دي کنه ماشاء اللہ نہ پتہ تو سڑے لے ونے دے دماغ خراب دی بیا بجگڑا کئی او ہر چا خود جگڑے وس نکی کی کنا باز خلق داسی غوی راشا مڑا بس پرے گدا اس بس دی سارا جگڑے کوی خیال نہیں اچھا سو کم نشی ویلے بلڈ پریشر
1: ہائی
0: کی خدے راولی مخیلا استاد بی پی ہائی شی سوری دی بے بیلا چم کمل کارو کما اللہ کا ندیم تا میں دمتا میل شہاب زان سارا راضی کئی کاشف ٹوخنم زان سارا راضی کئی میدا سے کالام تلڑ شو مزیدار ہر کل ان شاء اللہ ساسو پبانے بزم لاڑ شما اسے خو میں سوک نہ پری دی خیال لے رہی ویل چرا شہاب ویل چے زان زان لاڑل چکر لا نو مار تل چما خو شہاب تے ویلو چلا کمنگ بسل اور پنجش پ گورز تے رو نو کدمر چھٹی در تے ملاوی کی رازا خو ما تے پتہ رتا تے دمر چھٹی نہ ملاوی کی کنا
1: وے رہی ہو میں شما تے ملاوی کی وے بن ملاوی
0: زبردست بس صحیح دا بس ان شاء اللہ بس امام داسے نر سڑے خو خدے ہاں بس کور کے سلام مشورہ او کئی درے وانا سلور وانا چکل مو سلام مشورہ رات خیر لگے لگے پیسے ہم در سر را والی دی پیرا بمو پرے دم انا ان شاء اللہ خرچہ بدر مانی کوما نہ پسر یو نیم زرو کار نہیں کی گی لس لس ذرا پنز پنز ذرا وزن سر رکھلے کپلار دے سوی بد خبر ہے گورو دمرا لرے زما انسان دے کس دا سے خبر راشی ہوئے زبا بیا سوی ہیں چھ ماں سے پیسی نشتا بیا دا نا منی کئی ماشاء اللہ غیتا پتا دا چلے ونے دے بیا لانجا کئی جگڑا کئی مسئلہ جوڑی شہاب سنگھ ما خنن سہارا میں یاد کرے وے مازیگرے پروگرام کے خدا سور زغیر حاضر ماں خو یادو ما دے خوین دی رونا راضی خوالا پروڈکٹ صحیح روان دی ماشاء اللہ
1: الحمد للہ
0: کم یو فیس واش نشتا وہ لے خپائے اچھا تا سر اس نشتا دو ما درے مورز دا امنگ سر ماشاء اللہ شلدیش اور شلدیش ہونا خیر ہو یو اللہ ستا اور بکی گی چھوٹو پونا را سر ختم شیوی دی انشاءاللہ انشاءاللہ بس لگیا ام خا خواری میں لگا ولی دا او ٹولے فیسوا شرا پورے دی صرف ددی کمے دے انشاءاللہ دا ہم ترتیب برابر کیستا خبر را روان ہفتہ کی و ترتیب برابر را روان ہفتہ کو استا سبا دا سبا با نہیں او بل پیر لچ الگ درزینو بیا کی دے شی
1: نہ بخالی بس بار دی انشاءاللہ کر چل کی دونا روڑا
0: سیدہ انشاءاللہ او سب پیغام ور کے اوریدون کو تا شہابا نہ ہم نہ ٹپاتی دی پروگرام کرا سرا
1: بس پیغام خدا دے کرام رو نہ ودری دو ما پورن میں اپ گفت ویل کنا میرو کیا چلے تا فارمولا کریم استعمال کا کنا بھی لو کول والے پمک مے دا ہن تی سری دی کنا او ما دے دا کریم استعمال کا فارمولا فیشوا دے استعمال کا کنا کہ خنا شو وا دو گو ہندو کو تا نہ چتا تھا منے بڑا می دکان دے کم کور دے ودری دو نو اگر کریم فیشوا تھی اور کنا نو ما دی یار کا شاب اس بار را کے کنا او گکار نو کو بی بیا گپ لگو ام تراشا ان شاء اللہ دا دل خل کوڑی او بار بار اڑی دی ودری دو اتیرا دی نے دے کرے یو
0: صحیح صحیح نو بدا غو تا بو ورت ویلو چ زبر ریزلٹ بیا پخپل گورما نہ
1: ما ورت ویلی
0: خا شہابا صحیح ده ٹک ده انشاءاللہ شہابت دا سی ریزلٹ باور لور کئی دا سی ریزلٹ کنا لکه سنگه چستا چندرو لور کڑے ده
1: نا نا تو خوی کاما چا توی اما گایم دا شیو دا کاریو نکو کنا
0: آہا
1: یہ تا سنم خوتو خودے پرمید کولا خودے ورکوم نو اگی بیاتا نیشی کولی یا
0: دا خبر ده صحیح ده چه زکا چه انسان نا هر سب فناوی نخ کاری خو اللہ رب العزت نا خو پنا نوی اغتا خو کاری کنا
1: بالکل بالکل چې بیا راشي باندې ولا بیا ان شاء الله بیا یو سی بیا یو سی ودرېدو نو زه ولا په ذمہواریو په ګرانډۍ ورکوم و دې خدای کې وړي ماشاء الله
0: صحیح شهاب ډېره مننه الله دې خوشاله کا ها پیغام ورکه بس کې پروګرام را ټولو
1: نو پروګرام ټیم خو خدای نه دا مونږ لا خټه جذبه کې را ودرېدو ته بس کې
0: جذبه تدل تراش چې بیا جذبه کې راشي بیا وز تا سره دو غنټه پروګرام کوم بیا ورې پرېدمه جذبه ته انشاءاللہ تھینک یو خوشحالہ اسی مننا اللہ حافظ وعلیکم السلام شہاب زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او د ګډنګینا اور کم خویندرونه زما آواز اوري کنه د مخ داغونو تیر سره سر ګوراندې هلکو د لاسه پریشان دي اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړئ کاغذ ډبه زیړ دی پلاستیک ډبه هم زیړ دی اور الحمدللہ ډیر زیات خو له خسته مزیدار رزلټ درې سلو رزو کې تاسو له داغونه تیر سری سر ګوراندې هلکې ختمه اشما وټامین سی سیرم استعمال ډیر خوله ریزلټ دی وټامین سی دی ورکی اور ماشاءالله بالکل اورنج کلر دی اور اورنج خوشبو ده نو اشما وټامین سی چې کم دی هغه تاسو استعمالوي اور کم خويندرونه زما आवाज اوري نو اکثر خلکو مخ باندې دانی تلی راغلی وي داغونه پاتې وي یا داسې کندې پاتې وي سر ګلاندې هلکی اشما وټامین سی انتخاب وکړي مروا ٹانگ سے وہی بھائی آپ کا پروگرام بہت ہی بیسٹ ہے سب سننے والوں کو السلام وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی جان ویلکم آواز دے کلیئر دے کرک ریڈیو باندھ لائی بخانی در سر مل گرے اکرام بھائی زمان اشما رائس فیس واش ڈر زیاد خود زمانگا در قسمہ فیس واش دی اشما رائس اشما فارمولا اور اشما ڈیلی فیس واش ڈیلی فیس واش 200 روپے کے ملاوی کی وٹامن ای بیٹ دانا دا ور کیل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے اشما رائس فیس واش اصل کے گرمی دا سکن باندے آئل رائزی نو دا غڑوالی دا کنٹرول دا پارا دا دینا بہترین فیس واش مارکیٹ کی نشتا فوراً غڑوالی دا مخنا ختمے نو اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی عائشہ ام اکرام دی گوڑ کشمیر کے لینا دعا سلامی قبول کری وعلیکم السلام کائنات دا حکیم آباد نا دیر زیادہ مننا کائنات اکرام بھائی سنگ خائی ٹک ٹاک برابر آزمان نوم چکم دے آغا سما دے خا سما بخیر والے فضل ہادی ڈیرا مننا دا اکوڑی نا اکوڑی کے عبید پنیم بانی دکاندار دے میں نا کوڑی بازار کی عبید دکاندار سلام زمگ دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی جمیل خان لنڈی وا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی السلام علیکم اکرام بھائی سعید الرحمان یا دمیا عیسا میاں عیسا کے زبیر بھائی سر اشما پروڈکٹ ملاوی کی سمیر بھائی سر مستری بانڈا کی اور ندرکو کے غلام اسحاق زما خوگ روڑے محب اللہ یا اکرام بھائی دا ضلع مومند امبار نا خوگا ورورا دعا سلام قبول کئی تا تو ٹول اور کو تم سلام دے سونیا ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی ہاں ٹائم راسر ختم شو اسوکم زما آواز اوری نو زمون اپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342 311 2292 پدے بانے کال کولے شیخا حامد وئی چ شاولی ڈرم ہاؤس دے او دا اشما تمام پروڈکٹ کم دے نو اغما سر ملاوی گی کم زے دے شگئی روڈ بالمقابل واوڑا آفیس کرک سٹی کفایت خجاڑی وئی چ کرام بھائی زمان دا پارستا پروگرام ډیر زیات اهم وی او زستا سو اوریدون کې ما الله تا خوشحال لري امين مننه شازیا لکه مروت نه ډیر زیات مننه خوشحال اوسه فائقہ فاطمه کائنات دلندی وانا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام محمد خان د وانینا وای چې اکرام برو استاد پارا او د اشما د پارا لوی زندگی غواړم او چې په کم زیته ناسته په اغه زیدي وشي سر ګلونه اچھا سو کم زما آواز اوری گنا پوانا کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے سوری پوانا کے گل محمد بھائی سرا گل محمد بھائی اینڈ باز محمد بھائی کالج روڈ باندھے اتفاق ہول سیل ڈیلر دے زمگ اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی پٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زمگا مین ڈیلر دے سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وائنن میں دا شریف بھائی نا اشما ہربلائل واغستل اور بھائی ڈیرا زیادہ مزے اوکڑا بھائی دا ڈرا بکل ابھی ان شاء اللہ دو میاشتے بعد ہوئی جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام مامو جان ز سعید یما دبنو نا آواز دے سفارا جی ڈیرا زیادہ مننا سلام علیکم اکرام بھائی رفی جانی ام دا ککی نا ما سر استاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کیسر موبائل زون منگل میلے والا دسر ام دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نیاز محمد بیٹھانے دعا سلام رلی گی دین علاوہ چکم دینو اکرام بیتا تا ٹول اور دن کو تم سلام دے اشما نور دا بابو زینہ وائی چی کرک کریم دے زبردستی اشما کرک کریم استعمال ہوئی اسپیشلی زمانگا آگا خوین دیرونا او بو کے کار کئی سخ کارونا کئی دا پٹو کارونا کئی لاسونے خرابی گی خپے خرابی گی پوندے خرابی گی خپو دا گوتے خرابی گی دا گوتو دا سوکے دا فنگس مسئلے راځي یا د سوکو د غوتو سوکو نه علاوه د غروتو نه وی کنه د غوتو منزونه چوي دا خرابي کی ماشوم ډایپر پم پر د وجه پخیږي خپل لوی خلق پخیږي مخ باندې لګولې شي زمونږ اشما کریک کریم ها زبردست کار کوي زخم سپونه خارغ دا ټول ټکی قدرتي جړی بوټو نه جوړ دي دینه علاوه چې کم دی نو وای السلام علیکم اکرام بھائی علی ایم د ټانک نه تاسو ټول اوریدونکو ته سلام دی پلوشا ستاره د بنونا وای چې د هپی زهیر بھائی دکان دی کمزه کی دکان دی په جنزیبی گلی کې په شویب مارکیټ کې وای د ایشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي ادینه علاوه چې کم دی چمن جن سٹور سره هم د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي په وانه وزیرستان کې وا زبردست ادینه علاوه چې کم دی نو وای لولو شاپینګ سنټر دی د سره هم د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي میرلی کې د دوی په دوکان کې د ایشما پروډکټ ملاوي ګردنالی گلی کې هم حافظ زهیر بھائی سره د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي مننه خوري خوشاله اوسې ابو زر د شنکر مردان نه لوی سړی شي ابو زر خوشاله اوسې ها وکاس د پیښور نه ډیره زیاته مننه کاسمټک سٹور د ایشما پروډکټ سره ملاویږي ثانی ایم د بنو نه بھائی آواز د ډیر سفارزي ماشاءالله خو مبارک شه دینه علاوه صفا شیرانی ما یادې ډیره زیاته مننه صفا شیرانی اور خوشاله اوسې د میسج کولو لپاره علیشا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه علیشا نور دراز خان زما خو غرور دی اور نور دراز خان سره هم زموږ د ایشما تمام پروډکټ ملاوي کې نظام بازار سټانډرډ اسکول ته مخامخ ڈی ای خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ ایشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں دا ایشما شیمپو استعمال ہوئی خشکی دا پارا اسپیشلی ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال ہوئی باقی دا چا وخت کمزوری دی ایشما پیاز والا ایشما آملا شیمپو ایشما ایلوویرا شیمپو ایشما ملکی پروٹین ایشما بلیک شائن اور ایشما اوگی والا گارلک دا ٹول دا یوبل دا پاسا بہترین او زبردستی کم یو چالا فائدہ ور کے یو ماغ استعمال ہوئی 200 ایم ایل شیمپو پا 300 روپے دے دا چکل روڑے استعمال کیا دیکھے بیازان لا غٹا مروڑلے شی آغا سلور 100 ایم ایل پر 550 روپے تا سو تمیلاوی کی دانو دلا سا پریشان ہے ایک نی دلا سکنا نو ایشما ایک نی صابون استعمال ہوئی اور ایشما ایک نی ڈراپ استعمال ہوئی ایشما اینٹی ایکنی ٹیوب استعمال ہوئی دوانا ماشاءاللہ دانو کے زبردست کار کی دا کپڑوں دا پارا کمی خوین دے زمان آواز دوری ایشما صرف استعمال کی تاسو بیا گو رہی کمالات بلگ وقت کے در لکپڑی سوم رڑے رے صفا کی انشاءاللہ بیا با ملاوی کو کہ جون دو زندگی و غوارم دنی جازت ہر چرتو سے اتل آباد خوشحال و بریالی اسے ایشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخ نه باندې دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې با ار جی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیٹکس سنټر کې با په اسنۍ سره
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہوں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسماخ صفات بیوٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

دستان کار زما زری ساجی بغوند دا دستان کار زما زری ساجی بغوند دا په مخ نفرت په شایری ساجی بغوند دا اونے کے علم نہ منکر د مینے زمون ترمن سے جدائی ساجی بغوند دا نیک علم نمن کر دمینے زمون تر منز جدائی سا جبا گونے دا ہم دا یو بل مین ہم دا یو بل نبی زارا دا دل داری او دا دل باری سا جبا گونے دا او زمانو مو ہم گلنا تا دا نکریز گلکاری سا جبا گونے دا او یو تر یاری او بل برات دا نلی دوور کبی یو یاری او بل برات دا نلی دوور کبی دا یار دا زیر دا دو مخی یار دزیرا ددوا مخی ساجی بغوندا او دستا انکار زما زاری ساجی بغوندا جی السلام علیکم السلام علیکم یو زل بیا تاسو خدمت تاسو خپل کور خپل پرزنټر انجینیر مسعود درډیو منا تاسو سره چار کر کنا یو زل بیا تاسو خدمت شاه حاضر شو پرګام د ستاره پرګام د سرپرایز شو سره امید ای سمره دې مستمع سمره دې لیسنات اور دې کی ټول فیس باډي اور سره ور سره ور سره هغه لیسنر هغه سمایم پر انتظار کڑوی انتظار کڑوی جم یعنی دے اتوار پشپا بنے دلہ سے بجے نام سا تر دولت بجے پر یعنی نازیر خادم سے روزری میں نو آغاز تھا میں ڈیر جوت انتظار کو نو مو چہرہ ہو جائے اس ریکارڈنگ ور پلے کہوے وہ دم رہا انتظار تھا کہ بیو ورتا نو سوے مانا دا سے ہوگا کہنا کیا نا دا خبر شادو کیا خپل پر گاؤں کے وہ دے اوری دنگ کے سرا گاب شا مشلائی ہوئیشی نو باس سا میں ہوگا لگانا کہ باس ورد اکشن اصل او یعنی یعنی یعنی یعنی اسے اچانک اچانک کرتا روح لگ نو مو چا باس سے کم نکنا او جا سٹارٹ پا کھولا نو باس سٹارٹ میں اوستا دا گا لسنر دا گا سمائیں دا گا سرا حاضر شو حاضر دے پر گاؤں سرپرائز شو سرا جی بالکل دے پروگرام سے کوشش نہ ہو دے مجھ سے مائن دے موری دیں گی داؤں ہر سر ابھی اور مجھ سر گٹین کی مجھ تو دے پروگرام سے یعنی دے اخفل موجود گئے ساسر کئی زیرو نو دو سات دونوں ایک دونوں دو بنے کیا کرے پروگرام سے مجھ سر گٹین ہو گئے نیک پر نیک نیک نیک نیک پر نیک

rakiba warwa warwa warwa warwa warwa warwa rakiba che usme de han profile kata acha mashallah mashallah mashallah mashallah mashallah mista patalo che rakiba da us akhiri dise rakiba kata sajad kata afnan tawkir fezan zohar khat ka akhian wazir bal che kin kana hamza lam wajil asad او پختون نو ماشلا ماشلا ماشلا ماشلا اوس نو بجنا مخش می کتلای پروفایل اور تلش کی کسونه کتلای اوس کی دیگه نا ډیر کسونه دا هم سره کتلای دیگه نا

0: دوری پروگرام سے فاصلہ نہ لکھے کلا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سے خبر کدے کیم سینا
1: افتہ بلی رسترانی
0: او دا لا پروگرام شر کلا سڑی ماشی ویلکم درته وی
1: زندہ باد خاصو ډیر خدا پتہ فرسٹ پروگرام نه کې اکرر باد خان کای
0: بس خا مخه دا سفر کوي خان بنیشون گلا کای چمی را میرا ته ویر کړی انتخاب نہ لالا چیر تکلا واڑی کا بھائی تو چتا ملی تھی خبر
1: ہے ڈیرا مننا ڈیرا مننا منا دینی میں خود سے پروگرام تا ڈیر تو انتظار ہی ہو بے کوشش میں ہوں دو چالا موبائل در بوسا پیو یار وائی یو کال کائی
0: اوہے منا دے کے شکریہ دے کے تو دمر پمین سر دے میش پروگرام دے پر انتظار کے اور نو سم رہا شکریہ مدہ کے اکام ہوئی لالا
1: پرینی وا کی سپوتے ہوئے تا ہوں کون
0: اے بالکل وے کدا سے چیزیں پاتے ہو لگی مثال اول مو 300 روپیہ چاول ان سا بو ٹائم سے 500 روپیہ
1: بجائی جی بیٹھے تا ڈیر نت لمی دے بیٹھے سے ڈیر تا سون کھن استری پجمی سے بخوان یا کا حلوا کنا
0: بالکل ڈیر جو خوان کی
1: میر سارا یہ دسے غاٹ گیا نہ کھلو کنا الا دے بخشے سمڑ دا دے اونے تو مشینے سے دا اونے چ داول چ داول کا ہاں ایک تا میں پستر کا اوپر نہ تپلون دے وے تو ہاں تو زیر یہ لاسری پیو نہ ہو خود نہ کنا او تو یہ چ لاسری پیو نہ نہ ہو خود لے رشد رئیس کا تو خورے
0: کہتے خورے کا نہ خورے ہاں خبر خبر
1: جی جی
0: دے میڈ وال انکل وہ دین علاوہ ترزائی میں وہ یو مبل ترزائی سو کسون وی کنا لکا سرنگ چتو دا بل ورڈ دا خپل مرشے یو آغا دا سے ریلیشن سر جوڑ شوا دے کنا چتو دا پیوزی پروگرامینا ور پیوزی فوٹبال تدری میں یو آغا سے ملگیری ہونے شمر کنا
1: بالکل
0: پروگرام اکل جوت وی اور بھی خیر اس خبر آندو کنا مستان مستان دس ہفتے مرشا پکا والا چکلا مجھے ورشا پکا کلا بیا سکل چھ میرو من پخاش فلا دنه لاو چې داسې ښه نه درمو کنه و چې بیا د کوم سره تلی ټولو سره پښه نه تلی و چې بس بیا اوسو کله ملګری وی او یو ځبر ښه تل یو بل نو شرم دلی غ سره
1: بالکل
0: و چې بیا اوسو کله چې ال مو درتا سره مې په حق لا و کنه چې دا کوم چیرته مو صیبات کی کنه و چې بیا وی کور ول چې کوم کا سونی کوم رن کیو نه مې سره صیبات کو کنه
1: جی
0: میرے نوے چھے یک چھے سوکر لیو ورکی چھے دا سوکر چھے پرنکیا پرنکیا نن وہ سرے میری مرسو سے دا سے چال جوڑی چھے سرنگی چال ویکی چھے باس دا سوکر نا چھے موتا غور نسے نن چھے کم دیگے نن چھے گاول نشتا دیو کیشا سائی دو باس چھے تو سرے میرا در فرمانے لکا یو مل گرائی یو پشے مرسر فرے جوڑ کو چیک سو کیا نا لوانڈی درتا سا پاکلا کنا وجی میر کو درس ہی باتیں سن میر کار ورتا پسڑا و کنا وجی بیا دے پ کور چھ منے کھڑلا
1: او ایرے
0: اے وجی دو کور تلو چھ بیا چھ کور تلو چھ بیا یو تا اشارہ کلا چھ تبیا دتے لاس منٹ بعد ار پھر تھا کنا وجی زو یان چھ سن میر چا یار پکھوی ودی
1: دا مارا کا سارا کڑیو چھ میسو سے چھ کیڑی
0: چھ بے کیر تے اے بے کیر چھ خوری کنا وجی دے کیر چھ دا میر تو جے بے راس چال پوک کنا وکی صبر کیدا دور تا وجی تو سوا کل من وے چھ دور تا میر تو سگا بیا سرا اوکسی سو کلو چھ شام در تا ول وچ نن روز سرا وے را سم بیا سے بات نہ کڑائی وچ غدر نہیں تو بے سے بات وچ بڑا گون چھولی خو سے بات بیان دار سرا کڑائی کلا کلا ٹیم دا سے مل گری بنے چال کول پچار وی
1: جیو پرشاد الفاظ سے بلا کی رہتا کو میرے پی وائز را سے مفتان ورسا کولا ارے مس پہ جرا جاہی بے بلے جرا سے میں کلا کلا ورسا کولا بلا سے کا سنر تل انا ور تل روزانہ ور تل جی بے مس کا سن نا تانگ سا او پائتے وے نے پرے کولا بدا سے میمی تا کی کرو چمی دے کلا پک سن استی دی بے دی جرا تا سار سورا
0: اے کیا نہ وچ سن میرے قسمت پر اوڑی
1: بے میر سارا ایسا سے ایسا فاتا سوا میستر رائیو بیدا سے اوکر چی دے ورشے پو خلوشے نا سورو تا باند کے بے ویر کے مخشے خلے سارا ویر کے دلیو بلتا امین محبات نا
0: آیا کنا ہو یعنی نا اللہ دے سرے میری حلوہ والیا و چاولے اللہ سرے پو خل کنا
1: بے ویر خلو جیتا نا ور گوندے خلوشان ڈاولا کی جائے وہ یہ چل کر

0: مزګاری
1: هاي هاي رمانا رنده مزګار خونه ده رنده مزګار خونه ده کنه وعلیکم السلام خیریت پروگرام شہر
2: خیریت
1: مزید گانا لگاولی نو گانا خا مخا آخا پلکاول دی دے سر سر چکم گانا میسج شامل وی کامنٹ وی واخ پلی کسے وی گانا بالکل سو بربار تو صحیح لالا منا دیکھی شکریہ دیکھی تر روک لے تو سب رہا شکریہ دی کیا کام دو وعلیکم السلام با سائیڈ ان شاء اللہ لالا اسپیشل دا گونے کے ادھر یوسف سائیڈ ہو ہم ان سائیڈ ڈیرا جو تمنا دے کال کے والے سب کی دور مو ماو کے خوشال میں خیر کرو کو دکنے

0: سیده دار سروری و کل رون سه بند نو اغلی زیرا نه دو سه دو نه یک دو نه دو من کار بله پروگرام شد سوکر سیو دکیم دن اسلام علیکم سلام علیکم اسلام ای کال دراب شد دیر جیو تمن نه اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: داغور روی عثمان خاتک فرام کرکو
1: جی نزدی بیشای برباری
0: تا گتی نا گاڑا وڈا خیر خیرات مزیدی
1: الحمدللہ بس پروگرام تا غلا وانی پروتو
0: غلا وانی پروتو تو چارا میرو پروگرام وریا
1: مجھے پروگرام وریا نزدی بھائی ماس پروگرام خام
0: آو کنا خو بس ان میں چکم دی کنا خاتک مار چکل دینے لاؤ چکم دی دینے بانی شون مرواد بیٹھانی ٹولار چک شروع
1: تو سر آغا دول شروع کی کنا آغا دول نہیں غا کھا دل تک ڈانگ میں چک کے اور تین سے کلی جاری ہو خرچہ کی سی کو ملے نا
0: او کنا
1: جی بھائی بس ما تو دیر وقت پتہ نہ ہو کھڑا نور ہے سر ہو گئی انتظار
0: امین امین للا ڈھیر جو تمند کال کا ولی یو جہان منا دی
1: کی سندر آ گئے ولا کپلے کی چتا چے کٹک جنن دلن دکا کرتا
0: دا ہو میں پلیک لگا نا پہلا سار میں دا پلیک کریوا خٹک جنان میں وہ چلا والا دوائیں سندر میں دا چلا رہی دے خٹک دے پورا لالا ڈیر جوتا من کال کلو یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیر جوتا مننا یو جہان مننا کی بو یہ چمو کال لگی چلو دے والا گیر سائی دو

0: چیئرمین انور کمال فرام بیٹانی سلام ٹو آل لسنر وچن از وان پروگرام کله وین وان پروگرام پکارک باندې نشته سیدا نو اب پروگرام چکم دکنه هغه بتاست یعنی ٹھانک روډي باندې سیدا ګور پروگرام شه نیکس کلر سو کرچو رکین جن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: دا خو روغ ہے ڈیر سے قدر مان قدر دان چی خال کے ڈیر چی کم دیکھے نا کسی پکشے کی خوزا کی دا مو روڑ دائی
1: مننا امیج دی بھائی یو جہان مننا باس پروگرام چی ترو شی بھی مجھا درین لگو دا خو دورو نا وش وکنا
0: مننا دا کیو شکر یا دکی ڈیر جیتا مننا
1: باس ای چی دا جون فندونا کرنگونا دی خو تاثر دی
0: ہاں خوشحال سے ٹول ایور کے ترنم سے
1: موتا
0: ہو مینا کھیرا ڈیر منا ویری مجھے در سنگ صاحب سے پی بولے دینا نہ جنا نہ تیرے گھر کے سامنے پمو اکڑی دی بیڑی چی پکڑا سینا
1: مجبور
0: واہ زبردست
1: دجوند خوندونه

شکریہ گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم وہ کالر ڈرافٹ ڈیرے جتا منا

چې انجینیر بھائی مجھے پروگرام اور ڈیر سے تمہارا شکریہ او ایدہ سے اچانک رغلا ہے او ماتا دے فران گل دغا سونگ لگا دا دا سے او دا دا سے ستر کے والے تو راوے او چھ مطلب پروگرام دے ڈیر سے تمہارا کے ائی فائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی ونا ڈیر سے تمہارا شکریہ ضرور درتا لو سیدو مننا مننا مننا شکریہ بیا بیا ما او یا پنم اسلام توہانیا گل خوشاب پٹل خیلہ منت خٹک فائی کائنات او ڈاکٹر حفصہ ہانیہ او خوشاب کا شعور بیا دا میسج او کی او کا سوک بوتی وی اگر ٹولتا میں سلیمینا دس از می کنگ بوم درلال دیر سے تو نا یو جان دا میسج کولے نو فرن گل لدا گا سون چکی من کنا دا بالکل مستر یعنی اویلیبل دو دا بالکل سر اور وی دا چکی من کنا یعنی فائی کائنات فاطمہ اج کی من کنا فرمیش پرین نا دا فرمیش کو او ملاوی تا نا نو دا سپیشل اگے پنو منے اور سر اور وی اور وی اور فرن گل سون دو او دے چا چا چا فائی کائنات

لسن دا عثمان غاتکم موسا خان اونر خان سپیشل سلام تو طارق سر دیکھا بے کبھی ہمارا فرمیٹ بھی نشر کرے سلاودین سلام بارکل سلاودین اڈیر جو سمانیا شکریہ بلکل تو فرمیٹ کرے شوائد مانا نکی مانا نا مانا

0: پٹل کھیل تو نہیں دے ویلے ویسے میرا پٹل کھیل خیال یو سونگ پلے کا ہو شاعری ہے خوشا پٹل کھیلا ڈھیر جو تمنا خوشا پٹل کھیلے منانا شکریہ پروگرام سے جانچ یہ دعا کا لو خلی شکر سے لیکن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نوری خوشوری تا بشاب
0: دام اب خیال کے جسم سلاجی صاحب روغا
1: بالکل فوانا غدا
0: بس بس مرزا نہیں یارا کہتا مو یارا مرزا نہیں یارا
1: نارا وہ تے کنا ڈرتا کو ہن رو کنا طریق بھائی سر کلا کلا کو پر پرسنا ہوں کو سلام اتا ہوں کو
0: منا دکر بالکل سلام نہ در راسی متوی ہے جسم سلاجی دے سلام کو لدن دغه سے اور دین کرو تو وی چرا دس پلن کی سلام او پلن کی در تکڑا ہوں
1: بالکل بالکل کلی پلا خیر دا پجیا تے کرے
0: ماش لا ٹول صبر واری واسو چکم نی کنا کلا کلا ٹم کلی چکر شو وئی اے
1: رو کو رو بھائی پر خطے سے پر اتنا ہوں دا دو ورا ہو بے پرسنا ماں نہ اوکڑا خدا ہاں
0: بس درتا ول چنا تا دای
1: اے دو وی تو ہو یا رو کلاں دا وجہ کلا کلا ہو روشی دا تے با خطوشی پجوا جا
0: ماں نہ خام خا خفے سے ہو زو خام خبر تو شفیاض ماما چفتہ علی خان دا پیشہ دیکھے نا سرا بالکل بس بس سا خبر چھ بعد نمبر سارا اور سنی میں وہ نش دے کہ خام خا چیو علاقے نہ کال کے نو خام خا بھی ہو گیا کہنا چردا پرون کا پھر اندھے کہنا اچھا اچھا دوار اخلا کی خام خا و اخلا کی ہوئی
1: بالکل
0: اچھا لالا نور سالا والی زندگی وقت ارشاد ہو
1: الحمد للہ کرم تو سے تکلی پر خپل شیر دا
0: مسل صبر ډیر جو تمن اللہ دے کال کولے یو جہانوں کی سب پیغام رکھوے
1: او پیغام خدا ور کون جو تو تو طارق بھائی تا او خرنواز لگا تا راستے کے تا گل لگا تا او تو در بھائی تا تو سسٹم رو دے چار تین دا اونڈے دا تو سن سسٹم میں نوا دے تو اونڈے
0: وعلیکم السلام اللہ ڈھیر جو تمہارا دے کال کا والے یو جہان منا دے کی شکریہ

ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਕੀ ਬਣੀ ਖਾਨ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ